0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Pihtipudas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Pihtipudas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekis vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäbeivi puhkaita.
3: No sillä me mennään.
2: Ihan.
3: Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Paras sekoitus.

0: tiedossa mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäilyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesäaamussa.
1: Tämä pariskunta oli mennyt naimisiin 3 viikkoa sitten maistraatissa.
2: Joo.
1: Eli he olivat virallisesti jo naimisissa.
2: Että nämä oli niin kuin juhlat.
1: Mutta oli juhlat, mutta he halusivat totta kai sitten, kun siellä on niin kuin vieraita ja halusivat pitää ne juhlat, niin halusivat myöskin sen seremonian, mutta eivät halunneet pappia sinne, vaan he halusivat, että minä olisin niin kuin vihkiä. Ja silloin, kun mulle tuli tämä kysymys, niin sitten mä olin sillä, että olette sitten nyt ihan varmoja, ja miksi? Sanoin, että kun he jotenkin haluaa, että heistä se on niin kuin persoonallista ja sitten siistiä ja kivaa. Mä olisin, että no siis jos te haluatte, niin todellakin mä en ole ikinä tämmöistä tehnyt. Mä en edes tiedä, saanko mä semmoista ja pitäisi mun kysyä, josta joku lupa.
2: Niin apua, mitä pitää sanoa?
1: Joo, sanoin, että ei tarvitse mitään lupaa, kun tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin virallinen kaava, minkä kirkon mukaan mennään. Vaan tämä on tämmöinen aika vapaamuotoinen, missä tavallaan mä saan sen, niin kuin sen käsikirjoituksen valmiiksi. Ja sitten mä vielä ehdotin, että hei, voitaisiko tähän käsikirjoituksen lisäksi tehdä niin, että kumpikin teistä tekee sen, niin kuin sen oman vala.
2: Joo.
1: Ja oli sillä, että joo, todellakin tehdä.
2: Hei, no toi on ihana idea.
1: Se oli hyvä idea munkin mielestä ja se oli tosi onnistunut. Mutta sitten totta kai sitten se seremoniahan siis täsmälleen samaa niin kuin mikä tahansa hääseremonia. Et siellä niin kuin morsian tulee niin sanotusti tälle alttarille. Hän tuli äitinsä niin kuin käsikynkässä ja ihana häämekko oli päällä ja mies oli siellä takana jännittelemässä mun kanssa. Ja sitten oli bestmanit ja kaasut. Että ihan siis normaali hääseremonia.
2: Joo, joo.
1: Paitsi, että ei ollut pappi, vaan oli Esko Eerikäinen siinä vihkimässä. Tämä oli just se mun pointti. Mä oon, että okei, että haluut sä, että mä kerron ihmiselle, kun mä tuun siihen, että miksi mä olen täällä. Että ei kukaan ihmettele, että tuus mä niin jotenkin spiikkaa papin sisälle tai mitään.
2: Radionovan aamusta, hyvää
1: niin,
2: huomenta.
1: Että tietähän nämä ihmiset, että mä oon niin tulossa tekemään tätä toimenpidettä. Sanoit, että joo, tietää, että ei ole mitään hätää. Että kyllä tuossa 95% vieras niin kuin tietää.
2: Okei.
1: Okay. Se paikka oli tosi kaunis. Se oli tosi semmoinen, niin kuin, no, Suomen linna. Semmoinen se yksi paikka siellä. Ja sitten mä sanoin, että okei, kun tämä on teidän juhla. Että sen takia mä vaan sanoin, että mä en vie sitä huomiota. Että ei jengi niin kuin ihmettele pitkin sitä seremoniaa, että okei, missä kohta se oikea pappi tulee.
2: Niin, että on piilokamera.
1: Niin, ja sanoin, että joo, ei mitään hätää, että kyllä se menee. No sitten hän sovitti, että okei, että mä kävelen sitten ekana sisään. Sitten mä annan merkin bestmanille, joka laittaa musat soimaan sen sisätulon biisejä. Sitten sieltä tulee kaasot ja bestmanit ja sulhanen odottaa. Sitten sen sieltä tulee morsian. Ja kun mä tuun sen sisään, sä näet ihmisten ilmeistä, niin on silleen, että mitä hitto toi tuossa tekee. Mä täysin samaisella hetkellä, että ei näistä niin kuin kukaan tiedä, että mä oon tässä viikkimässä. Ja mun meni alussa pasmat ihan sekaisin, koska mä en sitten, kun me sovittiin, että me tehdään tämä, niin mä ettei sitten tämä niin kuin mukaan.
2: Niin kuin siinä on monta eri vaihtoehtoa. Lähteekö joku teatterishow?
1: Niin.
2: Lähteekö salatut elämät? Niin. Lähteekö housut pois jalasta?
1: Niin, mitä tahansa.
2: Joo, just näin.
1: Ja sitten kun tämä on kumminkin tosi intiimi ja tosi henkilökohtainen tapahtuma, ja tämä on nimenomaan tälle pariskunnalle niin kuin todella, todella niin kuin siis tärkeä päivä. Ja sitten niin kuin vanhemmille ja tiedätkö kaikille.
2: Kyllä.
1: Niin sitten oli vähän ollut semmoinen olo, että apua, että no kyllä. Mutta sit kun se lähti se prosessi nopeasti menemään ja muuta, niin sehän meni siis tosi kivasti.
2: Mitä sä sanoit? Kerroiko sä jotain heidän tarinoita esimerkiksi, missä on tavannut? Jotkut papithan tekee
1: Joo.
2: sitä esimerkiksi.
1: Siis siinä oli siinä alussa just nimenomaan sitä, että missä he ovat tavanneet. Hän on tämmöinen pariskunta, mikä on tavannut jo kouluaikoina, yli 14 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. Ja tavallaan niin kuin siitä ja sitten... Vähän niin kuin siitä sitä alusta ja miten he ovat kohdanneet toisensa ja,
2: just näin.
1: Ja muuta. Et siinä ei ollut kyllä mitään sellaista niin kuin uskonnollista, että isän, pojan, ei mitään tämän tyyppistä. Vaan se oli se tarina ja sitten oli ne valat ja sitten se oli suudelma ja sitten se oli niin kuin siinä.
2: Ja mikä oli sun syke, kun tämä alkoi toimittaminen?
1: Kun mua ei silloin ennen kuin mä menin sinne, kun mä ajattelin, että mähän vaan niin kuin teen tämän mun toimituksen.
2: Joo.
1: Että eihän mun tarvitse sanoa tahdon tai mitään sen ihmeempää. Mutta
2: se olisikin ollut yllättävää.
1: Ja minäkin tahdon. mutta kyllä mä sitten jännitti siinä kohtaa, kun mä menin sinne seisomaan ja mä tajusin, että ne ihmiset ei niin kuin, että ne ei tiedä yhtään, että miksi mä olen siinä.
2: Niin, mitä seuraavaksi tapahtuu? Joo,
1: niin.
2: Okei. Joo.
1: Kyllä. Mutta se meni siis tosi hyvin, enkä siis sitten se seremonia lähti käyntiin ja huomio keskittyi onneksi ihan hääpariin ja sehän oli tosi kaunis tapahtuma. Oli kiva olla siinä. Mutta että tuleeko tästä niinku traditio ja tapa, niin en mä kyllä usko, että oli se sillä lailla. Mutta nyt oli kiva siis seurata tavallaan niinku, tiedätkö, bestmanien jännitystä, kaasojen jännitystä, sulhasen jännitys.
2: Sä näet sen ihan eri tavalla.
1: Mä näen sen eri tavalla.
2: Kyllä.
1: Mä ihan eri tavalla näen sen.
2: Varo vaan oikeasti, siellä on kesähäitä vielä paljon tulossa, että saattaa olla, että sun kalenteri täyttyy aika nopeasti.
1: No mulla on tossa muutama lauantai vielä vapaana.
2: Okei.
0: Radio Novan kesä

0: kuussa.
1: Nyt häiletään kesäkuun viimeisiä päiviä. Ja heinäkuun starttaa ihan kohta. Ja monelle se tarkoittaa kesälomaa, mutta ei todellakaan kaikille. Siellä on niinku työn raskaan raatajia.
2: Kyllä. Sitten siellä on sellaiset raskaan raatajia, jotka painaa, tiedätkö, että opiskelee tai tekee jotain muuta hommaa. Ja sitten heinäkuun on se aika, kun tehdään sitten töitä. On se nyt sitten vaikka perheyrityksessä tai kesätyöpaikka, mikä tahansa. Sä saat ilmi antaa niitä paikkoja 0806000, mihin soitetaan. Ja
1: niin, nimenomaan nämä numerot, mihin me soitetaan, niin hän eivät todellakaan tiedä, että me soitetaan.
2: Ei todellakaan
1: sinne.
2: Tiedä.
1: Toivotaan, että
2: piippaa, kello on kumminkin jo varttivalta.
3: Samppalinnan Mauimalla,
2: hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
3: Huomenta.
2: Surprise, surprise.
1: Ihana, ja sulla tuli jotenkin todella piirteä huomenta. Mitä kuuluu Samppalinnan Maauimalan tähän aikaan aamusta, varttiin vaille 7?
3: Hyvää kuuluu. Täällä on vakkariasiakkaa tuiskentelemassa, muuten tosi rauhallista.
2: Niin, molemmat olette avanneet 6:00?
3: 6:00, joo.
2: Joo. Onko se heti sille, että kun kello 6 on, niin siellä on ne vakkarit aina niin kuin just sille ensimmäisten joukossa tietenkin?
3: Kyllä. Täällä on pitkä jono jo varttia vaille 6:00.
1: Oho! Okei, eli onko jopa niin kuin kilpailu siitä, että kuka pääsee altaan sen ensimmäisenä?
3: Kyllä.
2: Suihkun kautta.
1: Aina suihkun kautta.
2: Hei, ne vakiokävijät, ne on sellaisia niin tuttuja, että tunnette jo etunimellä varmastikin.
3: Aika lailla, joo.
2: Hei, onko tämä nyt siis niin kuin, monessa kesä tämä on sulle, kun sä oot siellä Samppalinnassa duunissa?
3: Tämä on 3. kesä mulla.
1: Ihanaa. Okei, no me ei olla satuttu samaan aikaan. Mä sanoinkin ennen kuin me oltiin soittamassa sulle, että tämä on mulle legendaarinen paikka.
2: Mä en ole kertoa.
3: Okei.
1: Joo.
2: Sä oot ollut siellä.
1: Joo, koska tietysti olen Turusta kotoisin, niin sitten aina kesäaamuisin, kun kesälome oli alkanut, niin me lähdettiin aina kavereiden kanssa joskus 7 aikaa aamulla pyöräilemään sinne ja vietettiin koko päivä siellä.
2: Joo.
1: Siellähän on Samppalinnassa semmoinen kioski. Sieltä sai siihen aikaan ainakin hodareita, niin se oli aina meidän lounas, tiedät, sä jäätelöt päälle, niin se oli aika kiva.
2: No hei, mikä tänä kesänä, niin mitä semmoista erikoista, kun jo siis uima-allas siellä toimii ja jengi saa tulla, mutta mikä on niin kuin tämän kesän hittijuttu?
3: No tänä kesänä on kyllä ollut vähän noi säät semmoiset, että ei ole mikään ihan älytön ollut tämä kesä, mutta siis auringonottajia on ihan hulluna sit, kun on vaan semmoiset kelit. Niin aurinkoa kyllä jengi tulee ottaa, että tämä on enemmän ehkä semmoinen, että sit just jos on aurinkoinen päivä, niin täällä on enemmän auringonottajia kuin uimareita.
2: Mm, aivan. Katsotteko te lämpötilan mukaan vaan UV-säteilyn mukaan?
3: UV.
2: Tekin katsotte.
1: Koska just oli iltapäivälehdissä juttu siitä, että nykyään nuoret seuraa enemmän. Ei lämpötilaa, vaan nimenomaan sitä UV-tä, että milloin kannattaa mennä ottaa aurinkoa.
3: Kyllä, kyllä.
2: Miten sun kausi, työkausi, milloin se on alkanut?
3: Se alkoi toukokuun puolessa välissä.
2: Niin, toukokuun puolessa välissä kun mennään, niin heinäkuu tietenkin riippuu siis kelestä, mutta eikö se ole se heinäkuu on yleensä nyt se niin kuin ihmisten lomakuukausi, että silloin niin kuin tietää, että on paljon töitä teillä?
3: On joo. Kyllä.
1: Myös minä aion tulla sinne jonottamaan. En ehkä ihan 6:00 aikaa aamulla, mutta joskus vähän myöhemmin.
2: Eli Samppalinnan Maauimalla, joka aukeaa siis, onko se joka päivä arkisin ja viikonloppuisinkin 6:00?
3: Keskiviikkoisin meillä aukeaa 10:00.
2: Okei.
3: Okay. Ja sitten viikonloppuisin 8:00.
2: Okei. Okay. Ja monesta olette myös tänään auki?
3: 8:00 illalla.
2: 8:00 asti iltaan.
3: Joo.
1: Ja Sampiksessakin on muuten se hyppytorni, että voi hypätä 10:stä, jos niin haluaa rajuksi ryhtyä.
2: Oletko ikinä hypännyt?
1: Kerran. Oon, kato kun yksi poika oli silleen, että et pysty. Ja mä näytän sulle närhemunat ja meni.
2: Se on muuten yllättävän pelottava se 10:00. Mä oon kanssa pari kertaa tullut, mutta siis aina jalat edellä, kun ei muuten pysty. Ja sit saa vaan silmät kiinni ja odottaa vaan, että milloin lysähtää.
1: Joo, se on kyllä oikeasti aika raju. Joo.
2: Hei ihana työpäivä sinne.
1: Ihana, kun vastasit meille.
2: Ihana, kun vastasit.
3: Joo, totta kai.
2: Koska mehän yritettiin eka soittaa siis Helsinkiin, niin kuin Mauimaan. Okay. Mutta siellä ei ollut niin kuin aspa päällä.
1: Turku voittaa kaikessa.
2: Turku voitti tässä tilanteessa. Hyvää maanantaita, hyvää viikkoa ja siis turvallista viikkoa sinne. Toivottavasti kaikki menee ja muutenkin heinäkuu menee hyvin.
3: Kiitos paljon.
1: Ihanaa kesää. Moi moi. Kiitos.
3: Moi.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella meheltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Kesäaamussa.
1: Tosiaan lomalla paluu oli eilen illalla, ihan konkreettisesti, kun tultiin lentokoneella Suomeen. Sen on ihana fiilis, vaikka olisi ollut kuinka lyhyen aikaa.
2: Niin. Onko sulla aina sillä ollut, että sulla on niin kuin, että kun sä tulet lomalta, niin sä automaattisesti haluat, koska monella on se, että haluat vielä yhden tämmöisen niin sanottu välipäivän ja sitten vasta töihin. Kun sulla oli sillä, että sä tulit viime yönä kirjaimellisesti Suomeen ja nyt heti aamusta töihin, niin oliko se ihan niin kuin tietoinen valinta?
1: Sanotaanko näin, että mulle ei jätetty valinnanvaraa.
2: Okei.
1: Pamolle terveisiä.
2: Että sä olisit halunnut sen maanantai vielä vapaaksi.
1: Totta kai.
2: Mutta sitten joo, okei.
1: Okay. Totta kai. Ei, ja sitä paitsi, niinhän sitä aina sanotaan, että lomasta tarvii lomaa. Eli kyllä mä nyt viikon olisin voinut vielä tuossa, tiedätkö niin kuin vähän silleen pudottautua. Mulla oli kuitenkin semmoinen etelä-eurooppalainen niin kuin ruoka, tiedätkö kulttuuri oli jo imeytynyt muuhun.
2: Se on vielä limoncellot veressä.
1: Limoncellot on veressä ja tiedätkö se, että 9 aikaa aletaan vasta kokkaamaan illallista ja tiedätkö juoda viiniä kaikki aterioiden kanssa. Niin kyllä mä olisin tarvinnut, tiedätkö siihen sen viikon laskeutumisen.
2: Joo.
1: Mutta lentokenttä.

0: kentällä. Tultiin mun veljeni kanssa ja hänellä oli tietysti ihan hirveä kiire, koska hänkin menee tänään aikaisin aamulla töihin. Niin paineli sitten, hänen ystävänsä tuli hakemaan hänet. Mieti, nykyajan nuoret ja varsinkin pojat tykkää ajaa niin paljon autolla, että he voi tulla vaikka Turusta Helsinkiin hakea kaverinsa. Ihan muuten vaan, koska autolla ajaminen on niin kiva, koska just ollaan saatu korttitaskuun.
1: No se on, mä tunnistan ton kyllä. Mä muistan silloin etiäkin, niin mä olin halunnut koko ajan kaikkien kuskena.
0: Joo. No mutta se on kiva.
1: Sun kaveri tuli hänen kaveri tuli hakea Turkuun.
0: Joo. Mulla oli sitten auto parkkihallissa. Ensimmäiset asiat, mitä tehdään, niin tietysti juodaan kraanavettä. Maailman ihanin asia. Mutta myöskin kerrotaan muille siitä omasta lomastaan. Ja meillä se alkoi jo siinä lentokentällä. Siinä oli jotkut lentoemännät, jotka tuli eri lennolta, niin tulivat vastaan. Ja mun pikkuveljeni on hyvin suulas henkilö. Hän rupesi heti höpöttää kello 1:30 yöllä ja hän suupauhas vaan. Hän kertoi meidän lomasta näille lentoemännille ja
1: Kysymättä
0: ja yllättäen. Hän aloitti näin, että joo, me oltiin Italiassa ja sitten lentoemäntä sanoi, että niin, siellähän oli niin kuin valtavan kuuma. Joo, ihan hirveä. Tiedätkö, hikoiltiin koko ajan, UV-10. Heti palo auringossa. Ja siis se paasauksen määrä, ja mä tunnistan ton, toi on niin suomalaista. Aloitetaan aina niin negatiivisilla asioilla, mitä siinä lomassa oli.
1: Niin totta,
0: joo. Ja mä kuuntelin sitä hetki aikaa, jonka jälkeen mä nappasin mun veljeni olkapäästä kiinni. Katsoin sitä lentoemäntä ja sanoin, että mutta onneksi meillä oli myös tosi kivoja hetkiä siellä. Että kaikki kyllä. Ei ollut niin huonosti, miten sä nyt niinku maalaat tämän. Mutta toi on hyvin suomalaista. Kerto,
1: niin on.
0: Joo, turisteja oli valtava määrä.
1: Kauhean kuuma ja kauhean kallista.
0: Kauhean kallista ja meitä huijattiin monta kertaa ja tiedät sä.
1: Joo, eikä se musea nyt ollut kyllä minkä näköinenkään.
0: Joo, ja se kahvi. Se ei maistunut miltä.
1: Eikä toi, ei se ole juhlamokka.
0: Joo.
1: Ei se ole juhlamokka ollenkaan.
0: Täällä on ruisleipää laisinkaan.
1: Joo. Eikä ollut itikoita ollenkaan.
0: Ei ollut itikoita, joo. Sitä mä kaipasin, sitä ininää mun korvassa. Onneksi sulla on kotona. Luoja kiitos. Vuoden päästä uudestaan maksaa.

0: aamussa.
1: Tuosta reissailusta tuli mieleen, kysyitkin, että oliko kallis paikka.
2: Olitte Italiassa, mutta olitte niissä pikkukylissä.
1: Joo. No aika lailla joo. Huomattavasti pienempiä kyliä. Joo. Esimerkiksi jos puhutaan jostain Milanosta vaikka. Se on valtava kaupunki.
2: Joka on isompi kuin Helsinki.
1: Niin, sepä juuri. Siellä on muuten tosi kuuma kaupungissa, kun on tuommoisella helteellä, niin se kuumuus iskee ihan eri tavalla kuin se, että olisi jossain rannikolla. Singo ja Terre, varmasti moni lapsiperhe tietää tämmöisen Pixarin elokuvan kuin Luca. Se on aivan ihana elokuva. Itsekin rakastan animaatioelokuvia, niin se maailma, mikä siihen on luotu ja se kylä, niin se on nimenomaan inspiroitunut niistä Singo ja Terren kylistä. Ne on pieniä kyliä, missä on tosi värikkäitä taloja ja kaikki on semmoisissa niin kuin hyvin jyrkissä rinteissä.
2: Ja halpaa.
1: No ei oikeastaan.
2: Paljon siellä maksaa oluttuoppi? Siitähän saa niinku tavallaan käsityksen, että kuinka halpaa tai kallista on.
1: En muuten varmaan ottanut yhtäkään oluttuoppia koko reissu aikana, mutta puhutaan viinilaseista.
2: No paljon maksoi 12 senttiä, tähän sillä senttejällä. Viinilasi?
1: 3 euroa.
2: No eli halpaa on.
1: Niin, no mutta pitää myös huomioida, että kun sä menet ihan ostaa viinipullon, niin sä pärjät eurolla. Niin sä oot jo ihan kivan kyykkyviinin Italiassa ruokakaupasta.
2: Niin kyllä.
1: Mutta sitten me käytiin tämmöisessä kaupungissa, kun... tai kylässä kaupungissa, Portofino. Ja sehän on...
2: jo nimenä kuulostaa kallilta.
1: Se on hyvin kallis paikka. Se on täynnä semmoisia valtavan isoja jahteja. Ja muuten tästä sain itselleni oman pelin. Tämmöinen valtava jahti, mikä maksaa, saattaa maksaa niin kuin...
2: arva kuka oligarkki.
1: Ei, kun se on just näin. Tiedätkö, että tämmöistä peliä mä pelasin. Ja sit kun jos se on niin iso, se jahti, niin sä pystyt löytämään ihan googlettamalla, että kenen jahti se on.
2: Niin, totta kai.
1: Koska sit nimestä.
2: Joo.
1: Niin ai että. Tiedätkö,
2: oliko Kimi Räikkösen jahti siellä?
1: Ei ollut Kimi Räikkösen jahti, mutta oli hyvin kalleita jahteja.
2: Joo.
1: Ja se Portofino on myös semmoinen, että se on hyvin samankaltainen kylä, eli semmoisia värikkäitä taloja kaikkialla. Mutta sinne pieneen ripaus luksusta, siellä on tiedätkö kaikki nämä merkkiliikkeet, Louis Vuittonit kaikki. Joo. Niin tämmöiset pikkuliikkeet, että nämä jahtien omistajat pääsee sinne ostamaan jotain pientä kesähepenettä, jos on unohtunut rannikolle niin sanotusti.
2: Joo.
1: Niin pystyy ostamaan.
2: Mutta oliko se siis paljon porukkaa? Tai onko se niin kuin normituristeja vai tulisi kaikki
1: valtava,
2: vaan niin kuin?
1: Valtava määrä turisteja. Mutta me mentiin syömään. Siellä mun veljeni kanssa.
2: Ja
1: mä ajattelin, että no, Portofino.
2: Minä tarjoan.
1: Portofano, mitä näitä nyt on? Ei voi olla kallis ruoka.
2: Ei voi olla. Minä tarjoan. Ota mitä haluat.
1: No sanotaanko näin, että mä tarjosin kyllä ihan koko matka hänelle, mutta se siitä. Mentiin siihen ravintolaan ja siellä oli lista. Pasta 14 euroa. Tosi edullinen mun mielestä. Niin kuin siihen nähden, että ollaan tuommoisessa kaupungissa. Mutta sitten oli tämmöinen spesiaalilista. Tiedätkö, vähän niin kuin sesonki. Ja siellä oli tryffelipasta. Mä olin, että ai että, kerrankin tryffelipasta jossain, jotain sieniä siinä seassa. Totta kai mä otan tuon. No ei ole hintoja. No se ei voi olla paha.
2: Ei tietenkään.
1: Jos carbonara on 14 euroa, niin mitä sä heittäisit tuommoisen hintaan? Sitten 25 euroa about. Tiedätkö, jos puhutaan oikeasti, niin kuin realistisesti. Joo. Ja söin sen elämäni paras pasta. Ja ei ollut mitään valkoista tryffeliä. Mä tiedän, se on tosi kallista, vaan sitä perusmustaa tryffeliä. Mitä saa kaupastakin.
2: Joo.
1: Tuli lasku.
2: Anna mä arva. Siis alle 50 sä oot päässyt.
1: En päässyt. Se yksi pikkuruinen, se oli vielä niin pieni, Esko, se pasta-annos, maksoi mulle 56 euroa.
2: 56, siis se pelkkä pasta.
1: Se pelkkä pasta. Meidän lasku oli yhteensä 107 euroa lounaasta. Mä olin siis... mun leuka tippui sinne kovalle Portofinon maahan. Ja siellä se on edelleen.
2: Mutta oliko vörtti?
1: No, sanotaanko näin. Kun mä katsoin niitä jahteja, niin mä hetken aikaa, tiedät sä, larppasin semmoista elämää, että kohta kun mä tästä nousen mun pastalta, niin mä astun tonne laivaan ja lähden lipumaan kohti seuraavaa kaupunkia.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: aamussa.
1: Ruoka, se on monelle semmoinen asia, että sitä joko miettii, että mitä hän tänään tekisi evääksi. Ja sitten on paljon semmoisia tyyppejä, jotka ei edes tiedä yhtään, että mitä söisi. Menee kauppaan ja sitten tekee sen päätöksen siellä. Ja sitten on näitä voltteja, mitä kaikkea näitä on, pystyy tilaa kotiin, jos ei oikein jaksa niin kuin tehdä mitään. Mutta nyt on tullut vielä yksi lisäpalvelu.
0: Ja se on Facebookin Marketplace.
1: Mitä en ole koskaan käyttänyt?
0: En mäkään, koska nyt ihan tätä aihetta mielessä pitäen, niin mun piti vähän niin kuin kirjautua sinne, vaikka mulla Facebook onkin. Ja mä en tiedä, minkä takia se rupesi ehdottaa mulle siis autoja ensimmäisenä.
1: Koska sä oot puhunut autoista. No, olisiko se sen takia?
0: Olisiko se kuunnellut mua sitten? Mutta täältä pystyy niinku hakemaan tosi helposti. Ihan niinku mistä tahansa näistä kirppisäpeistä tai mistä tahansa. Ja mä kirjoitin tänne ruokaa. Niin täällä tulee ensimmäisenä uzbekistanilaista ruokaa. 5 euroa Turusta. Saisi saman tien. Sitten oli sushi myynnissä.
1: Eli tämä on siis niin kuin, että ihmiset, jotka tekee sitä safkaa vaikka himasta käsin, niin kyllä pystyy myymään. Että tämä ei ole niin kuin ravintoloiden. Koska esimerkiksi mulla on tämmöinen appi, mikä on ollut siis jo käytössä tosi pitkään. Sitten se oli mulla vähän vähemmässä käytössä. Ja sitten tuolla, kun olin pari viikkoa tuolla Joensuussa, niin sitten siellä yksi meidän tuotannosta yksi bändiläinen sanoi, että hän lähtee hakemaan tuosta vähän halvemmalla sushia. Tämä Rescue, joka on siis tämmöinen palvelu, että jos siellä on niin kuin ravintola menossa kiinni ja on paljon jäämässä tavaraa, niin sitten siellä myydään niin kuin normaali halvemmalla.
0: Joo, se on niin kuin hävikkiruokaa.
1: Hävikkiruokaa varten, mutta tämä ei ole siis niin kuin ravintoloiden appi, vaan tämä on siis ihmisten, että ihmiset tekee safkaa ja sitten ne myy niitä eteenpäin.
0: Joo, ja itse asiassa semmoinen suomalainen YouTubettaja kuin Dokke. Joo. Tykkään ihan hirveästi katsoa hänen videoita, tekee tosi hyvää semmoista ruokasisältöä. Niin hän on muun muassa tehnyt pari tämmöistä videoa, missä hän ostaa nimenomaan, tai sen videon idea on se, että hän syö koko päivän pelkästään näistä Facebook Marketplaceista. Ja siellä hän sitten ajelee ympäri Helsinkiä autollaan, missä ikinä tiedätkö tämmöisissä lähiöissä, kerrostaloalueilla. Ja sieltä sitten jengi tuo tiedät semmoisissa foliorasioissa ruokaa, mitä hän ostaa sieltä. Ja siis ainakin hänen puheiden perusteella niin ihan käsittämättömän hyvin ruokia on saanut. Mutta tosi monen niiden takana on myöskin tämmöiset ihmiset, joilla on sen lisäksi ravintola. Tiedätkö? Ne on saattanut tehdä sen ruoan vaikka siellä ravintolan keittiössä ja sitten tämä on vaan niinku toinen tapa heille myydä sitä ruokaa ulos sieltä.
1: Eli oletetaan nyt vaikka näin, että mulla olisi ollut viikonloppuna juhlat. Ja sitä voi leipäkakku nyt sitten jäi puolet. Niin mä voisin myydä niin kuin paloina tai sitten loput tämän Facebook Place Marketin kautta.
0: Siis kyllä.
1: Ja mä saan sen hinnon tällaisesti tietenkin itse.
0: Totta kai.
1: Joo.
0: Ihan oman tapaan.
1: Ostaisitko?
0: No jos voi leipäkakkua lähtisit myymään,
1: no,
0: niin aivan ehdottomasti.
1: Mutta just tämä hygienia, mistä tuli paljon viestiä, niin huolettaisi aika monia muitakin. Mä mietin kanssa sitä samaa, että kun sä ostat ravintolasta, niin siinä, vaikka sielläkin saattaa olla jotain, tiedätkö, mitä tahansa voi tapahtua, mutta silloin se ravintola on vastuussa.
0: Kyllä.
1: Toki nyt onhan tässä myyjäkin vastuussa, mutta että, koska siis mua kiehtoo tosi paljon tuo ajatus. Ja mua kiehtoo siis se ajatus myöskin, että mä tiedän, että mulla on paljon mun, ei nyt paljon, mutta jonkun verran semmoisia tuttuja, jotka on vaikka Etelä-Amerikasta kotoisin, jotka tekee sitä tosi hyvää etelä-amerikkalaista kotiruokaa, mitä mä oon kaivannut siis tosi paljon, mitä mä en itse osaa tehdä. Niin sitten jos tulisi tilanne, että joku tekisi, tiedätkö, kattilallisen vaikka, tiedätkö, papusoppaa, mikä on siellä suurta herkkoa. Niin sitten ostaisinko pienen kattilan papusoppaa kotiin, tiedätkö, ruuaksi.
0: Niin, esimerkiksi.
1: Jos on tuttu, niin voisin ostaa. Jos on tuntematon, niin en kyllä tiedä.
0: Ai, koska toi lämmittää taas mun sydäntä niin kuin tosi paljon, kun mä ajattelen sitä. Okei, mä ehkä niin kuin fantasioin omassa päässäni, niin laitan kultareunukset tälle ajatukselle. Tiedätkö, niin kuin, että joku ei välttämättä suomalainen just tekee omaa kotiruokaansa Suomessa ja sitten myy sitä, niin tiedätkö semmoista äitien tekemää ruokaa?
1: Niin, no kun tuossa sulla tuli ensimmäisenä, oliko se uzbekistanilaista ruokaa?
0: Joo, kyllä.
1: No, mitä ruokaa sä tiedät, tai ootko tehnyt ikinä uzbekistanilaista ruokaa?
0: No en todellakaan, no, enkä just ravintolassakaan käynyt
1: niin,
0: syömässä.
1: Niin, siellä on niinku mahdollisuutta, tiedätkö, päästä kokeilemaan ja maistamaan eri maiden keittiöitä, voisin kuvitella.
0: Sepä juuri,
1: plus ja se, että
0: huokea hinta.
1: Niin, ja sitten nämä perheet saa niinku sitä rahaa. Ja sitten jossain kohtaa varmaan verottaja nimenomaan tulee puuttuu tähän.
0: Niin, koska mulle oli nyt ihan uusi juttu se, että kun tosi moni niin kuin työkseen myy näissä Vintedissä ja Taisseissa vaatteita. Mutta sitten on joku tietty raja, mihin asti niin kuin verottaja katsoo sitä sormien läpi. Mutta sitten kun mennään tietyn rajan yli.
1: 150.
0: Niin, Suomessa kyllä.
1: Hei, tämä on tulo. Tämä on puolet pois.
0: Joo. 65% kun laitat meille, niin
1: tämä on. Mutta siis Jenkessähän tämä on siis tämä ruoka nimenomaan tämä Place Marketin kaiku, mikä se oli?
0: Marketplace. Marketplace.
1: Niin se alkanut siis, että se alkaa olla aika suosittu.
0: Joo, trendaamaan tosi isosti.
1: Se tulee perässä.
0: Joo, aivan varmasti. Ja musta tuntuu, että sitten kun ravintolatkin tajuu tänne, että tämä on tämmöinen myyntivaltti, niin ihan varmasti tulevat käyttämään tätä hyväkseen.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Täällä ollaan pirteänä paikalla. 6.00 on kello. Hyvää tiistai huomenta.
6: Hyvä tiistai huomenta. Onko se kesäkuun...
1: Se on viimeinen päivä
6: kesäkuuta. Onko se viimeinen päivä?
1: Kyllä, 30.
6: Ai että. Heinäkuu. Huomenna.
1: Joo.
6: Onko se kiva?
1: Kyllä.
6: Näin
1: se kalenterin mukaan menee.
6: Näin se toimii kuule.
1: Pitbull, Christina Aguileran Feel This Moment. Tästä lähtee käyntiin meidän toinen kesäaamu.
6: Joo, ja sanotaanko näin, että erilaisella yöllä varustettuna, mitä mä olin suunnitellut.
1: Totta muuten, joo. Sähän oot siis, joo, sun piti mennä siis omaan uuteen kotiin eka yötä viettämään.
6: Kyllä, ja mä kävinkin siellä kotona, mutta
1: Mä en vittinyt katsoa sun somea eilen, koska mä halusin pitää tämän tilanteen tällä niin kuin tuoreena.
6: Oho, okei.
1: Okay. Eli sulla on joku käänne tapahtunut.
6: On tapahtunut käänne. Sanotaanko näin, että en ole herännyt sieltä.
1: Aha, onko se hyvä juttu vai huono juttu?
6: Ja tää ei ole mikään semmonen, mikä se elokuva.
1: Se bilettä jossain eilen.
6: Mikä se elokuva, mistä heräsi Bangkokissa. Sillä yhdellä on silikoonirinnat ja yhdellä...
1: Kauhean kankkunen.
6: Naamatutointi. Tää ei ole semmoinen skenaario, mikä mulla on tapahtunut, vai jotain aivan muuta.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0108 06000.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguileran Feel This Moment. Pitbull, joka esiintyi tässä vähän aikaa sitten Tukholmassa.
1: Näin olikin muuten, mä näin somesta.
0: Kaksi kaveri oli siellä keikalla. Hän näyttää ihan uskomaton meininki siellä permannolla, kun se oli valkopukuisia kaljuja enemmän kuin lavalla.
1: Joo, kaikki on
0: pukeutunut Pitbulliksi.
1: Kaikki on kaivaneet isänsä laareista.
0: Valkoiset puvut.
1: Just näin, isommat puvut, mitä löytää ja laittanut tekokaljun päähän. Kyllä. Ja sehän tulee tapahtuu Helsingissä siis joulukuussa.
0: Kyllä, itsenäisyyspäivänä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Viime yö.
0: Noniin.
1: Oli erilainen, mitä mä kuvittelin.
0: Okei.
1: Okay. Mä tosiaan pikakelauksella ostin vuoden alussa kämpän, joka piti remontoida alusta loppuun, eli katosta lattiaan.
0: Joo. Ja siis, ja ymmärtääkseni siis, kun silloin aloitettiin tämä rempa, niin sähän sanot, että aikataulu on niin, että juhannuksen mennessähän se on niin kuin all clear.
1: Joo.
0: Eikö se ollut?
1: Joo, tai siinä oli niin, että mun urakoitsija jää lomalle 20. päivä kesäkuuta.
0: Mutta siihen mennessä, sit kun se jää lomalle, niin sit kaikki on tehty.
1: No käytännössä joo.
0: Joo.
1: Semmoisella pienellä heiluvalla kädellä.
0: Muista mitä mä sanoin sulle?
1: Mitä sä sanoit?
0: Että ei tuo onnistu.
1: Niin.
0: Sitten sä olit silleen, että tällä on niin negatiivinen.
1: Niin kyllä. Mutta mä olin siksi tämä pieni heiluva käsi ja siihen, että nämä toimitusajat, nämähän on mun niinku vihollinen, tiedät sä, kaikessa.
0: Joo.
1: Et esimerkiksi se, että no vaikka jos puhutaan ihan huonekaluista, se, että sä tilat sohvan.
0: Ikeasta.
1: Niin tiedät sä, se on
0: ensi
1: kesä. Se on ensi kesä, kun sä näet sen sohvan. Se on fakta.
0: Oikeesti?
1: Se on ihan
0: käsittämättömän
1: pitkiä ne toimitusajat.
0: Australiasta.
1: Musta tuntuu, että mä tilasin sohvan siis 1,5 kuukautta sitten. Ja nyt mä katsoin, että milloin se tulee. Se tulee siis heinäkuun viimeinen päivä.
0: Niin kato, siihen tulee lomat väliin ja kaikki tommoset.
1: Niin, ja tiedät sä, en tiedä kuka sitä nyt rakentaa nikkaroisia pienellä vasaralla.
0: No mikä siellä on niin kuin vielä kesken? Kun no sä teet sen lattiasta kattoa se remppi, mikä on se tosi iso remppa?
1: Siis sehän on oikeasti niin kuin todella valmis. Tänään sinne asuntoon tulee esimerkiksi niin kuin tasot. Ja se on ollut se suurin ongelma, ne tasot. Koska jos ei sulla ole asunnossa tasoja, niin sulla ei ole myöskään vettä. Koska ei hanoja voi asentaa ennen, kun on laitettu vaikka keittiön tasot, kylpyhuoneen tasot, koska nehän on niissä tasoissa kiinni.
0: Aivan.
1: Niin, että esimerkiksi jos nyt eilen mä olisin sinne mennyt, niin mun olisi pitänyt ostaa, tiedätkö, semmoiset vesikanisterit. Mä olisin saanut elää semmoista kunnon leirielämää siellä mun kodissani.
0: Okei.
1: Okay. No mä menin käymään siellä.
0: Joo.
1: Ja tarkoituksena oli siis ostaa sinne sänky. Ja tästä sängystä te tuutte tänään kuulemaan, koska mä, tiedätkö, se oli mun puolisolle ilmainen stand-up show, se sängyn ostaminen eilen. Koska hän vaan pyöritteli päätään koko eilisen. Mä menin sinne, niin siellä oli vielä teidät, että lattialla ne suojat. Siellä oli just maalari käynyt. Tiedätkö, että siellä haisi vielä se maali. Ja mä olin silleen, että tiedätkö, nyt mä vähän niin kuin potkin liian aikaisin tätä tannerta. Että niin. Mä oon vähän liian innoissani
0: niin
1: tästä, että mä oon nyt menossa sinne. Ja tiedätkö, mä olin imuri kädessä ja moppi toisessa. Että mä en jotenkin tekemään sinne sitä siivousta. Niin mun pitää nyt itse vähän rauhoittua.
0: Niin se on vähän sama juttu, kun tiedätkö, että sä leivot kakun ja sitten siinä leivontavaiheessa, niin sulla on lusikkaa lautanen siinä.
1: Kyllä.
0: Että nyt mä aion syödä.
1: Joo, ei kun juuri
0: näin. Se vielä uunissa.
1: Joo.
0: Tota niin.
1: Ja kun mulle on, tiedätkö, informoitu se, että ei sinne voi vielä muuttaa.
0: Oliko siellä remppamiehi, kun sä olit mopin kanssa siinä eteisessä?
1: Ei ollut. He olivat just jossain tauolla, koska mä haistoin, tiedätkö, sen tuoreen maalin. Että siellä oli just niitä listoja maalattu.
0: Ja sikarin tuoksu.
1: Tota
0: niin, sä juttelit tietenkin jonkun remppamiehen kanssa siinä.
1: Ensi viikon maanantaina. Mä menen sinne siis.
0: Aha.
1: Halusivat tai eivät.
0: No vähän sama kuin hei, ensi viikolla mä otan lahjoituskuurin.
1: Joo.
0: Ensi maanantaina. Niin heillä on nyt ensi maanantaina valmis.
1: Siis halusivat tai eivät, niin mä raahan sieltä varastosta. Tiedätkö, kun se varasto on nyt täynnä tavaraa.
0: Ja.
1: Siellä on se mun sänky, siellä on nojatuolit, valot, kaikki.
0: Ja.
1: Niin mä aion raahata ne sinne.
0: Ensi maanantaina.
1: Ja mä vaikka nukun niiden remppamiesten kanssa siellä mun kämpässä.
0: Eli ensi maanantaina.
1: Ensi maanantaina. Mä herään sieltä.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Don't worry, sanoi remppamies Veronikalle eilen, kun Veronika lähti imurin kanssa pihalle odottaen, että pääsee kohti. Ja kaikki, jotka on siis rempaneet ja parasta aikaa rempaavat, niin tietää, että kyllähän se aina vähän venyy. Sen budjettihan paukkuu
1: ja
0: sitten siinä vähän semmoisia viimeistelyjuttuja. Mutta mun mielestä niin kuin, kaikesta tärkeintähän tuossa on se, että ymmärtää sen, että tämmöistä voi tapahtua. Että semmoinen niin kuin liiallinen optimistisuus voi kostautua. Ja se voi viedä, niin kuin, se voi viedä esimerkiksi pahimmassa tapauksessa, jos on semmoinen niin kuin remppaporukka, joka on sillä, että se kokee ahdistuneeksi sen olon. Että kun tiedätkö, että jos sulle... Että mä ymmärrän se, että jos se remppa on venynyt vaikka puolella vuodella, niin siitä pitää olla sille, että hei, nyt ihan oikeasti. Mutta nyt puhutaan niin kuin ihan päivistä, viikoista.
1: Kyllä, nyt puhutaan silleen muutamista ja niin kuin semmoisista pienistä viilauksista, mitä siellä enää tehdään. Mm. Ja just siinäkin on se niin kuin mun ajatus. Kyllähän mä olisin voinut muuttaa sinne asuntoon jo, mutta sitten mun pitää ottaa huomioon se, että mulla on koira. Niin sitten tiedät, että siellä on ne suojapaperit ja kaikki, niin en mä voi jättää sitä koiraa sinne.
0: Eikä se ole kiva kesken remppaa,
1: niin
0: kuin mennä sinne. Se on vähän semmoinen, että sä oot vähän niin kuin jaloissa.
1: No kun se. Ja sitten se remonttihan yleensä hidastuu just sen takia, että ne asukkaat asuu siellä asunnossa. Koska ne remonttimiehet, hän ei halua tulla sinne silloin, kun tiedät, sä itse pyörit siellä. Että sitten he on vähän niin kuin sun aikataulujen varassa. Mutta silloin, kun se asunto on tyhjillä, he voi mennä sinne ihan mihin aikaa päivästä tahansa.
0: Mutta mikä niin kuin muuten, kun nythän siellä muuten niin kuin on varmaan kaikki on sillä lailla. Seinät on maalattu todennäköisesti ja kaadettu ja kaikki on niin kuin, niin miltä se niin kuin muuten näytti?
1: No se tuntuu aina ihan uskomattomalta mennä sinne, koska mähän muistan niin hyvin sen, että miltä se näytti, kun mä ensimmäistä kertaa kävelin sinne asuntoon. Ne. Ja koska se on aivan erinäköinen, kun siellä kaadettiin siis kokonainen seinä. Että just se, että siellä oli, tiedätkö, aikaisemmin siellä oli toi keittiö erikseen, olkari erikseen ja makuuhuone erikseen. Nyt siinä on yhdistetty niin kuin olohuone ja
0: niin.
1: keittiö.
0: Niin se oli se kantava seinä, mistä et sanonut puhua. Heitä kukaan huomaa.
1: Mä jätin sinne pikkupalkit, tiedätkö, se kannattelee.
0: Kyllä.
1: Kylppäri on, tiedätkö, laajennettu.
0: Joo.
1: Et, ja sitten kun kaikki on ihan semmoista, niin kuin hengittää semmoista uutta.
0: Niin kyllä.
1: Ja se
0: kyllä.
1: tuoksu siinä asunnossa on ihan erilainen.
0: Joo, ja kyllähän se tärkeä juttu on oikeasti ne laskutilat. Koska pitäähän ne johonkin ne skumpat saada sitten, kun on tietysti tuparit.
1: Joo, ja se boolikannu, kato, kun se vie aina tilaa.
2: Radio Novan kesä on.
3: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: jännittävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiä. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Oh.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Idea Park.
18: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Paras sekoitus.

0: Wings of a Butterfly Himiltä. 22 minuuttia eli 6 kello. Veronika ja Esko täällä. Mä nostin mun tuolin, niin sen takia tuli tommonen ähälystoon kesken.
1: Tavan suorastit selkäs.
0: Joo. Taylor Swiftilta Elizabeth Taylor. Tuossa eilen lähetyksen jälkeen, niin eihän mä nyt heti maltanut mennä minnekään päikkärit ottaa, kun oli siis niin ihanan lämmin ja aurinkoinen päivä.
1: Joo.
0: Ja kävin pitkällä lenkillä ja sitten sit sen jälkeen vasta menin päikkäreille. Mutta siis siinä lenkin yhteydessä niin mä kävelin tämmöisen, mä olin siis tuossa Helsingin kaivopuistossa ja sitten siinä on niinku ihanat paljon semmoisia niinku tämmöisiä ulkokahviloita ja sitten siellä on jäätelökioskeja ja sitten siinä on minigolfrata. Ja mä kävelin sitten semmoisen minigolfradan ohitse ja siinä nyt ei vielä siihen aikaan ollut hirveästi jengiä, koska oli niin lämmin päivä, että kaikki oli ottamassa jossain brunaa.
1: Mutta siis minigolfhan on semmoinen ihana kesälaji. Ja sitten se on myöskin semmoinen laji, että siihen on tosi helppo hypätä mukaan, koska kaikki...

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Jotain yksittäisiä pelaajia ja sitten oli yksi pariskunta. Uh-huh. Ja mä kiinnitin siis sen takia siihen pariskuntaan huomioon, koska oli just semmoinen tilanne, mitä mä en välttämättä itse, niin kuin, että lapsen kanssa mä voin sen, niin kuin tiedätkö, että sit kun sä oot siinä lapsen kanssa ja sit sä, tavallaan sä niin kuin opetat häntä lyömään sitä palloa, niin sä oot niin kuin hänen sinne niin kuin takana. Mutta tää pariskunta oli vähän niin kuin silleen niin kuin yhdessä, että se mies opetti sille naiselle niin, että se oli niin kuin tavallaan, oli niin kuin hänen takanaan ja sitten niin kuin tiedät sä silleen jotenkin hertaisella
9: siis
8: tavalla
9: hetkinen,
8: opasti.
9: Siis hetkinen, toi ihan niin kliseinen juttu.
8: Eikö olekin?
9: On todella
8: ja
9: kliseinen.
8: Ja sen takia mä kiinnitin siihen huomiota. Mä ajattelin, että vitsi, että onpas ihana kesäpäivä tällä pariskunnalla.
9: Joo.
8: Se oli niin kuin mun ensimmäinen ajatus.
9: Onko et toi jotenkin niin kuin sun mielestä ihanaa, että se...
8: No se kiinnitti
9: voi
8: huomioon.
9: Voi hyvänen aika, jos mun
8: En mä itse sitä tekisi.
9: Jos mun puoliso tulisi niin kuin mun hanuriin kiinni silleen, anna mä rakas ihan kädestä pitää, näytän sulle, miten sitä palloa sinne purkkiin laitetaan. Niin mä olisin silleen, että suksi sinä kuule menemään. Kiitos, en tarvitse sun
8: avustuksia. Niin, mutta te olette jo tuossa vaiheessa teidän suhteessa.
9: Mutta tiedätkö, se on oikeasti meidän kanssa niin kuin melkein mikä laji, niin sitten kun se rupeaa neuvomaan. Ja se on niin kuin tarpeeksi menee. Kauan, kun sä neuvot, niin tulee jo semmoinen, että hei, tiedätkö, kun mä oon kuullut nää sun tarinat jo niin monta kertaa, että älä enää neuvo. Sulkapallo on meillä esimerkiksi niin kuin tosi paha.
8: Okei.
9: Okay. Mun niin kuin kierrosta pitää aina katsoa. Okay. Niin kuin kuukautiskierrosta, että milloin voidaan mennä pelaamaan yhdessä.
8: Joo, ei silloin, ei silleen, että milloin siellä on vapaa niin kuin tilaa, vaan se kuukautiskierron mukaan.
9: Okei. Okay. Joo, ja tää väite tai... toteamus on tullut nimenomaan häneltä itseltään,
8: okay.
9: Ei minulta.
8: Kauan te olette nyt ollut yhdessä?
9: 2,5 vuotta.
8: Okei, okay, niin te olette ohittanut tavallaan sen kuheruskuukauden vaiheen ohitse.
9: Varmasti
8: no tämä pariskunta ei varmaan ollut niin kauan. Mä veikkaan, että tämä pariskunta oli ehkä kolmansilla treffeillä, voisin kuvitella.
9: Ah, et ihan tuoresta.
8: Aika tuoresta.
9: No siksi mä ymmärrän tämän takapuolen.
8: 3 tai 4, voisin kuvitella. Mutta sitten kun mä kävin tekemässä sen kävelylenkin, ja mä kävelin sitten samaa reittiä takaisin, niin... Ja ihan tietoisesti kävelin saman reittiä takaisin, kun mä halusin nähdä, että mikä on siellä pelitilanne. Niin olisiko tässä ollut niin kuin 45, vajaa tunnin gäppi ollut siinä välissä aikaa. Ja mä kävelin sitten takaisin saman kautta. Ja se edelleenkin sama pariskunta oli siellä. Mun nyt oli ilmassa selkeästi hieman, että siinä oli jotain nyt riitaa alla ollut.
9: Oliko ukkospilviä ilmassa?
8: No oli, koska siis siinä selkeästi jo siinä oli siis tilanne se, että mies istui penkillä ja oli aika ärtyinen näköinen. En tiedä sitten, että olikohan hän saanut jonkun työpuhelun tai jotain. Ja sitten aina oli silleen, että hei, tuutko nyt, kun nyt on sun vuoro. Jolloin mies vastasi, että joo, ihan sama, ihan sama.
9: Musta tuntuu, että nämä oli heidän viimeiset treffit oikeasti.
8: Ja mä mietin, että siis mulle hirvittävintä olisi, että mä en ikinä lähtisi ainakaan ekolle treffille minnekään minigolfradalle. Sitä mä vaan niin kuin mietin, koska mä oon siis itsekin niin kilpailuhenkinen, että mulla voisi ihan hyvin käydä noin.
9: Niin, ja kyllä. Mä oon siis allekirjoitan, nyt kun mä tunnen sut Esko, mä allekirjoitan ton 100%. Sä et saa mennä mihinkään urheilulajiin. Sä voit näyttää sen puolen itsestäsi sit vähän myöhemmin. Että ensin koita saada sen aineen edes siihen koukkuun ja sit sen jälkeen näytä, että minkälainen sä oikeasti oot.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Tässä laulettiin myöskin Portofinosta. Se on se paikka, missä Veronika lomailee kesäisin. Et sä just tullut sieltä?
1: Sieltä mä, no sielläkin mä muun muassa olin ja maksoin 56 euroa vasta-annoksesta. Se kertoo tosi paljon siitä paikasta.
0: Joo, ja se oli halvin annos.
1: Joo, hummeri olisi ollut se tuplat lisää.
0: Joo, kauhean hintainen. No, mutta oli varmasti hyvä ja maisemathan on kaikista
1: no,
0: tärkeimmät.
1: No, maisemat.
0: Hei, Brian Adamsin jälkeen, Everything I do it for you, niin meillä on tämmöinen kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osio, jossa me aina nyt eilen ensimmäistä kertaa yllätettiin eräs ihminen tai eräs yritys tai eräs kesäpaikka. Oliko me soittu jälleen tuonne niin Turun Mauimalla?
1: Joo, Samppalinnan Mauimalla.
0: Samppalinnaan. Ja joka aamu suurin piirtein näihin aikoihin niin me aina sitten yllätetään joku, koska onhan tässä nyt Suomi on kumminkin sillä lailla hereillä, että vaikka heinäkuu on semmoinen niin kuin ehkä legendaarisin lomakuukausi, että moni on lomalla, mutta on siellä jengi töissä.
1: Kyllä.
0: Yllätetään aina joku.
1: Ja siis näitähän saa ehdottaa, jos tiedät, että sun oma ystävä aloittaa työpäivät jo kukonlauluaikaa ja on koko heinäkuu vaikka töissä, niin voi laittaa WhatsAppissa 0806000, niin saattaa olla, että sinne suuntaan sitten soitella jossain kohtaa.
0: Tai vaikka lopettelemassa työvuoroa just.
1: Niin sekin on mahdollista. Totta.
0: Sekin on. Niin mä itse asiassa tiedän, ketä me yllätetään kohta, koska meidän tuottaja Cerno kertoo meille.
1: Joo, tää on niin. Ja sit hei myöskään tiedä sitä, että me soitetaan
0: hei,
1: sinne.
0: Hei, todellakaan tiedä,
1: heitä
0: miten
1: ei ole varoiteltu etukäteen.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
0: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
0: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
9: Onks tää oikee?
10: Ai mikä?
9: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
10: Ne on ne korotukset.
9: Ai mitkä?
10: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
9: Tuleeks ne kaikille?
10: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
9: Ai joo, hienoa.
11: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Paras sekoitus.

0: Adams.
1: Everything I do it for you. 6.41 on kello. Hei, kuka vastaa?
2: Missä vastaa?
1: Ja miksi vastaa? Ja millä tavoin vastaa?
2: Me ollaan ruvettu puhumaan niinku samalla suulla täällä.
1: Me ollaan. I do it for you. Kautta, kuka vastaa?
3: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: No niin, eilen oli Turun Sampalinna maa uimalla.
2: Kyllä.
4: Finnaave.
1: Se on Esko ja Veronika Radanovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Mikä on paikka, mihin soitettiin just äsken?
4: Vaasan lentoasema.
1: Vaasan lentoasema.
2: Mahtavaa.
1: Hyvää huomenta. Onko pieni hetki? Me tässä tehdään suoraan Bradon lähetystä ja halutaan soitella ihmisille, jotka on tähän aikaan jo töissä. Ja sinä ilmeisesti olet siellä töissä.
5: Juu, ollaan töissä.
1: Okei. Okay.
5: Anteeksi, missä tämä olikaan tämä soitto?
1: Tämä on Radanovan kesäaamusta.
5: Noniin, huomentapäivää.
1: Tämä on tämmöinen viihteellinen radio-ohjelma, jossa pyritään tuomaan ihmiselle iloa ja tota niin, hyviä asioita. Ajateltiin sitten yllättää joku kesäinen työpaikka ja sitten tähän päädyttiin tähän teille. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta. Ja tämä kun me ollaan viranomaisten hallintamassa työtehtävää, niin me ei voida valitettavasti mitään haastatteluita tai tämmöisiin niin ohjelmiin
1: osallistua. Okei, okay. Eli kaikki vihde on poissa, että ainoastaan vaan työt tehdään.
2: Just näin.
1: No hei, me kysytään yksi kysymys. Monet lähtee seuraavaan lentoon, mihin se lähtee? Pystytkö siihen vastaamaan?
4: Sitä me voidaan vastata, koska se on julkinen tieto.
1: Yes.
4: Ihan Vantaan lentoasemalle ja kello 13.50 tänään.
1: Siis seuraava lento? 13.50, kello on varttivalle 7. Miten te olette nyt jo siellä työssä?
4: Me olemme lähettäneet jo yksi lentokone maailmaan.
1: Okei, yksi. Monelta lähti eka lento tänään Vaasan lentokentältä?
4: 5.50
1: lähti eka lento.
2: No niin, alle tunti sitten.
1: No niin.
4: Kyllä.
1: Okei. No mutta ei me nyt häiritä sitten enempää, kun sitten te ette saa kertoa asioita ja me ei voida kysyä asioita, niin tästähän tuli hirveän kiusallinen puhelu.
2: Just näin. Mutta me halutaan toivottaa teille äärimmäisen mukavaa kesäistä työpäivää sinne ja muutenkin todella hyvä kesä.
4: Kiitos teille samoin ja ihanaa päivää teille.
1: Kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Moi.
2: Moi moi.
4: Päivää jatkoa. Moi.
3: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
1: Näin, se oli vähän virallisempi.
2: Huomenna soitetaan poliisiasemalla.
1: Joo, kyllä.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Tässä sama aika katsotaan, kun Hollanti pelaa Marokkoa vastaan. Ja nämä tuottaja Cerno ja sitten tietenkin Vertsu on täällä. Ja täällä on nyt pilkkuskaba menossa, niin kiva selittää ihmisille, jotka ei tiedä. Ei! Nyt! No niin, jatketaan.
1: Yhtäkkiä tämä urheiluruutu,
0: mutta kun tämä on ihanaa. Siis tämän takia mä rakastan näitä MM-kisoja, kun tiedätkö, tässä on niin kuin, tässä voi tapahtua ihan mitä vaan näissä matseissa. Nämä on ollut niin jännittäviä matseja, että tiedätkö, ihminen, joka ei katso yhtä urheilua, niin sekin saattaa rakastua urheiluun.
1: Eli
0: tai jalkapalloon.
1: Vielä ei ole tapahtunut.
0: Eikö
1: kuinka
0: tapahtunut?
1: Paljon mulla on aikaa.
0: Onks
1: vielä?
0: Onko mitään sellaista ilmiötä tässä MM-kisossa, mikä on niinku herättänyt sussa niinku mitään? Onko se jotain, niinku, tiedätkö?
1: Hei, joo. No. Mäkkärin tuli ne mukit. Kiinnostaa.
0: Onko sulla minkälaisia mukeja siellä on? Mä oon nimittäin, siis mä oon käynyt kans nyt hommaamassa. Mulla on kaksi eri
1: mukit. Ei, mun ne mukit kiinnostanut, kun sinne tuli semmoinen kokos. Kinuskin jäätelö, niin mä söin sitä.
0: Okei, no mutta jotain sentään. Etkö joku juttu sentään?
1: Joo, että sen takia mä toivon, että nämä kisat jatkuu mahdollisimman pitkään, koska siis mun mielestä tämä on joku tämmöinen limited edition tuote. Ja mun mielestä se McFlurry on aivan mielettömän hyvä makune. Niin okay. Sen takia mä toivon, että nämä kisat jatkuu mahdollisimman pitkään.
0: Koska siis mähän seuraan, mä oon kattonut miltei, 85% näistä matsista mä oon kattonut. Ja siis tää on ihan älytöntä. Ja tiedätkö, mitä mulla tapahtui lauantaina?
1: No.
0: Semmoinen pienen pojan unelma toteutui. Mä pääsin siis maikkarin tonne kisastudioon fiilistelemään Kolumbian matsiin.
1: Saiko olla siellä hiljaa vai pitikö, pitikö olla hiljaa vai saiko tuulettaa noin, miten sä tuuletat tässä studiossa?
0: Sai tuuletta. Mä en se jäänyt katsomaan matsi. Mä olin siinä alkuhuumassa mukana, koska mä olin häissä, niin kato, mun piti palata takaisin häihin. Mutta siis
1: katoitko häissä pikkuruudulta kuitenkin
0: matsia
1: koko ajan? Siis toi
0: katsoin.
1: On kyllä, voi, ei kun toi on mulle... Niin iso red flag.
0: Miksi?
1: Voi vaan olla.
0: Miksi?
1: Siis jos mä oon jossain juhlissa ja sit mä kuulen semmonen niinku, tietysti semmonen vaimea semmonen yleisön mylvintä ja semmonen. Ja sit välillä tulee sieltä pöydän takaa semmonen.
0: Miksi on red flag? No, jos joku ihminen on intohimoisesti seuraa jotain.
1: Ei, väärä intohimo? Tilanne. Väärä tilanne. Jos okay. Sä oot häissä, sä et kato jalkapalloa.
0: Ei, mutta nää ei ollut niinku, siis mä ymmärrän, jos ollaan kirkossa, niin eihän siellä. Mutta tämä matsi oli illalla, mut silloin kun oli bileet. Silloin kun kaikki tiedätkö tanssilattilla tanssia ja muuta, niin mä katson sivusta matsia.
1: Esko, sellaisiakin ihmisiä on, jotka siellä ihan kirkon penkillä on, tiedätkö sä kattonut jalipalia,
0: no,
1: kun ei
0: on,
1: kiinnosta yhtään.
0: No jos on MM-finaali, niin ehkä mäkin lukeutuisin siihen.
1: Okei. Okay. No mikäs tilanne, missä sä et kattois?
0: No ei kai semmoista tilannetta oikein.
1: Hautajaiset.
0: Hautajaiset on semmoinen, missä en missään nimessä katso.
1: Katsois jalipali?
0: En katsois.
1: Vaikka olisi joku ihan tuntematon.
0: Kyllä mä ehkä tuloksia kyselisin, mutta en mä itse kattois.

0: Eminem ja Rihanna The Monster. Radonovan tiistai. Aamussa 6:55 on kello, kesäkuun viimeinen päivä ja hei uutiset seuraavaksi.
1: No kerro sitä ennen nyt, mitä tuossa pelissä
0: tämä olisi ihan älyttömän, mä vitis puolet, jos joku katsoi jälkilähetyksellä, niin, mutta siis toi Hollanti-Marokko-matsi. Ihan älytön jatkoaika ja sit pilkkuskaba. En ole ikinä nähnyt, mä oon siis paljon jalkapallomatseja kattonut. En ole koskaan nähnyt tuommoista pilkkuskaba.
1: Mä voin sanoa täältä studiosta ihan niinku tämmöisenä kolmantena osapuolena vaan, kun seurasin tätä, että myöskään minä en ole nähnyt mitään tällaista.
0: Joo, siis mulla on syke varmaan joku 220. Mun on pakko hakea vettä.
1: No, tästä asiasta ei ole uutisissa ainakaan vielä, mutta Perussa on ollut presidentinvaalit.
0: Okei. Okay.
1: Ja sen on voittanut niukasti maan entisen presidentin tytär.
0: Okei. Okay. Vau, wow. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, mutta siis tästä uutisista lisää.

0: Ei. Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfiin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. Neljättä kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Hetkinen. Tiistaina kylmä rintama, sade ja ukkoskuuroinen liikkuu maan yli itään. Esko, sä oot valehdellut. Sä sanoit, että tänään on myös aurinkoinen päivä ja sä aiot ottaa aurinkoa sun pihalla, mikä on kuulemma upea.
18: No, kun me ollaan idässä, me ollaan etelässä.
17: Mut se liikkuu.
18: No se liikkuu itään.
17: Niin.
18: Kyllä.
17: Mistä tiedät, vaikka se menisi tästä ylitte?
18: Sä oot ymmärtänyt itekään tota lausetta.
17: Sä et tiedä, mistä se lähti liikkeelle.
18: Idässä sataa vettä vähän sen tänään.
17: Iltapäivällä sateet painottuvat jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot ovat vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 20-26, pohjoisessa 12 ja 22 asteen välillä. Joo, ei mitään hätää, edes kun voi ottaa aurinkoa vielä.
18: Tässä kun katselee näitä...
17: Siis eli Imatralle lähe.
18: No, siis en tänään en lähde, mutta siis esimerkiksi tänään Hanko 25 aurinko, Kokkola 21 aurinko. Mitäs Turku? Turku näyttää, että 25 aurinko. Vitsi, vähän sillä lailla harmittaa Turun puolesta, että kun viikonloppuna on ruisrokki. Niin nyt siellä on eilen paistanut aurinko 27, tänään aurinko paistaa 25, mutta sitten viikonloppuna, kun on se ruisrokki, just, silloin plus 17 ja 100 vettä.
17: Joo, tiedätkö, tämä on niinku ollut ongelmallista meille turkulaisille, kun me ollaan ylpeästi kannettu sitä, että ruisrokissa aina paistaa aurinko. Ja niin se oli tosi monta vuotta putkeen. Mutta nyt, tiedätkö, siis siellä on satanut monta vuotta putkeen niin vettä. Ja sitä ei ole satanut silleen vähän, vaan sitä on tullut kaatamalla. Kyllä. Ja sinne on tullut välillä siis rakeita. Sitten joku muutama vuosi aikaa, niin rakeita sato silleen, tiedät, että sä juomahölsky kädessä, kun sinne tuli jääpaloja lisää koko ajan.
19: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: Täällä me ollaan. 7.04 on kello. Joo, siis siellä on tullut niin paljon vettä, että Petteri Orpon nahkatakki on vieläkin ihan märkä viime kesästä. Se ei ole kerran kuivu vieläkään. Sen verran on tullut ruisrokissa vettä, mutta katsotaan.
17: Mä näin muuten Petteri Orposta jonkun TikTok-videon, missä hän avasi muumilimun ja veti kravaatin solkeen löysemmäksi. Ehkä hän jäi siis varmaan...
18: Sanoiko se Lomille Lompsis?
17: Joo, kyllä täällä tarkenee, hän sanoi.
18: Joo.
17: Joo, se oli vähän hassu video. Näytti, että on tehty jollain tekoälyllä, mutta ihan oikea käyttäjä se kuitenkin oli kuulunut.
18: Ootko muuten hei viikonloppuna menossa käymään ruisrokissa?
17: Olen.
18: No niin,
17: kyllä. Tietysti. 3 päiväksi.
18: Meillä on myös vähän jännät hetket, koska mun tytär sai siis joululahjaksi äidiltään ruisrokin liput. Sinähän on myöskin alaikäisten mahdollista mennä.
17: Kyllä.
18: Ja se on niin kuin nyt kesän... Oikeastaan niin itse asiassa varmaan nyt elämänsä ensimmäiset semmoiset kunnon festarit, mihin hän menee kaverinsakaan.
17: Niin ilman jo vanhempia vielä.
18: Joo, meillä on siis mun sisko asuu siinä Naantali ja Turku, että hän on luvannut vähän niin kuin tsekata perään. Mutta tiedätkö, että oli vielä viikko sitten oli silleen, että oli asukriisejä jo. Mä olin silleen, että hei, te olette menossa festareille, siellä tulee olemaan vettä, niin ottakaa nyt ainakin semmoiset läpinäkyvät sadetakit ja sitten semmoiset hyvät kengät.
17: Joo, ja siis sillähän ei oikeasti ole mitään väliä, mitä sulla se festareilla, no, kunhan sulla on se itse mukava olo.
18: Niin, mutta sano se nyt ihmiselle, joka on se eka kertaa, tiedätkö, sitten on niin semmoisen mielikuva, että tiedätkö, 3 päivää 3 eri asustetta. Ja
17: joo, ihan kuin Coachellas olisi, niin, tiedätkö, sä panostettu vuoden ajan, tilattu erilaisia vaatteita ja fiilistelty, että miltä ne tulee näyttämään yhdessä. Ja ne kuvat, kyllä mä ymmärrän häntä, Vike, että niin kuvat on tärkeät.
18: Se on tärkeä juttu. Kings of Leon, Sex on Fire.
17: Sitten mennään Espooseen. Siellä on nimittäin myrkyn nieleitä espoolaisia tällä hetkellä. On pahaa mieltä aiheutettu.
18: Missäpä Espoota? Se kato, Espoo iso poikka, mäkin on Mankkala. Ja
17: sä et ole myrkyä nieleitä.
18: Ei, elämä hymyilee.
17: No, kohta kuulet.
19: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Kings of Leon. Sex on Fire, 9:07 kello.
1: Musta tuntuu, että pääkaupunkiseudulla ihmiset rakastaa etsiä siis ilmaisia parkkipaikkoja, koska sehän on aivan utopiaa täällä.
0: Siis missä tahansa, missä tahansa. Totani, mä olin just tuossa kesäkuun alussa Joensuussa. Ja siellä oli esimerkiksi meidän työryhmällä niin tämmöinen niin kuin sivuharrastus oli se, että mistä löysi kadunpätkä, jossa oli ilmainen pysäköinti.
1: Joo.
0: Ja sehän on, sit kun joku löytää, niin on, sehän on siis, se on kuin lottovoitto.
1: Se on lottovoitto.
0: Joo.
1: Se, että sun ei tarvi euroakaan maksaa siitä, että
0: parkista.
1: Se auto on siinä. Eikö
0: Kyllä.
1: sun tarvi stressata sitä, että tiedät
0: sen,
1: koska se päättyy se pysäköinti ja näin. Ja Helsingissähän ei todellakaan ole enää juurikaan ilmaisia parkkipaikkoja.
0: No sanotaan, että ne on semmoisia harvinaisempia helmiä ja niitä ei mielellään hirveästi halus jakaa.
1: Kyllä.
0: Ja mulla on kaksi paikkaa, mistä mä tiedän, että on ilmaiset paikat.
1: Ja tiedätkö mitä? Mun uuden kodin kadunpätkä on ilmainen.
0: Vielä.
1: Mutta kuulemma Helsingin kaupunki on huomioinut asiaa.
0: Kyllä, kyllä. Ei kato, ei semmoisia pätkä hirveästi ole.
1: Ei. Joo, ja se ei olekaan pitkään ilmainen. Mutta sama juttu on siis Espoossa. Me tiedetään Espoo.
0: Joo.
1: Sä asut siellä.
0: Joo, kyllä.
1: Parempien ihmisten paikka.
0: No ei, mä nyt tiedä, onko se parempien ihmisten paikka.
1: No onhan mutta se nyt kuitenkin.
0: Täällä on onnellisia ihmisiä.
1: Ja.
0: Joo.
1: Just näin.
0: No just näin.
1: No sieltä löytyy myöskin kauppakeskus nimeltä Iso Omena.
0: Joo.
1: Siellähän on paljon kauppakeskuksia.
0: Kyllä.
1: Ja Helsingin Sanomat on nyt kirjoittanut siitä, että siellä on ennen saanut pysäköidä 2 tunniksi ilmaiseksi, mutta nykyään vain tunniksi.
0: Ja se on huono juttu munkin mielestä.
1: Jaha, no niin. Sä voit espoolaisena kantaa korteskekoja ja kertoa sun mielipiteen.
0: Ihan ylipäänsä ihan minkä kaupunkilaisena tahansa. Siis kauppakeskusten yksi varma semmoisten, eihän kaikki, sanotaan, että 80-90% jotka menee kauppakeskuksiin, niin tulee henkilöautoilla. Osa
1: Kyllä.
0: totta kai työmatkoja. Esimerkiksi Iso-Omen on semmoinen, että siinä on Leppävaaran metroasema. Eikö hetkinen, Iso-Omena ja hetkinen, onko Iso-Omena Matinkylässä?
1: Se on siinä vai Leppävaarassa.
0: Eikö Leppävaarassa? Niin siinä on juna-asema vieressä.
1: Kyllä.
0: Että siellä on paljon trafiikkia niin kuin muutenkin. Mutta siis esimerkiksi mun, jos mä lähden käymään kauppakeskuksessa, niin yksi edellytys sille on se, että siellä on pitkä ilmaispysäköintiaika. Koska tunnissa, jos sä haluat käydä kiertelemässä, niin et sä hirveästi käy kiertelemässä,
1: ei,
0: jos on vaan tunnin ilmainen pysäköinti.
1: Eikä kukaan jaksa tehdä sitä työtä, että niin kuin 59 minuutin kohdalla ajaisi ulos sieltä ja ajaisi takaisin sisään.
0: Tai se on muuten nerokasta.
1: Muuten aivan varmasti joku
0: tekee. Tekeeköhän muuten joku
1: aivan tuolla? Aivan varmasti muuten tekee. Tiedätkö, sellaisia tarkanmarkatyyppejä, sellaisia oikein niin kuin tarjoushaukkoja. Aivan niin. varmasti tekee.
0: Koska siis kyllähän se tuntuu voitolta, että jos sä saat 2 tuntia ilmaispysäköintiä, sä oot tiedätkö käynyt kiertämässä kauppakeskusta, sä oot käynyt kahvilla, sä oot käynyt tekemässä, tiedätkö, jonkun heräteostoksen. Ja sit sä tuut siihen autolle ja sit sä laitat siihen koneeseen, että katsot, että onko mulla vielä ilmaista pysäköintiaikaa, paljon se maksaa. Sitten sinä lukee ilmainen pysäköinti.
1: Niin sitten sinä lähdet juoksemaan sinne autolle.
0: Sehän tuntui siis ihanalta.
1: Kyllä, se on totta. Ja sitten myöskin tämmöiset ihmiset, jotka tekee tämmöisiä erikoisia säästöratkaisuja, niin hehän tykkää myös kertoa sitten tosi paljon. Mä voin kuvitella, että jos sä tekisit noin, niin koko sen seuraavan tunnin sä kertoisit kumppanille, joka oli sun kanssa ja kauppakeskuksessa, että kuinka paljon tässä nyt säästettiin, että mitä
0: Kyllä.
1: me voidaan tehdä tällä kaikella rahalla, tällä 2 eurolla 80 sentillä, mikä me säästettiin.
0: Mutta todennäköisintä on myöskin se, että mä tulisin uudemman kerran myöskin sinne.
1: Se on totta. Kuulutko Facebookiin johonkin tämmöiseen espoolaisryhmään?
0: Espoo kierrättää ryhmä, mutta siellä ei ainakaan tosta hirveästi ole puhuttu.
1: Ei vielä.
0: Mutta
1: monessa muussa tämmöisessä Espoo-ryhmässä Facebookissa sadat ihmiset ovat kommentoineet Ison Omenan pysäköintiratkaisua. Valtaosa heistä erittäin kriittiseen sävyyn. No sitten tietysti Helsingin Sanomat on halunnut soittaa Ison Omenan keskuspäällikölle.
0: Okay.
1: What's up? Mikä
0: Joo.
1: syy?
0: Hän on kesälomalla.
1: No, Laura on vastannut, että hän ei nyt ehdi valitettavasti puhumaan puhelimessa, mutta on kuitenkin palannut sitten sähköpostitse asiaan.
0: Joo.
1: Lyhennetty maksuton pysäköintiaika parantaa paikkojen kiertoa ja helpottaa vapaan paikan löytämistä erityisesti ruuhka-aikoina. Ja tiedätkö mitä? Mulla herrasi tässä kysymys. Mä en ole ikinä mennyt kauppakeskukseen, mikä olisi täynnä. Siis se parkkipaikka.
0: Niin.
1: Mä en ole ikikuuna päivänä. Se on ihan sama, missä
0: tekosyy, mitä tuolla on
1: niin. vastasi. Se on ihan sama, mikä maa, mikä kaupunki. Ne parkkihallit on valtavan kokoisia.
0: Niin, aina sieltä löytyy spot.
1: Aina sieltä löytyy.
0: Aina sieltä joku lähtee.
1: Ja sitten nämä myrkynnieleet kuluttajat, espoolaiset ovat sanoneet, niin kuin tässä palautteessa on toistunut se, että...
0: Että Laura puhuu paskaa.
1: Pysäköinnistä on turha maksaa kauppakeskukselle, jonka kirstuun kannetaan jo muutenkin rahaa tulemalla isoille ostoksille.
0: Se on kyllä ihan totta. Mä oon samaa mieltä.
1: Osa epäilee, että taustalla olisi kauppakeskuksen ahneutta.
0: Samaa mieltä, sanon minä.
1: Samaa mieltä.
0: Mutta okei, tonkaan mä vielä pystyn, kun tuossa puhutaan niin kuin muutamista euroista. Toi on vielä semmoinen, mikä niin kuin menee. Mutta tiedätkö, mikä on sellainen asia, mikä aika usein on pilannut mun loman?
1: No?
0: Mun loman on pilannut semmoinen asia. Ja itse asiassa mä kerron Ege sulle ja Beemin jälkeen tästä.
1: Oho.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eikä Julu ja BM tunnista tuntiin. 18 minuuttia eli 7 kello. Veronika ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Ja niinhän se muuten menikin, että Isomenaan Matinkylässä ja Sello
0: just
1: on
0: näin
1: taas siellä Leppävaarassa. Mutta meidät toivotettiin tervetulleeksi Sinin toimesta Ylivieskaan. Siellä on kuulemma pelkästään ilmaisia parkkipaikkoja.
0: Hyvä. Tämä on hyvä juttu, koska se ihan varmasti tuo porukkaa. Mä tiedän, että aika moni valitsee nimenomaan siis se, että kumminkin kauppakeskukseen kun lähdetään, jos mä lähden vaikka kauppakeskukseen, niin syy siihen on se, että mä käyn sitten useimmissa eri paikoissa. Tai sitten tulee, tiedätkö, kierret, että hei, onpas kiva kauppa, hei, onpas kiva kahvila, hei, tiedätkö, että sitten siellä menee kumminkin se aika. Niin sitten jos sä lähdet silleen niin kiirehtien, niin ei siitä oikein niin tule mitään.
1: Mutta siis yksi, mikä yllätti mut täysin, on siis Salo.
0: Ja?
1: Se on tuossa Turun ja Helsingin välissä ajan siitä, joka viikko.
0: Tiedätkö, niin, mikä on Salon tunnuslause?
1: No.
0: Ei ihan Turku, mutta melko lähellä.
1: Eikä ole. Eikä.
0: Ei, niin mä just keksin.
1: Mutta olisi hyvä.
0: Eikö se olisi?
1: Mä rakastan, jos kaupungilla on, tiedätkö, ironia.
0: No, slogan.
1: Omassa sloganissa.
0: Sitten voisi panottaa teepaita.
1: Salossa on ilmainen pysäköinti. Tästä tuli useampi viesti.
0: Mut Salossa on niin paljon, niin, mutta siellä on niin paljon tyhjiä liiketilojakin.
1: Aha.
0: Just oli eilen Hesaris juttu. Pysäköi mihin, kun ei ole liiketilojakin.
1: Mitä keksit jo?
0: Ei, siis se Salon keskus, just oli eilen Hesaris juttu, että kuinka Salon keskusta on, niin kuin siis se on autioitunut, kun, tiedätkö, sama juttu
1: aika,
0: on Porissa.
1: Okay.
0: Tiedätkö, kun on monet tämmöiset isot kauppakeskustat, jotka imee kaikki liikkeet, niin sitten nämä kivijalka myymälät keskustoissa, niin ne jää tyhjillä.
1: No se on inhottava uutinen. Mä luulin, että se ihan, se vaan heität.
0: Ei, tämä on ihan totta.
1: Salo-hattoja.
0: Ei, tämä on ihan totta.
1: Mutta mikä pilaa sun kesäloma?
0: Mun kesäloma pilaa se, tiedätkö, että kun usein, siinä on, siis se on hauska juttu, että missä asioissa niin kuin ihminen haluaa esimerkiksi säästää ja sitten jossain asioissa on silleen, että ihan sama. Esimerkkinä, jos mä lähden vaikka johonkin reissuun ulkomaille, niin mä usein mietin, että kannattaako mun lähteä taksilla ja jättää auto himaan. Tuleeko se mulle halvemmaksi,
1: jos mä lähden,
0: niin, että tuleeko se mulle halvemmaksi, jos mä menen niin kuin taksilla himasta lentokentälle ja sitten lentokentällä takaisin, paljon se tekee yhteensä versus pysäköinti. Ja sitten aika usein se, mä ajattelin, että okei, että se menee aika lailla niin kuin 50-50.
1: Mä tein tässä tutkimusta just.
0: Joo.
1: Se on halvempi pysäköidä sinne, mutta se riippuu.
0: Ei ole.
1: On.
0: Ei ole. Katsokko siis, mulla on esimerkiksi semmoinen, että meiltä tuosta Espoosta lentokentälle, riippuen tietenkin mihin aikaa lähtee, mutta sanotaan näin, että se on niin kuin siinä 3,5 ja 5,5 välillä.
1: Joo, se hinta.
0: Per suunta.
1: Kyllä.
0: Ja sanotaan näin, että jos se keskimäärä olisi vaikka 40, niin se olisi 80 menopalu.
1: Yes.
0: Ja sitten viikkopysäköinti saattaa olla just se 70, 69, 70, 80 saattaa olla. Et se on aika lailla same.
1: Kyllä, koska mä olin just viikon ja se maksoi 80, jos mä menen kentälle, se on yleensä 100.
0: Joo.
1: Edestakaisin.
0: Mutta sitten kun saattaa olla, että se, onko se P3, mikä on ihan pikkasen kauempana.
1: On, niin se on se halvempi.
0: Se on se halvempi, mihin mä aina, ja se on melko täynnä aina.
1: Joo, niin on, koska siellä on kaikki.
0: Siellä on kaikki.
1: P1:ssä on tilaa.
0: Sitten siellä saattaa olla, että siellä ei olekaan tilaa. Ja sitten sun pitää viedä se sitten sinne P1, mikä on vähän kalliimpi. Ja mä oon pari kertaa vienyt se, ja vitsi, kun sä tuut takaisin jostain reissusta, ja sit sä meet silleen maksamaan. Sä oot ollut kiva reissu, kaikki on mennyt tosi kivasti. Ei ollut mitään ongelmia, oot ollut terveenä ja kaikki on hymyillyt ja muuta. Sitten sä meet sinne ja sä maksat sen pysäköintimaksun. Sillä on joku 129 €. Sille, että kuuluuko tähän huolto? Se on ihan älytön se summa.
1: Sen takia se pitää maksaa, rakas ystävä, etukäteen. Kato, sit se unohtuu.
0: Niin.
1: Kato, mä aina ennen lomaa, just kun mä ajan sinne parkkihallin sisään, niin mä maksan sen.
0: Aika mä edes mutta miten sen pystyy maksamaan etukäteen?
1: Netistä. Varaa paikan. Kato, kun sit kun sä lähet sieltä, niin sulla on semmoinen fiilis, kun se olisi ollut ilmanen.
0: Totta muuta. En mä edes tiedä
1: tuota. Portista ja se aukeaa.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
3: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mutta mitä jos tässä käykin huonosti?
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo. Ohio.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Ajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
11: Paras sekoitus.

0: Eli Goldin ja Burn. Puoli 8 kello. Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka tuli just puurolautasen kanssa tänne.
1: Joo.
0: Kävit sä tekemään aamupala.
1: Kotimaisia vadelmia ostin kaupasta, tai siis mun puoliso osti mulle, niin mä en onneksi tiedä, mikä niiden hinta oli.
0: Mä tiedän, mä ostin eilen noita karhuvatukka ja sitten mustikoita.
1: Joo.
0: Aika kalliita ovat kyllä.
1: Ei ole kyllä varmaan ollut kotimaisia karhuvatukoita. Mä ihmettelen, jos on.
0: Sitä mä en tiedä. Mutta mustikat oli kotimaisia.
1: No niin, hyvä. Hei onko sun kämpäs kuuma? Onko sulla toi ilmastointilaite?
0: On, ei ole kuuma, on.
1: Joo, mulle ei ole. Mä kävin siellä asunnolla. Siellä oli aika lämmin. Siellä on tosi paljon ikkunaa, niin se lämpö niinku kerääntyy.
0: Onko siellä läpivetomahdollisuus?
1: On.
0: Se on hyvä.
1: Se on tosi hyvä. Ja sit mulla on semmonen, mä jossain vaiheessa, on tiettyjä asioita, mihin mä panostan. Yksi niistä ei ole sänky. Kerron tästä vähän myöhemmin lisää, mutta niin kuin, että jos on viileä ilma, niin mulla on ihan sama nukuksi mä vaikka lattialla. Niin mä sitten jossain vaiheessa panostin semmoiseen niin kuin tuulettimeen, mikä oikeasti viilentää koko asunnon.
0: Sä panostit tuulettimeen?
1: Tuulettimeen.
0: Sitten kun ihmiset panostaa niin kuin ilmastointiin. Niin tuulettin ja ilmastointi on kaksi eri asiaa.
1: Joo.
0: Mikä ne ei ole niin hirveetä, kun tiedätkö, esimerkkinä mä kerron sulle. Mä olin tuossa vähän aikaa sitten hotellissa, jossa ei ollut siis mahdollisuutta mitenkään läpivetoon. Ja sitten kun ne ikkunat aukeaa silleen, että tiedätkö, mikä ne on järjestää, kun ne ikkunat aukeaa
1: millin.
0: Silleen.
1: Millin. Joo.
0: Silleen, että miksi te edes laitette tuommoiset ikkunat siihen?
1: Niin. No,
0: ei
1: sitten ole mitään hyötyä. Tuuletusikkunat, joo.
0: Joo. Ja sitten sen on semmoinen, tiedätkö, pöytäpuhallin, joka on siis vuodelta 33, joka pyörii silleen, että se nopein nopeus on tämmöinen. Se oli niin kuuma.
1: Se sama kuin joku puhaltaisi sua naamaa.
0: Se oli niin kuuma, että mä tein sen vanhan semmoisen, tiedätkö, opittu pirkasta joskus 80-luvulta, että märän pyyhkeen kasvoille. Niin se on ainoa, mikä niin kuin viilensi.
1: Mutta se onkin eri asia. Tiedätkö, se on semmoinen niin kuin, siinä on myös tämmöinen huoneilman puhdistin siinä mun tuulettimessa. Ja se niin kuin, siinä on myös silleen, että kuinka monta neliötä se pystyy viilentämään.
0: Se on
1: vähän beta.
0: Mistä se on ostettu?
1: Se on Dysonin. Kato.
0: Tämä on Dyson. Mä ajattelin, että tämä on joku ihan tämmöinen, tiedätkö, City Market.
1: Ai, semmoinen ihan rupunen.
0: Semmoinen, tiedätkö, hätävara.
1: Semmoinen, mihin lapsena oli parasta.
0: Pidä semmoista. Sormi.
1: Ja tehdä semmoista ääntä.
0: Joo,
1: se oli parasta. Kesäloman kohokohta. Joo, mutta tuolla Etelä-Euroopassa on nyt todella, todella kovat helteet. Ja TikTokissa mä oon nyt törmännyt tämmöiseen trendiin, mitä ihmiset tekee, että saisi asunnostaan viileämmän. Ja ainakin näiden muutamien videoiden perusteella se oikeasti toimii. Mutta mä en ole ikikuuna maailmassa kuullut, varsinkaan täällä Suomessa, että kukaan tekisi mitään sellaista. Ja tähän ei tarvitse kuin kahta perusasiaa, mitä jokaisen kotoota löytyy.
0: Kossupullo.
1: Ja aurinkotuoli.
0: Aurinkotuoli.
1: Mene tulos.
0: Hetkinen, siis kahta asiaa, mitä jokaisen himasta löytyy.
1: Aivan varmasti jokaisen kotolta löytyy.
0: En tiedä. Mitkä on ne kaksi asiaa?
1: Folio ja vesi.
0: Vettä löytyy, foliota multa ei kyllä löydy.
1: Joo.
0: Folio ja vesi?
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Ja nämä ihmiset laittaa siis ikkunoidensa ulkopuolelle. Ensin suihkuttaa vettä ja vetää foliot siihen päälle. Niin kato, kun sehän heijastaa sen auringon pois kämpän ikkunoista.
0: Ai sen takia, tiedätkö, kun aika usein kun tuolla ulkona kävelee, niin näkee, että on tommosia siis ikkunoita, jotka on niinku folio vedetty. Mä siis on täällä nähnyt.
1: Hä?
0: Niin mä mietin, että kasvattaako ne jotain, tiedätkö, jotain kiellettyä.
1: Ai niillä on joku dungeon.
0: Eikö mä mietin, että onko niillä joku tämmöinen. Tiedätkö, kun väillä näkyy, kun siellä on sitten jonkun ikkunoista näkyy semmoiset niinku erikoisvalot. Semmoiset punertavat valot. Mä mietin, että hetkinen, että kasvatetaanko siellä jotain. Siis pitäisikö mun ilmoittaa tästä poliiseille?
1: Joo, eikö se ole vaan tunnelmavalo?
0: Se on joko tunnelmavalo tai sitten se on niinku niille jollekin kasveille semmoinen oma valo.
1: Joo, semmoinen chili.
0: Just tämmöinen.
1: Ja tämmöiset,
0: mutta olen nähnyt kyllä semmoisia asuntoja, missä on se folio. On nähnyt. Ja sitten mä aina miettinyt, että mikähän juttu toi on. Ai se, niin totta, se vie sen auringon niinku.
1: Joo.
0: Se niinku imaisee sen. Ai se on semmoinen. Ja mitä se vesi sitten?
1: No kato, kun se liimaa sen siihen pintaan. Sä et tarvii mitään muuta kuin spraypullon, tiedätkö, suihkutat ja sit laitat sen folion päälle.
0: Ja se oikeasti auttaa?
1: Joo. näiden videoiden perusteella ainakin. Ja tärkeää on, että sitä ei saa laittaa sinne sisäpuolelle, koska sitten se ikkuna voi vaurioitua siitä, koska se lämpö tulee niin kuin kovimmiten silloin siihen ikkunaan.
0: Aivan.
1: Että nimenomaan sinne ulkopuolelle.
0: Okay,
1: en tiedä, onko kukaan joskus testannut tätä. Mä en ole siis nähnyt tämmöisiä folioikkunoita nimittäin Suomessa.

0: Kuudes aisti.
1: Bessiltä, 20:08 kello. Kyllä, sieltä tulee viesti, Villekin laittoi viesti, että itse ollaan täällä esimerkiksi Jyväskylässä folioita ikkunassa yli 10 vuotta sitten. Varsinkin opiskelijakämpistä on tuttu ilmiö.
2: Joo, mä muistan kyllä sen, että mun ensimmäinen opiskeluboksi on ollut 14,64. Sanotaanko näin, että se oli...
1: Se on semmoinen aurinko, pieni...
2: Aurinko kattokin mua päin, niin sä tiedät, että se kämppä oli silleen...
1: Pieni hornan kattila.
2: 46 astetta.
1: Kyllä.
2: Niin sinne foliot olisi kyllä sopinut. Mutta joo, tänne tulee tota useampia viestejä. Siis,
1: Koirille on folioverhoja, kun esimerkiksi matkalla saa auton folioitua, pysyy viileämpänä. Itsellä kyseinen verho käytössä matkalauton markiisissa.
2: No joo, sitten täällä on, että meillä on pimennysverho, missä on foliomainen ulkopuoli. Josko sellainen kätevämpi. No kuulostaa kätevämmältä, mutta toi on ehkä tommonen do it yourself ja ehkä aika edullinen vaihtoehto, kun foliorullahan ei ihan hirveästi tiedä, että se nykypäivänä maksaa. Niin voisin kuvitella, että se on vähän lompakkoystävällisempi.
1: Niin, kyllä, kyllä. Niin ja sitten, mutta kuinka paljon foliota menee esimerkiksi tommoseen yhteen ikkunaan?
2: No kyllä sä nyt yhdellä rullalla aika pitkälle pötkit. Onhan siinä monta metriä.
1: Voisi ne sitten jälkeenpäin vielä käyttää ihan niin kuin laittaa vaikka mihin päähän sä? Talvella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Bebe Rexha, New Religion, Radanovan tiistai aamussa. Veronika Esko täällä. YouTube, hieno biisi, joka on myöskin tuttu Batmanin soundtrackista. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Ja tämä sopii hyvin tähän seuraavaan juttuun. Nimittäin siis on nyt törmännyt useampaan eri uutisen, varsinkin somessa. Tämmöisestä nuoresta, tai no, kukaan ei tiedä tarkalleen, että kuka on kyseessä, mutta epäilen, että on joku tämmöinen, siis vartiointialan yrityksen työntekijä.
1: Aha.
0: Tämä on siis tapahtunut Meksikossa, ja tästä on siis, tämä on lähtenyt siis viraaliksi, varsinkin tuolla Keski- ja Etelä-Amerikassa. Tämä on tällainen vartija, joka sen lisäksi, että tekee työnsä, niin hän myöskin sitten tekee 24/7 työtä. Eli hänet on nimetty Meksikon Batmaniksi.
1: Jaha, että hän on tämmöinen käyttää alansa hyödyksi myös vapaa-ajalla niin sanotusti.
0: Kyllä. Ja. Hän on nimittäin siis Meksikossakin muun muassa, niin siellä moottoripyörävarkaudet, mopovarkaudet on räjähtäneet siis käsin. Että siellä siis varastetaan tuhansittain moottoripyöriä vuorokauden aikana.
1: Oho.
0: Ja yöaikaan, kun tämä tyyppi on liikenteessä, niin silloin jos näitä varkauksia tapahtuu.
1: Niin ei tapahdu.
0: Niin ei tapahdu. Hän puuttuu pelin.
1: Hän laittaa naamion naamalla.
0: Ja hän puuttuu pelin aika erikoisella tavalla. Sillä tavalla, että hänestä jää semmoinen niin kuin merkki, ikään kuin jälki.
1: Tekikö hän semmoisen miakalla zetan?
0: No, voisi kuvitella, että tekisi, mutta ei tee. Mutta tiedätkö, mitä hän tekee? Hän nappaa nämä varkaat kiinni ja sitten teippaa ne tuommoiseen sähkötolppaan tämmöisellä jesarilla.
1: Eläviin.
0: Ja soittaa poliisit paikalle. Ja kun poliisit tulee paikalle, niin siellä on yleensä varas teipattuna tolppaan. Ja hän ottaa sitten aina kuvat näistä varkaista.
1: Aa, niin kuin nöyryytys ja sitten sen jälkeen rangaistus.
0: Kyllä.
1: Okei.
0: Okay. Ja näitä varkaita on sitten tässä nyt pitkin Meksikon öitä niin ollut siis jo useita kymmeniä. Tässä on nyt niin kuin valokuvia ollut näistä tyypeistä niin kuin sosiaalisen median kautta niin, että silmät on peitetty, mutta että näkyy, että siinä on niin kuin moottoripyörä siinä niin kuin tolpan vieressä ja sitten on itse varas. Ja sitten on, mä näytän sulle tässä kuvaa, niin sitten on niin kuin teipattu sille ihan niin kuin olkapäästä jalkoihin. Että siinä on kyllä mennyt aikaa ja teippiä tosi paljon. Kato, miten paljon esimerkiksi tässäkin on mennyt jesari.
1: Se on niin kuin oikeasti pyörinyt niin kuin monta kierrosta sen ihmisen ympäri.
0: Joo, ja tässä yhdessä kuvassa on siis kaksi tyyppiä tässä niin kuin tolpa
1: siis
0: molemmin
1: anteeksi,
0: puoli.
1: Mikä supermies tämä ihminen on, koska ensinnäkin sus pitää olla aika paljon itse lihasmassa.
0: Kyllä.
1: Se, että sä saat jonkun ihmisen pysymään aloilla, koska nämä oli tajuissaan nämä ihmiset, on tietysti
0: joo,
1: aivan
0: on
1: eri asia laittaa tajuton ihminen tolppaan kiinni kuin semmoinen, joka on tajuissaan. Kun sä rimpuilet, niin miten hän on saanut niin kuin nämä ihmiset tähän?
0: Tätä moni ihmettelee ja miettii ja sitten samalla kiittelee, koska siis näiden myötä, niin sitten ainakaan yöaika, niin hirveästi näitä varkauksia, no kyllä varmaan näitä tulee lisää, mutta että varmaan siis vähenee, koska kyllähän nämä murtovarkat alkaa itse miettiä, että ne on jossain tolpassa kohti.
1: Siellä on varmaan semmoinen, tiedätkö, kun sä vedät jesarin, siitähän kuuluu se ääni. Niin sitten varkat lähtee jo juoksemaan, he tietää, että teippikuningas tulee ja niin lähtee tolppaan kiinni.
0: Sitten sieltä oli tämä biisi taustalla.

0: Hieno biisi. You too. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Hei, liikenteestä. Tie 8. Siellä on Turku-Pori Rauma tiellä, niin on sattunut onnettomuus. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on tarkempi paikasta. Rauman eteläinen liittymä 1,5 kilsaa suuntaan Rauma.
1: Hei, 8:00 uutisia olisi tulossa seuraavaksi sieltä, ennen kuin on sananselityspeli. Ja sieltähän voi voittaa sitten asuntomessuille lippuja.
0: Kyllä, 2 kappaletta.
1: Heti 8:00 jälkeen.
0: Just näin.
1: Mutta ennen sitä, siellä on esimerkiksi Monakossa poikkeuksellinen pakettipommi-isku ollut.
0: Monakossa?
1: Monakossa, kyllä. Siinä on 3 ihmistä loukkaantunut ja 2 uhreista on saanut hengenvaarallisia vammoja. Sitten myöskin uutisissa asia siitä, että Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvulla.
0: Onko mitään hyviä juttuja?
1: Ei.
0: Okei. Pitäisikö meidän keksiä joku hyvä uutinen?
1: No mun mielestä oli hauska, että sä kysyit multa äsken, että onko mulla nenässä karvoja.
0: Niin, kun niin. Ja mulla kasvaa. Ja sitten kun just ajaa, että kun mä trimman parran, niin sen yhteydessä mä aina silloin tällöin myötä, silloin tällöin. Mä joka kerta sitten on nenä niin kuin putsaan. Se jotenkin tuntuu, että ne kasvaa niin kuin ihan älyttömän nopeasti. Miksi?
1: Niin, ja sitten mä sanoin sulle, että ne on siellä syystä. Ne suojaa, ettei sinne mene mitään. Sama asia, silmissä on ripset ja korvissakin on karvoja. Kaikki tommoset onkalot, niin meidän keho suojaa niitä karvoilla.
0: Tämä oli se hyvä uutinen.
1: Onnea.
2: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
2: No just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se.
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
6: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdä näin ihan.
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Käynnistynyt. Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
17: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pistä fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Monakossa on tapahtunut maanantai-iltana pakettipommi-isku, jossa loukkaantui 3 ihmistä. 2 uhreista on saanut hengenvaarallisia vammoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan valvontakamerakuviin tallentunut epäilty jätti repun asuinrakennuksen sisäänkäynnille juuri ennen räjähdystä. Epäilty tekijä on edelleen kateissa. Paikallisen viranomaisen mukaan sekä Monakon että naapurimaan Ranskan poliisit etsivät epäiltyä. Monakon valtioministeri Christophe Mirmand kommentoi medialle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu ruhtinaskunnassa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänään kylmä rintama, sade ja ukkoskuuroinen liikkumaan yli itään. Iltapäivällä sateet painottuvat jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot ovat vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa kivat, 20-26. Pohjoisessa pikkasen viilempää, 12-22 astetta.
3: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: 8.03 on kello, 8.04 itse asiassa tarkalleen on nyt kello. Hyvää tiistaita, kesäkuun viimeinen päivä. Coldplayta Vivala Vidaa, sitten sen jälkeen me voitaisiin jakaa 2 lippua tuonne tuleville asuntomessuille.
2: Näin on, sananselityskisa, se on kyseessä. Ja jos 5 saat oikein, niin sinulle lähtee nämä asuntomessujen liput.
4: Lempäällä on paikka, jossa asuntomessut järjestää. Oliko se 10. päivä heinäkuuta starttaa?
2: Olisiko ollut näin jo? Starttaa sieltä voi käydä hakemaan inspiraatiota. Itsehän haaveilen edelleenkin varmaan tuolla Lempäälän asuntomessuillakin tullaan näkemään näitä aamiaiskaappeja. Vitsi, ne on hienoja.
4: Aamiaiskaappi on mikä?
2: Se on semmoinen
4: aamiainen valmiina. Aina kun sä heräät aamulla.
2: Kyllä, ja avaat kaapin ja...
4: Ihana. Mä haluan tommosen kaapin.
2: Siellä on jogurtit ja granulat valmiina. Ei vaan, se aamiaiskaappi on sellainen, tiedätkö, että sä saat sinne kaikki kodinkoneet. Aamiaiskodinkoneet, niin kuin paahtimet.
4: Siis onko se joku uusi juttu?
2: No ei se nyt sinänsä
4: ole. Koska mulla on sellainen ollut jo 5 vuotta.
2: Onko sulla aamiaiskaappi?
4: Oh.
2: Vaikka et sä ruokaa ikinä tee.
4: No mieti. On mulla viinikaappi, vaikka mitä? Mä en viiniä, no kyllä mä itse asiassa viiniä juon.
2: Niin.
4: Siis on mulla aamiaiskaappi.
2: Mitä sulla on siellä?
4: No siellä on mikro, kahvinkeitin, sitten mulla on siellä mulla on siellä se tarvikkeita, että tommosia kodinkoneita ja tommosia.
2: Mutta siis se on nerokas, kato, kun ne saa piiloon sinne. Niin. Kun esimerkiksi mäkin aina haluan, että keittiö on koskematon. Mä haluan, että se näyttää siltä, kun siellä olisi asuntoesittely käynnissä.
4: Jos tää nyt lempäällä asuntomessujen vetokohde? Aamiaiskaappi.
2: No ainakin mun kaltaisille henkilöille selkeästi. Mä oon pienen tyytyväinen.
4: No siellä on paljon muutakin ihan varmasti. Jos nyt haluat osallistua, niin nyt 0806000 sananselityspeli. Ja meillä on tullut siis koko aikahan tulee aina erilaisia ohjeita meidän kuuntelijoilta. Ja varsinkin kuuntelijoita, jotka aamuisin yleensä, kun Minna ja Kimmo ja Suvi on täällä, niin tietää tarkalleen niin pelin säännöt. Meillähän tämä on vähän tämmöinen niin kesäinen peli. Nämä säännöt on vähän silleen, niin kuin, se on vähän niin kuin veteen piirretty viiva.
2: Joo, ne on vähän horjuvat.
4: Ne on vähän horjuvat. Mutta siis ajatus on sama. Me selitellään sanoja ja ihminen, joka siellä on, niin yrittää kertoa meille, että mistä sanasta on kyse. Ja
2: kaikki on pelannut Aliasta. Te tiedätte, mistä
4: kyllä
2: on kyse.
4: Kyllä. 0806000.
2: Soita nyt.
4: Puhelinnumero. Nyt.
2: Soita nyt. Nyt. Niin kuin välittömästi. Nyt.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on

0: Coldplay, Viva la Vida. 10:50 kello. Ootsä Veronika valmis?
1: Mä synnyin valmiina.
0: Hyvä. Tarja nimittäin odottelee tuolla ja se on sanaselityspelin aika.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Tervetuloa mukaan, Tarja.
3: Terve.
0: Mitäs siellä aamu on lähtenyt käyntiin?
3: Ihan kivasti tässä just työmaalle ajeli ja ajattelin pitää pikku tauon tässä peliajan.
1: Oli just kysymässä, että ootko kesälomilla vai painatko siellä pitkää päivää. Onko kesälomat jo lusittu?
3: Ja kyllä on.
0: Kesälomat lusittu sana. Mm-hmm. Ja lomille lomsit, ne pitäisi kieltää.
1: Anteeksi, mä
0: pahoillani. Pitäisi saada sakko.
1: Mä nostan itselleni punaisen kartin.
0: Eli Tarja on jo lomansa viettänyt ja oliko hyvä loma?
3: No siis joo, mökkihommia ja mitä nyt perinteisiä kesähommia.
0: Eli täyttä työtä koko loma.
3: No juurikin näin.
0: Oliko paljon remppakohteita mökillä vai ja jäikö vielä niitä?
3: Siis jäi, sehän on sellainen ikuisuusprojekti, että ei tässä ole koskaan valmis.
1: Ei, se on, ja sitten aina tulee jotain uutta.
0: Niin tulee. Ei. Mikä oli, Tarja, semmoinen juttu nyt tänä kesänä tässä loman aikana, minkä sait valmiiksi, mistä olet erityisen ylpeä sieltä mökillä?
3: No siis varmaan terassi oli se, mitä on. Terassilaajennus pitkästä aikaa saatiin se tehtyä. Ihan omiin kätöisiin vielä, ja sen se on kyllä näköinenkin, mutta kyllä se meille kelepaa.
1: Ei, kun se on just semmoinen, että pitää vähän katsoa kauempaa, niin sitten se on hyvä
3: niin,
1: näköinen.
3: Onkin.
0: Juhlittiinko joo. Niitä kauan?
3: Ei niitä hirveän kauan.
0: Okei. No mut kerkihän tässä on tässä vielä kesää. Onko teillä niin kuin mökki sillä lähellä, että kumminkin pääsee aina käymään sille vaikka viikonloppuun?
3: Joo, meillä on 60 kilsaa mökille.
0: Sehän on ihan. Se on kiva. Mm. Hei tuttu peli, sanaselityspeli. Kuuntelet varmasti Novan aamua muutenkin, niin minuutti aikaa vuoroperään tässä yritetään Veronikan kanssa tarpoa tästä eteenpäin. Eilähän me saatiin eilen 6.
1: 6 kappale.
0: Ja 5 saa liput tonne asuntomessuille, jotka järjestetään Lempäälässä. Miltä semmoinen kuulostaa?
3: Ihan hyvältä.
0: Joo. Minuutti aika ja pistetään homma käyntiin.
1: Otetaan ensin, kato meille lukemaa.
0: Ota se jo se. Aivan.
1: Sehän on 1.
0: 1.
1: Eli 1 vedetään.
0: 1 siinä ja minuutti aika. Tarja, kumpi meistä aloittaa?
3: No, Veronika.
0: Yes. Ootko valmis?
1: Olen.
0: Nyt.
1: Horoskooppimerkki, jolla on sarvet.
3: Kauris.
1: Ei.
3: Oinas.
1: Ei. Se 3. Huhtikuussa.
3: Mikä se on? Härkä.
1: Joo, oikein.
0: Autossa on kahdenlaiset tällaiset.
3: Kahdenlaiset?
0: Niin.
3: Mitä täällä on kahdenlaisia?
0: No, kesällä yhdet ja sitten...
3: Renkaat.
0: Joo, niin mitkä ne sitten, kun on lunta?
3: Kesärenkaat, talvirenkaat.
0: Yes.
1: Puuta poikki voi vedellä tällä. Oikein.
0: Ei iso, vaan?
3: Pieni.
1: Mitä voi lennättää taivaalla?
3: Leija.
0: Soittajat lukee tällaisia sieltä paperilta.
3: Nuotti.
1: Mikä pitää laittaa päähän, kun menee ajan vaikka moottoripyörää?
3: Kypärä.
0: Ei musta, vaan?
3: Valkoinen.
0: Yes.
1: Mitä laitetaan uusien perunoiden kanssa? Vihreä, yrtti.
3: Uusien perunoiden kanssa vihreä sipuli.
1: Yrtti.
3: Tilli.
0: Keritäänkö vielä? Ei keritä.
1: Okay. Mutta todella
0: aika
1: hyvin
0: hyvä,
1: meni.
0: Aika hyvä. Täytyy sanoa kyllä, että tässä siis koko porukka oli kyllä.
1: Mulla on taas sykeä joku 180 vähintä.
0: Tää oli kyllä, olisiko tää peräti ennätys? Monta sä sait?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5?
1: Joo!
0: Mulla on 1, 2, 3, 4. 9 yhteensä.
1: Mitä?
0: Voiko
1: olla? Voiko olla?
0: Tarkistan kuvanauhalta. Kyllä, näin on. 5 sulla, 4 mulla.
1: Siis tästähän pääsisi jo Hall of Famein, jos olisi Minnan, Kimo ja Sulin kanssa.
0: Niin pääsisi.
1: Hetkinen.
0: Sä olit, Tarja, tosi hyvä.
1: Todella hyvä.
3: No niin, kiva.
0: Onneksi olkoon. 2 lippua asuntomessuille. Ja kyllä me kahvi laitetaan vielä kaupan päälle. Oli nimittäin niin hyvä. Radonovan kahvia. Siis... Voitko, Tarja, soittaa meille huomennakin, niin tehdään huomenna sun kaudesta. Sä olit tosi hyvä kisaaja.
1: No, hyvä suunnitelma. Kato kaverit mukaan kanssa asuntomessuille.
0: Kyllä. Hei, hyvää työpäivää sinne, Tarja. Monelta alkaa työt.
3: On jo siis alkanut. Mulla on vähän tämmöinen liukuva.
0: Okei. Ja ennen 4 pääset pois.
3: No, kunhan 8 tuntia suurin piirtein tekee.
0: No niin.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Hei, kiitos kun soitit ja kiva työpäivä.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: Siis me haluttiin ihan superhyviä. Mä oon yllättynyt.
1: Mä oon myös todella yllättynyt. Eikä tullut varmaan yhtäkään virhettä
0: myöskään. Ei tullutkaan.
1: Katsotaan, WhatsApp laulaa kohta.
0: No niin, laulaa. Tässä on Eveliina.

0: Eveliina ja Kirsikat, Radanovan tiistai-aamussa, Veronika ja Esko täällä. Ja heti kun on sanaselityspeli käyty, niin siellä on sitten jälkipuinit. Aloitetaan niistä hyvistä. Hyvä suoritus kaikilta tuli viesti.
1: Hyvin meni, Eskokaan ei jänkyttänyt. Vau! Wow.
0: No, se oli hyvä.
1: Joo.
0: Mut sit tulee niitä, että muita asioita jäi tekemättä.
1: Ette muistaneet taaskaan. Muista, Caps Lockilla on kirjoitettu taaskaan. Sanoa, että kerran saa sanoa ohi tässä pelissä Esko ja Veronika.
0: No niin, huomenna me yritetään muistaa, kun tää oli nyt meidän yhteinen niin kuin toka kerta.
1: Hei, ja ei olisi tarvinnut. Tarja oli niin sairaan.
0: Niin oli. Oli ihan sairaan hyvä. Sitten tässä tuli viesti, että Esko taisi sanoa, että talvi, kun oli renkat. En sanonut, mä sanoin, että kesä ja sitten toiset.
1: Joo, virallisena valvojana mä vahvistan tämän.
0: Joo. Mutta hyvin meni, että kannattaa kyllä kisata, koska niin lippuja, onko huomennakin mahdollista?
1: Huomenna on
0: mahdollista saada liput asuntomessuille. Britney Spearsilta Every Time ja sitten sen jälkeen.
1: Kun meille suomalaisille annetaan ihania mahdollisuuksia elämässä.
0: Joo.
1: Jotenkin meillä on niin kuin tapana aina väärinkäyttää niitä. Niin sitten meiltä otetaan pois ne mahdollisuudet. Ja tämä on niin kuin niin yleinen. Tiedätkö, mä muistan, mulla on esimerkiksi ystävä, joka on ollut tämmöisessä niin kuin kahvilassa töissä, joka on tunnettu tämmöisistä täytetyistä leivistä. Ja heillä oli sitten tämmöinen sääntö, että sitten työpäivän jälkeen, jos siellä vitriinissä on paljon niitä jäljellä, niin sitten saa ottaa kotiin mukaan. Niin arvaa, oliko siellä se yksi työntekijä, joka käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen. Ja 15 minuuttia ennen sulkemisaikaa, juman kautta hän rupesi tekemään niitä leipiä sinne vitriiniin, tiedätkö, niin
0: nerokas tyyppi.
1: Tässä savu kävi, kun se täytti niitä patonkeja siellä menemään.
0: Joo.
1: Niin sitten tämä mahdollisuus otettiin kaikilta työntekijältä pois.
0: Niin. No joo, mä ymmärrän ton ihan täysin, 100%, varsinkin tälle yrittäjänä, kun on, niin miettii, että yrittäjä, niin varmaan miettii, että ei tossa mitään järkeä. Mutta mä oon ollut joskus aikoinaan, näin taisi olla nyt ihan ensimmäisiä kesätyöpaikkoja itse asiassa. Mä olin tämmönen pizzeri- ja salattibaari. Ja sitten siellä kumminkin tarkoituksena on sitten se, että se ruoka, mitä siellä on tarjolla, esimerkiksi kun siellä oli pizzaslaiseja myynnissä, että ne oli mahdollisimman siis tuoreita.
1: Totta
0: koska
1: kai.
0: Onhan se aika hirveän näköistä, jos siellä on pepperonipizza seissu 3 tuntia, niin se
1: ne pepperonit nousee silleen ja kohti kattoa kyllä. Ne reunat, kyllä.
0: Niin kyllä sielläkin oli silleen, että tunti ennen sulkemisaikaa, niin ei enää tarvinnut tehdä uutta pizzaa, ellei asiakkaat ollut tosi paljon.
1: Joo.
0: Ja sanotaan nyt vaikka näin, että kyllä joskus silloin täällä on vaikka asiakkaat ollut paljon, niin tehtiin ylimääräisiä pizzaa, koska me tiedettiin sitten, että jos niitä jää niitä sliceja, niin eihän niitä nyt roskiksen kukaan heitä.
1: Niin, että illallinen on niin kuin varma niin. Siinä.
0: Mutta se meni, se oli aina vähän silleen.
1: Kiikun kaakun. Joo. No tämmöinen uusi ilmiö on nyt noussut ja tämä liittyy kesätekemiseen.
0: Britney Spearsin Every Time. Ja hei, jos sulla tulee mieleen tällaisia etuja, mitkä esimerkiksi sun työpaikalla on olemassa tai ovat olleet ja näitä joku on ryssinyt, sen takia just, että on.
1: Nella on tiekkä paskainen loppu.
0: Niin laita viesti 0806000.
2: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
8: Tuuri.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
12: HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemalla.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: Britney Spears, Every Time. Britney Spearsin pojat oli tuossa, oliko sen viime viikonloppuna, kun oli tuolla Italiassa tämmöiset muotiviikot. Ne oli malleina olleet. Musta olikin suurella.
1: Joo.
0: Komeita nuoria. Vanhempi ihminen sanoi, salskeita nuoria miehiä.
1: Salskeita nuoria miehiä.
0: Kyllä. Hei, edut.
1: Joo.
0: Työpaikoilla, sitä ei oikeastaan niin kuin missä tahansa, että tämmöisen niin kuin etusuksia saattaa tulla, niin sitten jotkut käyttää niitä sille niin kuin kuuluukin ja sitten jotkut käyttää niitä sille, että venyttää ne rajat niin, että ne poksuu ja sitten kohta niitä etuja viedään kaikilta.
1: Mäkin olen miettinyt, meillä on täällä työpaikalla tämmöistä niin kuin

0: kaikkien saatavilla olevat hapankorput ja näkkileivät. Et kuinka paljon sä saat syödä niitä ennen kuin tämä etuus otetaan meiltä pois?
1: Hetkinen.
0: Koska joka ikinen mainoskatko, joka ikinen biisi.
1: Nyt hain niin, kolme.
0: niin, rouske vaan kuuluu ja muruset lentelee.
1: Nyt on vähän Lapin lisää kyllä nyt Turun tytöllä nyt kyllä tässä. Näin. Kolme hain äsken, eilen soin kolme.
0: Niin, no kohta taas varmaan ovi käy ja näkkileivät kourassa tullaan sieltä.
1: No niin.
0: Katsotaan kuinka kauan tästä kiilosta saadaan nauttia.
1: Siis oliko toi spiikki nyt verhottu nyt tämän takia? Sä haluaisit sanoa mulle, että älä syö nyt näkkäreitä.
0: No. Katsotaan, mitä käy. No, jos sä teet tämän, mitä Harri kirjoittaa, niin ehkä siinä kohtaa tämä etuus.
1: No, mitä Harri kirjoittaa?
0: Harri sanoi, että aikoinaan olin Savonmaalla virvoitusjuomamestassa tarjolla juotavaa. Sain juoda ovien sisäpuolella lastauksen aikana, joskus sai mukanaan muutaman pullon. Kunnes yhtenä sunnuntaina oli kirpputorilla ollut myytävänä kyseisen firman juomia. Oli firman johtaja käynyt kirpputorilla.
1: Ai että!
0: Sen jälkeen loppui juotavan tarjoilu firmassa. Eli jollain oli ahneus iskenyt ja työntekijä oli vuosien ajan keräillyt juotavia ja ruvennut myymään niitä.
1: Noniin.
0: Ei kun ihan oikeasti. Ei järkipäätä pakota kyllä tuommoista ihmistä, jos se vie paikalliseen kirpputoriin viet myyntiin, tiedät sä niitä juomia.
1: Niin, mutta sä ajatellut, tiedätkö, että ei ihan jää siitä kiinni. Eikä varmaan ollut ensimmäinen kerta. Tämä on ollut aikaisemmin, mutta sitten nyt sattumaisin vaan tuli sitten tehtaan pomo.
0: Kiertelemään.
1: Mihin hintaan näitä myydään täällä?
0: Ja.
1: Katos pomo.
0: 3 euroa kalliimmalla.
1: Katos pomo, mitäs äijä?
0: No Pukinmäellä on ollut vähän samanlainen tilanne. Tästä Ilta-Sanomat uutisoi. Siellä on tämmöinen matonpesupaikka. Matonpesuhan on tämmöinen niinku kesäpuuha.
1: Joo.
0: Kerran vuodessa ne about pestään ja sitten talvella aina tampataan ja tuuletetaan. Kerro esikö näistä sun matonpesupaikkamuistoista. Sulla on niitä.
1: Mä sanotan näin, että siellä ei ole kyllä mattoa pesty. Sen verran voi sanoa. Mutta ei mennä siihen. Kerro sä, mitä tuossa nyt jutussa on. Mitä siellä on? Koska tämä matonpesupaikka, niin sehän on niin kuin kaikille veronmaksajille ihan niin kuin semmoinen paikka, mihin
0: niin,
1: mennään.
0: Niin tämä mattolaituri olisiko sitten eri asia. Siellä tarjotaan drinkit. Tätä Pukinmäen niin kuin matonpesulassa, niin siellä ihan pestään mattoja.
1: Joo. Milloin olet viimeksi pessyt matonpesupaikalla? Kysy vaan.
0: Lapsena.
1: Niin.
0: Olin mukana, pakotettuna, tietysti. Mutta kato, kun ei, mulla on niin pieni asunto, mulla on siellä maks 2 mattoa.
1: Niin.
0: Niin, ja sitten kato, mulla on villamattoa, niitä ei voi pestä.
1: Ja ne painaa ihan sikana.
0: Niin, sekin ja vielä. Siinä on toitunut nyt lappu, joka on tietysti kaikkein rakastama kieltolappu.
1: Kenen toimesta, kaupungin toimesta?
0: Sinne sen on tuonut ympäristöseuranta- ja valvontayksikön tiimipäällikkö.
1: Ai et, siis mikä titteli?
0: Jari-Pekka eli JP.
1: Mikä se titteli oli?
0: Helsingin kaupungin ympäristön seuranta- ja valvontayksikön tiimipäällikkö.
1: Mieti, kun hän tulee paikalle. Terve!
0: JP.
1: On täällä virkamiehiä, on täällä yksi, täällä on, mikä se oli? Valvontaseuran.
0: Valvontayksikön tiimipäällikkö.
1: JP. Valvontayksikön tiimipäällikkö JP tässä, terve.
0: Terve.
1: Ei mitään hätää kellään. Kaikki hyvin.
0: No pikkasen
1: on hoidossa. Mikä se lappu on?
0: Ei saa pestä autoa.
1: Autoa?
0: Matonpesupaikalla. Siellä on kautta ruvennut jengi sitten laittaa vähän bikiniä ylle ja muuta kuin sientä kouraa. Ja ruvennut siinä matonpesuyhteydessä sitten pesemään myös
1: niin
0: autoa.
1: Niin samalla aivan 2 kärpästä yhden liskulla. Ei tullut edes mielenkään.
0: Joo, no niin. No ei pitäisikään tulla. Tässä on nyt se ongelma, että siinä pesun yhteydessä irtoaa esimerkiksi tämmöistä polttoaine- ja öljyjäämää.
1: Niin totta kai.
0: Sekä raskasmetalleja. Joo. Onko se sitten kiva, että ne on siinä olohuoneen matolla seuraavaksi?
1: Ei tietenkään
0: niin
1: ole.
0: Ei tietenkään ole.
1: No miten kansalaiset ovat ottaneet tämän JP:n viestin?
0: No tämähän on siis vakava tilanne, koska vuosittain näitä ilmoituksia tulee 5-10.
1: Niin, että siellä on ihmiset, jotka kumminkin haluaa samalla.
0: Tässä
1: nyt,
0: auto
1: niin, tässä nyt tätä kumminkin vettä on, niin pitäisikö. Polkupyörä vielä menisi, vai menisikö?
0: Menisikö polkupyörä? Se voi katsoa siinäkin, tiedätkö sä öljyt? Ne on vaikeat luonnolle.
1: Niin.
0: Niin. Kato, kun niin polkupyörissä.
1: Mutta onko tämä nyt siis suljettu tämä paikka, vai onko sinne vaan tullut se lappu, että
0: siinä on koska se lappu.
1: No eihän se
0: lappu on vienyt lapun sinne.
1: Joo, mutta eihän tuo lappu estä mitään ketään tekemästä mitään.
0: Ei, se on heti kello 21 jälkeen, tiedätkö, kun ilta alkaa tuossa pimenee tässä pikkuhiljaa. Niin siellä on taas joku, tiedätkö, ruiskun kanssa vetämässä Toyotaansa.
1: Joo, kyllä.
0: Ei, kato, ei, tälle ei saada loppua. Tästä saadaan ihan show. Radio Novan
2: netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Toyota kiiltää koko kesä.
0: Hei, kysymys. Saako pistää auton mattoja? Nyt tulikin kinkkinen.
1: Totta muuten.

0: mietin joku kiva kylmä juoma ja aurinko just nousemassa ja tää biisi soi siinä taustalla. Kaigo ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind.
1: Ei kuulosta yhtään huonolta idealta.
0: Ihana biisi. Hei ansatut edut. Tarinoita tulee tosi paljon. Kiitos kaikille, jotka laitatte viestiä. Sitten tuli viesti, että erään metsäyhtiön sahalla oli sellainen tapa, että epäkuranteja lautoja ja lankkuja työntekijät saivat ottaa kotiin kuitenkin. Oli joku työntekijöistä alkanut haalimaan parhaita lautoja niin sanottuun hylkypinon ja myymään sitten niitä tori.fiin palvelun kautta. Kunnes joku sahan johtajista näki tämän myynti-ilmoituksen ja sitten totta kai siitä saman tien kiellettiin lautojen ottaminen kaikilta työntekijöiltä.
1: Sitten tiedät, että jos jossain tulee niinku semmoista kitkaa työpaikalle, niin tuossa, juman kautta, mun menisi aivan patajumiin. Tiedät sä, että sä oot just, sulla on vaikka joku projekti siellä. Mm. Sä oot silleen, että hei vitsi, että mä saan sieltä työpaikat lautoja. Niin sit siellä on se yksi uuvatti, joka on mennyt sinne tori.fi:hin myymään niitä lautoja. Ja sit se mahdollisuus ottaa kaiket pois, niin... Mm. Kenelle jää hyvä mieli? No ei kenellekään.
0: Ja sitten tässä tuli viesti, että olin töissä 2000-luvun alussa laskettelukeskuksessa. En ollut ikinä aikaisemmin lasketellut, koska se oli niin kallista. Työetuna pääsin sitten ilmaiseksi kokeilemaan laskettelusuksia sekä lumilauta. Laskin suksilla eka kertaa ja laji vei mennessään saman tien. Mutta ikävä kyllä sitten vuonna 2005 kaudun lasketellessa niin pahasti, että harrastus lopetetaan. Mutta tämä oli mahtava työetu. Ja sitä oli
1: todella
0: hyvä käyttää.
1: Ihana. Joo. Rupesin miettimään, että onko mulla ollut jotain työetuja. No joo, toisaalta silloin kun mä oon ollut nuorempi, niin on saanut niin kuin, kun oli torilla töissä.
0: Niin sain syödä mansikoita.
1: Sain syödä mansikoita niin paljon, että muahan uhkailtiin tämmöisellä mansikkakuumeella, joka voi, siis se on oikea asia.
0: Niin.
1: Että jos on liikaa syödä mansikoita, mutta niitä sain syödä niin paljon kuin haluaa ja sitten jossain vaiheessa, kun mä torilla myin niin kuin, olin tämmöisellä tiskillä, missä oli enemmän, tiedät sä, salaatteja ja kaikki tämmöisiä, niin se oli kiva työetu, että sit niitä sai ja sit juhannuksena pystyi viemään niin kuin.
0: Mutta siis sullahan on tällä hetkellä siis paras mahdollinen työetu.
1: Mikä se on?
0: Saat viettää 4 tuntia joka päivä mun kanssa.
1: Jes, no niin, näin mä arvasin. Radio
2: Nova. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Kummo. Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
14: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt, jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
20: Paras

0: Halo Helsinki.
1: Kuussa tuulee. 8.48 kello. Katy Perryltä Watch It Burn, uusi biisi. Hieno biisi onkin.
2: Olisipa muuten siisti ihan kumpi tahansa Halo Helsinki yhteinen tai sitten Katy Perry vastaisi meidän kesäpuhelimeen.
1: Se olisi kyllä yllätys. Jaakko Kulta on vastannut viime kesänä.
2: Aha.
1: Mutta se on kyllä ihan totta, että meillä on tässä nyt tämä meidän kesäpuhelina on ollut liikenteessä, siis kesäkuun ekasta päivästä lähtien. Tänään tulee siis tässä, no huomenna itse asiassa tulee tasan kuukaus, ja sehän on kiertänyt kiitettävästi ympäri Suomea. Mutta nyt oliko tämä 4. vai 5. kesä, kun tämä on lähtenyt, ja sitä mä ihmettelen, että koskaan ei annettu kellekään turistille sitä. Tiedätkö, tois yhtäkin silleen, että hello, hello, kuka siellä, who are you?
2: Jostain Helsingin kauppatorilta esimerkiksi.
1: Niin, niin. Mutta tämmöinen, tässä nyt vielä kuukausi aikaa, niin kuin vinkkinä.
2: Tänään me taas soitetaan, nyt ollaan pari päivää mun ymmärtääkseni oltu siis Rovaniemellä.
1: Joo, pohjoinen on ollut, niin kuin tämän tullut tutuksi tälle puhelimelle, että siellä on niin kuin Pelkosenniemi, sanotaan Oulusta, kesäkuun puolesta välistä, niin se on ollut niin kuin Oulu, Pelkosenniemi, Pelkosenniemi, Sodankylä, Inari, Utsjoki, parikin otteeseen ja sitten nyt Rovaniemellä pari päivää ollut.
2: Joo.
1: Niin sehän pitäisi nyt suunta lähteä johonkin muualle. Veikkauksia on, olisi niin kuin, että ehkä etelämpään tai sitten itäänpäin. Idässä se ei ollut vielä tänä vuonna kertaakaan. Länsi-Suomi on tullut tutuksi myöskin.
2: Mutta meidän eilinen soittaja tai vastaaja Rovaniemeltä sanoikin, että hän aikoo nyt laittaa sen liikkeelle. Me annettiin vähän vinkkiä esimerkiksi joku lentokenttä. Aika hyvä. Silloin vaihtaisi maisemaa tosi nopeasti.
1: Kyllä. Tai sitten joku juna-asema, bussiasema, joku niin. Tämmöinen. Saa nähdä, mutta heti tuossa 9 jälkeen, niin ollaan tähän meidän kesäpuhelimen yhteydessä. Katy Perry, tämä, ja sitten ihan kohta myöskin uutiset, ja mitäs muuta. Eikä tässä mitään muuta.
2: Hyvä mieltä.
1: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, jos just heräsit.

0: Watch It Burn, Katy Perryltä. Savage Gardenilta Truly Madly Deeply, ja siitä tulee kello 9 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, HSN kysely on siellä. Yli puolet arvioi hallituksen ja Orpon epäonnistuneen.
0: No niin, semmoiset uutiset.
1: On varmaan Orpon kesäloma alkanut, niin...
0: Kiva lähteä lomille.
1: Joo, lukee tämä.

0: Ja sitten tänään tosiaan heti Savage Gardenin jälkeen, uutisten jälkeen, niin kesäpuhelin. Ja sieltä tuli jo viesti, että tänään vastaa Jari Tervo, Rovaniemen mies.
1: Rovaniemen mies?
0: Vastaiskohan Jari Tervo?
1: No kohta se nähdään.
0: Yhtäisen jälkeen se selviää. Yhtäisen jälkeen. Sanoisimme uutisten jälkeen.
1: Miksi siis Aperalis?

0: suullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
6: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistefi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Tänä tiistaina. Kylmä rintama, sade ja ukkoskuurainen liikkumaan yli itä. Iltapäivällä sateet painottuvat jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot ovat vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Lämmintä on.
14: Sä vanhenit just 47 vuotta. Veronika Verho, 73V kertoo meille sään.
13: Mutta aika niin kuin vakuuttava.
14: Aurinko paistaa!
13: Siis oliko toi sun imitaatio
14: no,
13: mun
14: oli.
13: Äskeisestä?
14: Toi oli mun mitä imitaatio ei, sun äskeisestä.
13: Mitä ei, mitenkä mä en laulanut?
14: No vähän ikään kuin.
13: Mä olin näin. Tiistaina. Kylmä rintama. Sade.
14: Otatko se uudestaan vielä? Nyt mennään
13: jos
14: eteenpäin.
13: Jos ei tullut selväksi. Joku lämpötilat, hei. No niin, nyt ne jäi. No niin.
14: No mitkä ne lämpötilat on? Oo täällä vielä.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
14: No niin, mitkä ne lämpötilat on?
13: Maan etelä- ja keskiosassa 20-26, pohjoisessa pikkasen laittaa vähän paksumpaa päälle. 12-22.
14: No ei se nyt hirveän paljon paksuttaa, tarvitse laittaa päälle. En tiedä vastaanko tänään, hei, tai itse asiassa Rovaniemi on se paikka, on viimeksi eilen vastattiin meidän kesäpuhelimeen Lady Gagan Poker Face, ja sitten sen jälkeen me ollaan yhteydessä sinne, ja onko veikkauksia sulla?
13: Mä sanon, että Tampere.
14: Tampere.
13: Joo, mä tiedän aika villi, niin. Koska Rovaniemellä ollaan oltu eilen, mutta mä veikkaan, että se on hypännyt junaan tai lentokoneeseen se puhelin.
14: Mietin, jos se olisi yhtäkkiä Amsterdamissa. Olis varauduttu siihen, että jos se lähtee yhtäkkiä käsistä.
13: Onko se ollut missään niinku kauempana?
14: Koska... Ei, Haaparanta.
13: Ahvenanmaa?
14: Ei, Haaparannassa. Ruotsin puolella on käynyt. Se on niinku ulkomaan reissusta ainoa.
13: Mulla on kyllä niinku toiveena, että Ahvenanmaalla käytäisiin. Se olisi kauhean kiva.
14: Se olisi kiva. No mutta, Lady Gaga sitten sen jälkeen selvitellä, että missä se nyt on.
15: Radio Novan kesäaamu.

0: Lady Gagan Poker Face. 9:09 kello. Kesäpuhelin. Vastattu melkein joka kerta. 2 kertaa on ollut kuukauden aikana vastaamatta.
1: Mut akku ei ole myöskään loppunut.
0: Ei, toi pitäis rasvata toi sun mikki. Toi
1: niin
0: kyllä.
1: Pitäis.
0: Pahasta.
1: Vähän niinku sun.
0: Noniin.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Mun lonkka, tarkoitit sanoa.
1: Mitä tarkoitit?
0: Noniin, kesäpuhelin. Jesse piippaa.
3: Lauri.
0: Lauri, terve Lauri. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
3: No terve, terve.
0: Sä olet piirteänä siellä. Odotitko tätä hetkeä?
3: Odotin. Hieno. Tässä ottelin ja kattelin puhelintasta, koska se soi. Ajattelin, että te olette jo unohtanut soi.
0: Tämä on nyt se. Tämä oli se kutsu. Tämmöinen Mission Impossible -hetki. Nyt Lauri, kerro meille kaikille, että missä sä olet.
3: Mä oon Rovaniemenä.
0: Ei. Jee, hyvät vastasit, mutta Rovaniemi. Eli tämä puhelin ei ole päässyt mihinkään sieltä.
1: Me ollaan jumissa Rovaniemellä tällä hetkellä.
3: Kyllä, mun täytyy hoitaa paremmin tämä asia.
0: Okei, Lauri, kerro, mitä sä sait tämän luurin eilen.
3: No, mä olin siinä illalla palauttamassa pulloja tuossa City Marketissa. Ja siellähän on semmoinen uusi hieno pömpeli, mihin ei tarvitse niitä yksitellen laittaa, vaan ne voi kaataa. Sinne kaataa ne kaikki. Joo.
0: Ai, siellä on semmoinen.
1: Joo, se on nerokas.
3: Kyllä, ja nyt sitten ensimmäistä kertaa ikinä kokeilin tämmöistä, ja niin kuin tiedätte, niin usein kun ensimmäistä kertaa kokeilee, niin siihenhän sitten tuli joku pysähdys ja kutsun myyjä, ja liemäri oli mennyt kuulemma tukkoon, ja siinä sitten myyjä tuli käymään ja sanomaan, että ei mennyt kauaa, niin sitten tämä kaupan täti toi tämän puhelimen ja sanoi, että hän ei siihen pääse vastaamaan, niin hoidapa sä tää. Että.
0: Ah, okei.
1: Okay.
0: Eli tää on mennyt siis niinku, joo, tää on mennyt niinku, sä olet sanonut niinku reboundin tästä puhelimesta. Eli se oli annettu
3: kyllä
0: jollekin toiselle, mutta sit se tyyppi tunnollisesti sanoi, että ei pysty vastaan, että otas sä nyt tää, kun sä sait tämän viemarit tukkoon. Niin,
3: juuri näin.
1: Okay. Mutta kun mä just mietin, että onko se oikeasti mennyt se viemari tukkoon vai onko hän painanut sieltä, katso jotain niin nappia. Hän on nähnyt jostain kamerasta sut ja ollut silleen, että tässä on loistava uhri mulla.
0: Kyllä, Lauri on tuossa. Lauri varmasti hoitaa hommaa eteenpäin. No Lauri, tiedätkö mikä juttu tämä on siis ylipäänsä? Oletko sä kuullut?
3: Tiedän, joo. Olen joskus ajellut autoa ja kuunnellut näitä.
0: Mahtavaa. Eli kesäpuhelin ja Rovaniemi, tämä on nyt siis 3. päivä, kun se on se puhelin ollut siellä Rovaniemellä. Et kohtahan se on käynyt koko Rovaniemen läpi. Niin nyt Lauri, meillä on sulle tehtävä. Nyt sun pitäisi saada se puhelin pois sieltä Rovaniemeltä.
1: Joo.
0: Eli kun huomenna joku vastaa, niin se ei ole huomenna Rovaniemellä, Lauri. Tämä on nyt sun tehtävä.
3: No niin. Ei auta kuin suorittaa.
0: Niin onko sulla jotain mitä ajatuksia, että mihin lähtisit niin kuin suuntaamaan?
3: En tiedä, täytyy kyllä miettiä kovasti, että mihin se. Mutta mä kattelin tuota listaa, niin kyllähän se varmaan olisi aika lähteä etelään päin.
0: No eikö niin?
1: No mä oon samaa mieltä.
0: Eikö niin, koska se pohjoinen on nyt kyllä niin kuin sillä aika hyvin kaluttu siellä, että siellä on niin kuin Pelkosen nieme ja Sodankylät ja Inarit ja Utsjoet. Niin. Nyt jonnekin niin kuin itä, länteen tai etelään. Oletko sä Lauri opiskelija, että sä asut siellä Rovaniemellä?
3: Joo, mä asun täällä. 8,5 vuotta asunut ja
0: mitä oot
3: tykännyt?
0: Joo,
3: en opiskele kyllä tällä hetkellä.
0: Okei. Mitäs sun kesään kuuluu?
3: No ihan hyvä, että aika tommonen lenkkipolun makunehan toi kesä on niin kuin aina.
1: Aika kiva.
0: Paljon tulee viikossa kilsoja?
3: Kilsoja varmaan semmonen, mitä mä haluaisin, useampi 100.
0: Siis mitä? Viikossa?
3: Joo, kyllä.
0: Hirveässä tikissä
1: ja
0: mihin sä treenaat?
1: Ja millä sä meet siellä lenkkipolulla? Meetkö pyörällä vai meetkö juosten?
0: Niin totta.
3: No mä meen niilläkin molemmilla ja sitten rullasuksilla.
0: Aivan. Okei.
1: Mä mietinkin, että mä olin just ylpeä mun 25 kilometrin suorituksesta viikossa juoksoa. Mä ajattelin, että mulla on Lauri suhun vähän niin kuin petrattavaa, että jos pitäisi 100 taittaa.
0: Ootko sä Lauri ammattiurheilija?
3: Joo, kyllä.
0: No niin. Okei, mä ajattelinkin, että eihän nyt niin kuin, tai siis varmaan moni treenaa ihan muutenkin, mutta noin paljon. Siis sä olet hiihtäjä?
3: Joo.
0: Okei, oletko Suomen maajoukkueessa?
3: No en ole, mä oon tuommoisessa yksityistallissa nimeltä Team Electrofit ja tuossa pitäisi keskiviikkona lähteä itse asiassa Ylläkselle.
0: Okei.
3: Leirille.
0: Onko sun sukunimi Vuorinen?
3: Ei ole.
0: Okei.
3: Lepittö.
0: Okei, Lepistö. Lauri Lepistö, hiihtäjä.
3: Kyllä.
0: Ammattihiihtäjä.
1: Hei, kunnia saada sinut puhelimeen.
0: No siis todellakin. Miten sitten kun kesällä tietenkin, kun on paljon lunta sielläkin Rovaniemellä, mutta sitten talvella nimenomaan nämä lenkit rullasuksilla. Eikö se ole aika vaarallinen se rullasuksi? Ei kai se ammattilaiselle ole.
3: Niin, kyllähän niitä aina välillä jotain pieniä haavereita sattuu, mutta ennakointihan siinäkin auttaa. Ja sitten kun ei liian kovaksi päästy tuolla muun liikenteen seassa vauhtia.
0: Niin, ja kun talvella huudetaan havuja perkele, niin mitäs kesällä huudetaan?
3: No, kyllä se aika huonosti kuulee ihmiset, että kun melkein semmoinen sauvojen rohina tuohon asfalttiin on paras.
1: Niillä hakkaa menemään. Joo, ja kun sanoit Esko, että se on vaarallinen, mun just yksi ystävä, hän ei ole ammattiurheilija, mutta hän veti mullin mallin niillä suksilla, niin se on kyllä vähän erilainen osuma se asfaltti kuin sitten taas lumi esimerkiksi, niin
0: kyllä.
1: Siinäkin mielessä. Niin.
0: Siinä tulee vähän semmoista ihot.
3: No näin, se on kyllä se jo keskimäärin aina sattuu, kun siihen asfaltin pintaan mätkähtää.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, samaan aikaan kun tässä Lauri sunkaan jutellaan, niin meille tulee ihan älytön määrä viestiä WhatsAppin kautta. Tässä esimerkiksi Josefinan äiti laittaa viestiä.
3: Jaha.
0: Terkkoja Laurille Maarittilta tuli viestiä. Tämä tuli perille ja sitten Jämin hiihtäjä tuli viesti sieltä ja tulee tosi paljon viestejä.
1: Joo, tulee.
0: Sulle, Lauri. Hei, sä olet meidän Rovaniemen julkis, niin nyt Lauri, sun tehtävä. Tiedätkö, mikä olisi kaikista siisteintä? Sä lähtisit kunnon rullasuksi hiihtolenkille vähän pidemmälle, kun sä vedät tuommoisia reilun satasen lenkkejä, niin se löytyisi sitten jostain, niin kuin, että sä hiihtäisit sen jonnekin sen puhelimen kanssa.
1: Onko huono idea yhtään vai hyvä?
3: Ihan hyvä idea.
0: Niin mutta tämä on nyt sun tehtävä. Huomenna annat samanlaiset ohjeistukset, mitä sulle annettiin, ja huomenna aamulla suurin piirtein tuossa 9 jälkeen, niin me soitetaan, niin katsotaan Lauri, että mihin se puhelin on päätynyt.
3: No niin, mä lähden suorittamaan tehtävä.
0: Hei, hyvää kesää ja paljon turvallisia kilsoja sinne suksien päälle. Ja kerkit sä missä vaiheessa levätä? Onko sille niin kuin, että joku hetki, että ei ole niin kuin yhtään urheilua?
3: No kyllä mä kerta viikkoa huilin ja tossain sitä keväällä tuli pidettyä pari viikon tauko. Et eiköhän tässä nyt loppukesästä joku vähän kevyempi pätkä taas pidä ottaa.
1: No niin.
3: Sitä tulee vähän huilittua.
1: Siitä sitä sitten palautuu. Muistat mennä mökille ja käydä uimassa. Joo. Se on kiva.
0: Just näin. Hei Lauri, mahtavaa kun soitit. Kiitos siitä. Ja tähän meidän WhatsApp räjähti, kun Lauri puhui. Siellä on, onpa siinä komean kuulonen mies laittoi helviä.
1: No niin, nyt tämä menee jo vaaralliseksi.
0: Joo, niin menee. Hei Lauri, kiva päivää sinne Rovaniemelle.
3: Kiitos samoin.
1: Hyvää kesää. Moi moi.
3: Kiitos samoin. Moi moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.
0: Siellä jengi on ihan pähkinöinä.
1: No niin.
0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Hyvää huomenta.

0: David Guetta, Teddy Swims ja tässä mukana Thompson Eye, Gone Gone Gone. Se on hienoa, musta on ihanaa, että tota, tää on just tähän niinku, tää on siis semmoista perisuomalaista, että kun joku ihminen on tosi taitava ja hyvä jossain, niin sille, no ei mä nyt, sä oot ammattiurheilija, no joo.
1: Siis, kuinka paljon kilometrejä tarttuu?
0: No joo, kun verran.
1: No, ehkä
0: siis me puhuttiin äsken Lauri Lepistön kanssa, joka on siis suomalainen maahtohiihtäjä. Hän edustaa Jämi Jännettä. Aikaisemmin hän edusti Kouvolan hiihtoseuraa. Ja siis on ollut maailmankapissa mukana. On ymmärtääkseni ollut olympialaisissakin mukana.
1: Parhaimmillaan hän sijoittui 18 Oslon 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa maaliskuussa 24.
0: Niin. Mm. Että ei ole ihan mikään sunnuntaihiihtäjä.
1: No ei todellakaan.
0: Silleen, että no en mä nyt, joo, mä joskus jotain hiihtänyt. Ja saavuttanut siis S-pronssia ja tota niin, alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Romaniassa hän hiihti pronssia. Oberstdorfin MM-kisossa 21 sijoittu. Siis ammattiurheilija henkeä ja vereen.
1: Ja mieti, miten hän tarttui puhelimeen. Oli palauttamassa pulloja.
0: Joo, kyllä.
1: Ei niin, että hei, että vitsi, että tässä on meidän Rovaniemme ylpeys, että nyt tuolle kyllä luuri käteen, mutta kyllä. Ei, kun hän vaan paha
0: palautteli pulloja
1: niin,
0: ja sitten yhtäkin puhelimeen. En minä tiedä, mitä me nyt täällä. Mahtava. Kiitos, Lauri, kun vastasit. Sä olet meille legenda täällä.
1: Kyllä. Tämä oli suuri ilo ja kunnia.
0: Sandra Savenyn I Don't Dance ja sitten sen jälkeen Veronika kertoo sänkykaupoista.
1: Voi hyvänen aika. No ostin sängyn, mutta en tiedä. Pitää varmaan lähteä palauttamaan.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
0: Kun mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Kaikkea on!
24: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance. Oh, 10 kello. Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Sä tiedät, Esko, että mä oon hedonisti.
0: Kyllä, sen mä oon oppinut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Mikä on hieno asia?
1: Mä rakastan laittaa rahaa asioihin, mitkä näyttää kauniilta ja mitkä maistuu hyvältä.
0: Joo.
1: Ja sit kaikkeen muuhun, niin en ole valmis laittaa pennihyrrakkaa.
0: Kyllä. Ja siis mä tykkään siitä. Esimerkiksi se, että sä kerrot, että sä oot lomalla ollut sun veljen kanssa, sä oot hänelle maksanut ihanan kesälomareissu ja mennyt syömään siitä hyvää pastaa Portofinon, joka maksoi siis 52 euroa pasta-annos. Mä en olisi itse ikinä maksanut sitä Portofinon pastaa. Mä olisin lähtenyt siitä saman tien kävelemään. Siis aika hyvää pastaa saa olla. Ja siinä saisi olla vielä joku oopperalaulaja vielä laulamassa, että maksaisi 52 euroa annoksesta. Mutta hedonisti maksaa.
1: Hedonisti maksaa, koska hedonisti sanoo aina, että no, tämän takia sitä töitä tehdään.
0: No sekin on totta. Niin. Sekin on totta.
1: Eilen käytiin sänkykaupoilla.
0: Joo.
1: Koska mun pitää ostaa tonne mun uuteen asuntoon sänky.
0: Mutta tärkeä kysymys. Oliko sulle jo ennakkoon katsottu joku vai menitte sitten ihan vaan pyörimään ja potkirenkaita?
1: Ei, mä olin ennakkoon katsonut.
0: No niin.
1: Koska sängyn hankinta ei kiinnosta mua yhtään.
0: Mutta se on tärkeä asia.
1: Sängyt on lähtökohtaisesti aika rumia.

0: Ja niissä vaan nukutaan. Tämä on mun ajatusmaailma. Mä tiedän, mitä sä ajattelet.
1: Et sä tiedä, mitä mä ajattelen.
0: Mä tiedän, mitä sä ajattelet, mutta tämä on mun ajatusmaailma.
1: Mä pysäytän sut heti tähän näin. Siis ensinnäkin, se ei ole vaan sänky, vaan se on paikka, jossa sä vietät kumminkin paljon aikaa.
0: Joo, eniten elämässä jäädä.
1: Vaan mä olin tuossa 3 viikkoa pois himasta ja mä nukuin eri hotelleiden sängyssä. Niin tiedätkö, mulla oli selkä niin jumissa, että kiropraktikko sanoi, että apua. Mitä sulla on tapahtunut? Ja se johtuu nimenomaan niistä sängyistä, jotka on vaan sänkyjä. Kun on erilaisia sänkyjä, patjoja, tyynyjä, niin se on aika tärkeä juttu.
0: Mutta kato, kun en tiedä ketä kiittää tästä lahjasta, mikä mulla on. Mutta mä nukahdan ihan mihin vaan ja mä pystyn nukkumaan ihan missä vaan.
1: Ei, kuolemat on edelleenkin. Annan 10 vuotta sulla aika, niin sitten toi alkaa pikkuhiljaa toi kulma hioutua.
0: Joo, mä tiedän, että nyt WhatsApp varmaan täyttyy näistä ootappa vaan viesteistä. Mutta nyt mä voin vaan odotella tässä rauhassa, koska mun 30-vuotias selkä pystyy nukkumaan vaikka lankulattialla. Ei ongelma.
1: Eli sä ostit säkkituolin itselle, sä nukut siinä nyt seuraavat 10 vuotta.
0: Retkipatian.
1: Tiedätkö, mulla oli joskus ostosteivestä semmoinen, tiedätkö, pumpattava patia. Semmoinen, tiedätkö...
0: No paraskin puhuja sitten tähän aiheeseen kyllä on. No
1: mutta siis ostin joskus sellaisen. Oli muuten sika hyvä.
0: Mutta tiedätkö, mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka on nyt raskaana. Ja no. Heillä on niin kuin tosi siis hieno, arvokas sänky. Niin hän ei pysty nukkua siihen ollenkaan. Niin hän nukkuu siis ilman patialla mieluummin, koska se on hänelle paljon parempi.
1: Niin.
0: Tiedätkö?
1: Joo, siis voin kuvitella. En ole ikinä ollut raskana, mutta voin kuvitella. Mutta siis tommoset motoroidut sängyt, nehän siis, tiedätkö, maksaa enemmän kuin mun 2 ensimmäistä autoa yhteensä.
0: No kun tämäpä just. No ensimmäisenä piti katsoa se sängyn runko. No mä otin semmoisen, mikä on niin kuin mahdollisimman minimalistinen, ei näytä miltään, koska mä haluan siihen semmoisen helmalakanan, joka sitten peittää sen kauniisti.
1: Joo.
0: 150 mun mielestä aivan liian kallis sängyn rungosta.
1: 150 liian kallis.
0: Aivan liian kallis mun mielestä.
1: Siis sä oot valmis maksamaan pastasta 52 euroa, mutta sängyn rungosta et 150 enempää maksa. No hei, sit mulla on sulle paikka, tori.fi.
0: Kuuntele, tää jatkuu vielä.
1: Noniin.
0: No sit piti maksaa patjasta. 170.
1: Ja paljon sä oot valmis maksamaan patjasta?
0: No, maksimissaan sen 170 euroa.
1: Oot sä tosissaan?
0: Oli aivan liian kallis mun mielestä. No sitten, mä tajusin, että munhan pitää ostaa siihen petari.
1: Ja tyynyt.
0: Ja petari hinta, Ikeas, 350 euroa. Mä meinasin lentää perseelle, niin kun mä näin sen hinnan.
1: Okei, no se on kallis.
0: Se on kallis. Ja mä en tajunnut, että petauspatjat on niin kalliita. No, minä, tarkan markan flikkana, seison siinä hyllyllä ja on silleen pakko saada jostain halvemmalla. Mä kävin kaikki tämmöiset, tiedätkö, sisustusliikkeet läpi, löysin.
1: Mistä?
0: Halvalla, maskusta, 179 euroa. Minä marssin sinne saman tien ja mä oon silleen, löytyykö tähän joku pikku rabatso vielä? Sehän on silleen, ei, 179 euroa on kyllä se viimeinen hinta, että halvemmalla, että kuule löydä yhtikäs mistään. Ja se on totta. No, mennään autoon, mun puoliso pyörittelee teikö silmiä aivan niin kuin silleen, että sä et ole tosissas. Että sä et ole tosissas, että sä niin kuin voit näin paljon nihkeillä tämän asian kanssa.
1: Hetki, mä pysäytän kanssa nyt sun tähän näin. Siis kun tää sänkö on tulossa tähän sun kotiin, jossa sä oot täällä Helsingissä.
0: Joo.
1: Jossa myöskin sun puoliso varmasti tulee ajoittain viettää aikaa.
0: Kyllä.
1: No sitten sängyn, niin ositteko te niin kuin ison sängyn vai ositte sängyn vaan itsellesi?
0: 160.
1: Eli hän nukkuu missä? Sohvalla.
0: 160 senttinen sänky, se on pari sänkyä.
1: Onko se pari sänkyä? Joo, okei. Okay. No osallistuiko hän kuluihin?
0: Ei.
1: Miksi?
0: Koska se on mun sänky.
1: Okei.
0: No, sitten me mennään autoon.
1: Ja.
0: Ja sitten mä rupean kertoa hänelle, että arvaa mitä muuten ostin reissusta.
1: No, kengät, ne maksoi 1000.
0: Mä sanoin, 3 aurinkolasit.
1: Joo.
0: Sitten hän sanoi, niin, no mitäs ne aurinkolasit maksoi yhteensä?
1: Niin.
0: Mä olin, 750 euroa.
1: Niin, tämä just. Siis sä ostat aurinkolaseja 750 euroa, mutta sänky sä et satsa 300 euroa. Ei, enempää.
0: Mun mielestä ihan maksimi 500 sänkyä.
1: No paljon sulla meni rahaa?
0: No 600 euroa. Et mentiin vähän yli budjetin.
1: Mutta onko se nyt siis, se on nyt, missä se sänky on?
0: Se on varastossa.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Tiedätkö?
0: Ja ehkä palautan, jos löydän jostain vielä halvemmalla.
1: Mutta kun tää on just se, että sä säästät nyt ne säästökohteet tulee väärään hetkiin. Kun siis nyt sun pitäisi satsata näihin juttuihin, koska sit kun sä oot Veronika mun ikäinen, niin sä tulet katua tuota sun päätöstä.
0: Mutta tiedätkö, vitsi, mulla on hieno sohva. Mulla on ihan sairaan hieno sohva. Se on niin hieno.
1: Niin.
0: Niin mä voin nukkua siinä, koska se oli 5 kertaa kalliimpi kuin se sänky.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko
1: Joo. No siihen vielä tyynyt siihen sänkyyn. Oikeasti, siis normityynythän maksaa joku 5 euroa, mutta nämä on ihan sellaista, että se höttöä.
0: Joo, mutta ihan hyvät on. Laittaa kivan päällisen päälle, niin ei sitä huomaa, mitä siellä sisällä on.

0: kuumaa. Tuun vielä himaan Radonovan tiistai aamussa. Nameno Davidin Talk to Me. Heronisti Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka on tekemässä elämänsä isompia asioita. Sen lisäksi, että on tietenkin asuntokaupat tehty, niin mun mielestä niin kuin sänky on yksi tärkeimmistä huonekaluista, mitä voi löytyä. Toki sanon mies, jolla on mun mielestä ihan kohtuullisen kiva sänky, mutta on nukkunut enemmän sohvalla. Sen takia, että esimerkiksi jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja mä aina nukaran sinne sohvalle.
1: Sen takia mä panostinkin sänkyyn. Ei kun nimenomaan en sänkyyn, vaan sohvaan.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, tänne tulee tosi paljon viestejä. No ensinnäkin siitä, että puhuuko siis aikuinen ihminen näin. Niin aikuinen hedonisti ihminen puhuu näin. Tervetuloa mun elämään.
0: Joo, ei lähetä tuomitse eikä kivittää.
1: Ei, ihan turha. Tulla se keneltäkään multa pois. 750 euroa 300 aurinkolaseista, kun polarisoidut lasit olisi Kiinasta saanut 20 eurolla. Joo, mutta katso, se on se fiilis.
0: Niin on.
1: Ja mä tiedän, että sä Esko tiedät, mistä mä puhun, kun puhutaan kivoista aurinkolasista tai kengistä tai tämmöisistä.
0: Kyllä.
1: Joo. Niin. Ja sit kato, kun mä en ole sellainen laukkuihminen ollenkaan. Mähän en niinku, siis tää on kans niinku, jos mä en halua panostaa sänkyä, niin en myöskään merkkilaukkuihin. Se on musta käsittämätöntä, että joku voi maksaa niinku 1000 euroa mut edes jostain laukusta.
0: Mutta siis oikeasti, kun siis sänky, varsinkin tiedätkö niin kuin, esimerkkinä mä kerron. Mulla on siis yksi tämmöinen ystävä, joka meni naimisiin Etelä-Amerikassa Kolumbiassa. Mm. Ja yleensä kun puhutaan, niin kuin, että mikä on niin kuin semmoinen kiva häälahja, niin jotkut pyytää astioita jollekin, tiedätkö, jossain kauppakeskus, tai jossain kaupassa joku lista auki. Mm. Niin siis Etelä-Amerikassa on tapana, kun pariskunta vähän muuttaa sillä aika lailla niin kuin yhteisen oman kotiin.
1: Joo.
0: Sitä, niin kuin tiedätkö, kodinkalustit ja sängyt on kuulemma sellaisia menekkituottia, mitkä niin kuin mihin, ja ei nyt suoraan näistä ostetaan, mutta annetaan niin kuin tiedätkö,
1: lahjakortteja,
0: että voi ostaa kunnon sängyn tai kunnon patiat, koska siis se on semmoinen, siis se on semmoinen huonekalu, missä tulee vietetty aika paljon aikaa.
1: Mutta siis toi on todella hyvä häälahja.
0: Eikö se olekin?
1: Ja mäkin olen nähnyt niin kuin siis tämmöisissä häälahjapöydissä niin tyynyjä tosi usein, että ihmiset on ostanut parille niin kuin semmoiset. Koska jos sä haluat oikeasti hyvän tyynyn, niin kyllä siitäkin saa pulittaa oikeasti aika paljon. Ja. Sari kirjoittaa, että apua Veronika. Koska minä rakastan nukkumista ja vietän 21 tuntia sängyssä kuorsaten viikonloppuisin, niin sänky on pyhä pesä. Siellä tyynyjen keskellä niin pitäisi panostaa siihen.
0: Pyhä
1: että
0: pesä.
1: Se olisi.
0: Kyllä.
1: No, täältä tulee nyt puolustuksia Juhan puolelta siihen, että sä käytät 1000 euroja lenkkareihin, mutta hei. Tiedätkö? Niin. Kaikilla on omat keräilykohteensa.
0: Niin on, joo. Niin on. Ja siis monessa, koska sä oot nyt siis 30, monessa sänky tää on, kun sä ostat elämässä aikana?
1: Tää on toinen.
0: Okei, toinen. Mä rupesin miettimään, että kun...
1: Tää on toinen, joo.
0: Mä oon tässä
1: joo.
0: elämäni aikana ostanut jo 1, 2, 3, 4. Jokaisen eron yhteydessä aina 1, eli mulla on niitä ollut 3 isompaa
1: eli
0: eroa.
1: Eli sä oot aina jättänyt mulla. Sängyt.
0: Mä oon siis 7 sänkyä ostanut elämäni aikana.
1: Herra,
0: ja siis... Hirvittävin, siis paskin suoraan sanottuna sänkoista, mikä ikinä ollut, oli vapaasti kelluva vesisänky. Silloin, kun vesisängyt oli vielä muotia.
1: Apua, vesisängyt
0: se
1: on kyllä semmoinen.
0: Se oli aivan kauhean riesa. Sitten mä en päässyt sit eroon.
1: Ja, no en yhtä ihmettänyt. Ja siis se lotina, mikä kuuluu.
0: No kyllä. Plus sit se, tiedätkö, että kun, muutenkin kun sä käännät kylkeä. Siis kesällä, kun se on, tiedätkö, nihkeä, kun sä jäät siihen kiinni.
1: Ja,
0: siis, se on, siis se, joka on keksinyt vesisängyn, niin sen kuulisi kyllä. Joutaa jonnekin alimpaan.
1: Joo, en usko, että hän niin kuin miljonääriksi itseään on sillä bisneksellä oikeasti.
0: Paitsi, että on. Nimittäin niitä myytiin silloin paljon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimaton.com.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Paras sekoitus.

0: to me.
1: Well, I will.
0: Damiano Davidilta ja Tylelta. Jason Derulon One to One me, ja sitten tuossa äsken kuulitte, niin kyllä, hän on täällä tänään. Sara, joka jatkaa meidän jälkeen tässä keskipäivässä, niin hän toi meille mansikoita.
2: Aika kiva.
1: Ihan niitä, tiedätkö niin kuin noita karkkimansikoita? Eikö se ollut aika hyviä?
0: Siis mansikan maku, karkkimansika. Mikä
1: niin, se on niin kuin nyt tämä juttu, ne karkkimansikat. Ne on vielä semmoisia ekstra makeita ja niin kuin oikein tommosia nami-nami.
2: Mutta miettikää oikeasti, miten meitä niin kuin manipuloidaan. Heti jos johonkin lisätään sana karkki, niin voi vitsi, kun se kuulostaa paljon paremmat, koska siis näitä karkki- ja hattara viinirypäleitä.
0: Miten he, paljon muuten maksaa rasea, kun mä en ole nyt katsonut, mikä on niitä
1: jotain
0: mansikan hinta.
1: Jotain 5,60. En mä tiedä, vitosella alkoi sitten.
0: Olisi noin kotimaisia?
1: On.
0: Joo. Jop. Oli hyviä.
2: Oli tosi hyviä.
0: Erittäin hyviä. Mitäs tänään tuossa keskipäivällä tapahtuu?
1: Teekö te kaiken näköistä, mutta mua hymyilyttää oikein valmiiksi tämä, koska siis tänään saa valittaa luvan kanssa. On tehty tutkimus siitä, että mihin suomalaiset on niinku tyytymättömimpiä.
0: Mistä säihin.
1: No, kuuntele keskipäivän, niin tiedät.
2: Mä veikkaisin just, että säihin.
0: Ruoka.
2: Hintoihin.
0: Hintoihin, bensan hinta, ruoan hinta, mansikan hinta.
2: Joo, nousseet hinnat, naapurit.
0: Naapurit. Tänään me puhuttiin, kauppakeskusten noista parkkiajoista.
2: Ja hinnoista.
0: Ja hinnoista, että kun nyt esimerkiksi tuolla isossa omenassa, niin saa vaan tunnin pysäköidä ilmaiseksi.
1: Siis arvatkaa, onko mulla tullut niinku vaikka kuinka monta laskua kotiin. Se on siis mun kotikauppakeskus, iso omena. Ja kun se vaihtui se systeemi, niin en mä muistanut vaihtaa sitä. Ja sit jos mä oon ollut pidempään kaupassa, niin mullahan tulee ihan laskulla, kuulkaa, kotiin.
2: Aivan, koska sä oot painanut ulos vaan sieltä kauppakeskuksesta.
1: Joo, kyllä. Niin kuin vanhaan tapa. Mä oon 10 vuotta tehnyt niin. Nyt hyvänä aika mennä asioita vaihtaa, kun se on mun kotikauppakeskus.
2: Eli onko sä, Sara, yksi niistä, jotka on mennyt sinne Espoon Facebook-ryhmiin?
1: Ei.
2: Myrkit suussa. Perhänä, kun joutuu kaksi.
0: Jos sä menet sinne kauppakeskuksen, niin kauan sulla menee, kauan sä vietät aikaa siellä?
1: No siis enhän mä, siis kynsis jos mä oon, niin sen takia mulla on tullut
0: niin,
1: se.
0: Niin, mutta niin. Siis jos sä muuten
1: jos mä muuten oon, niin mä oon siis joku puoli tuntia, mä käyn kaupassa.
0: Niin, okei. No niin, mutta Sara maksaa kyllä laskut.
1: Joo, maksaa.
2: Maksaa.

0: meidän tiistai-aamun. Ja hei, myöskin meidän osalta kesäkuu, koska huomenna heinäkuun eka päivä. Huomenna me ollaan taas täällä kello 6:00.
1: Näin on. Hyvällä mielellä.
0: Kyllä. Nyt lähdetään ottamaan aurinkoa, nauttimaan kesäisestä päivästä.
1: Niin sä otit eilen koko päivän tähän etupuolelle, niin nyt sä aiot.
0: Rinta- ja etureidet on ihan punaiset.
1: Joo.
0: Huomenna on selkä ja takareidet punaiset. No. Laitan kyllä toki aurinkorasvaa ja älkää ottako musta malliin. Pitäisi vaan laittaa oikeasti rasvaa, koska aurinkossa on vaarallinen, se polttaa.
1: Kyllä. Ja jos haluaa ruskettua, itse ruskettavaa sitä varten.
0: Huomenna 6:00. Me ollaan täällä. Sara jatkaa. Ei muuta kuin ihanaa tiistaita.
1: Näin on. Moi
0: huomiseen. Moi.
1: Moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
0: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
4: No sillä me mennään.
0: Ihan.
4: Tulipa hyvä mieli.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
13: ota easy ja nauti edelleen.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi, hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Kurkataan tämän päivän säähän sitten. Tänään kylmä rintama, sade ja ukkoskuuroinen liikkuu maan yli itään. Iltapäivällä noin sateet painottuu jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot on vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeä päivä. No, lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu sitten kohtalaiseksi ja voi olla hei puuskasta koko maassa. Lämpötilat on edelleen kyllä helteisiä täällä etelä- ja keskiosissa Suomeen, nimittäin 20-26 näyttää mittari ja pohjoisessakin 12-22 astetta.
22: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Joo, en tiedä pitääkö olla huolissaan siitä, kun oikein hengästytti, kun luki tuota säätiedotusta. Sen takia, että mä nousin äsken tosi nopeasti noin meidän studion portaat ylös. Että onko tuossa viikon loman aikana ehtinyt nyt sitten kunto mennä niin huoneksi, että rupeaa hengästyttää säätä lukiessa? No ei nyt kai. Yksi osasyy on siihen se, että mä pääsin tänään pitkästä aikaa jälleen kerran pyörällä töihin. Ihanaa. Ja sitten se, että kun tosiaan vietettiin viime viikko perheen kanssa Kreikassa. Ja siellä oli tietysti tosi kuuma, mutta ihaninta mun mielestä tuolla etelälomilla on se, että illat ja aamutkin on sellaisia pehmeän lämpöisiä. Ja se usein aika valitettavasti täältä Suomen kesästä puuttuu. Niin vielä mitä? Siis aivan liikaa oli tommonen neule. Siellä oli siis aamulla 8 jo pyörällä, kun tulit, niin ihan täys helle. Tai ei semmoinen niin kuin liian kuuma, mutta semmoinen mukava lämmin tuuli esimerkiksi tuossa meren vieressä. Kivoja asioita siis tähän tiistai-päivään. 10.04 näyttää kello. Tästä lähtee Radionovan kesäpäivä.
22: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon. 0108-06000.
21: Justiinsa näin. Ehdottomasti voit laittaa viestiä, soittaa ääniviestiä 0108-06000. Nimittäin eilen, kun käytiin vähän läpi, että mitä sun kesään kuuluu, ootko töissä vai lomilla jo, niin nyt mä haluaisin kuulla niitä viikon kohokohtia. Leonin Don't Worry soimassa ja Jenni Vartija se Eden perää. Ja sitten, mitkä on sun tämän viikon tulevat kohokohdat? 0108-06000.

0: Aivan ihana Jenni Vartiainen ja Eden, sitä ennen Leonin Don't Worry. Oikein kivaa tiistaita, kesäpäivää Radionovasta. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Se on viimeinen päivä kesäkuuta tänään. Aatankaa, 30. päivä kesäkuuta. Huomenna astutaan sitten heinäkuun puolelle. Kyselin sulta viikon kohokohtia, kun eilen mentiin perinteisesti tuossa viikon kohokohtahetkessä. Sillä meiningillä, että mitä sun kesään kuuluu, kun mä olin tuossa puolitoista viikkoa kesälomilla. Niin oli ihana kuulla, oot sä töissä, oot sä mökillä, oot sä reissussa. Aika semmoista perinteistä monet ovat kesäloman vietossa tosiaan kesämökillä. Ja kyllä duunissakin ihmiset vielä painaa ja niinhän se pitääkin. No sitten. Tämän viikon kohokohtia, kun lähdin kyselemään, niin 0108-06000 Harri laittaa. Tämän viikon kohokohta pääsee merelle perjantaina ja lauantaina fisustamaan. Se on mukavaa ja hauskaa. No se on todellakin mukavaa ja hauskaa. Ja varsinkin, jos on tämmöiset lämpöiset säät, niin merellä on ihana vilvottavaa. Sitten ei tule liian kuuma. Mitäs sit laittaa Anja? Hyvää huomenta. Viikon kohokohtaan lauantai. Silloin alkaisi loma. Virallisesti 6. päivä ja silloin lähden lomalle Kuusamoon. Olipas vaikeeta mun lukea nyt tota. Niin siis loma alkaa virallisesti 6. päivä ja silloin lähden lomalle Kuusamoon. Lomailemaan ja sukuloimaan isän syntymäkoti, kun on siellä. Poika ja iäkäs äitini lähtee mukaan. Hyvää työpäivää, kiitos samoin sitä. Musta tuntuu, että aika monella tosiaan, kun nyt tämän viikon puolella vaihtuu toi heinäkuu, niin on se viimeinen työpäivä käsillä. Tsemppiä siis meille työläisille ja ihanaa loman alun odotusta.
1: Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Tosin mulla nyt ei enää mikään kesäloma ala, kun mä sen jo pidin. Nyt mä saan nauttia näistä kesäpäivistä teidän kanssa täällä Radio Novassa. Avril Lavigne, Complicated ja Zayn, Die For Me tässä. Ehdottomasti saa laittaa vielä niitä viikon kohokohtia tulemaan. 0108 06000.

0: Saint Die For Me soi just Radio Novassa, kello on 10.19. Oikein kivaa kesäpäivää. Sara täällä sun seurana. Viikon kohokohtia kun kysyin, niin yksi aika mahtava tuli tässä. Nimittäin huomenna kun vaihdetaan heinäkuun puolelle, on ensimmäinen päivä heinäkuuta, niin peranallellapa alkaakin pitkät vapaat. Moi, mun kohokohta on huomenna eka virallinen eläkepäivä. Takana 50 vuotta töitä, nyt ihana vapaus edessä. Terveisin Peranalle. Ihana, aivan ihana lempparinimi. Hei Peranalle, nauti. Tuossa on nimittäin kunnioitettava määrä hommia takana. Nyt sitten hyvässä kelissä pääset virallisesti pitkälle vapaalle. Liikennetiedotetta Fintrafekin liikennepalvelusta tie 210 välillä Loimaa-Lappi, niin siellä on ensitiedote onnettomuudesta. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja tuolla on ajokaista suljettu liikenteeltä. Toi tarkempi paikka on välillä Kulmala. Pöytyä, Koskenkylä, Eura. Hei, kohta soi Kuonin Unconditional Love ja sitten sen jälkeen, satuitko eilen yöllä, mikäli oot nyt sitten valvonut vähän pidempään, niin näkemään jotain mieletöntä taivaalla. Mikä se oli? Mä kerron sen Kuonin jälkeen.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Auto ei starttaa kotipihalla.
9: Autoliitto auttaa.
8: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
9: Autoliitto auttaa.
8: Jäätelö sulaa.
9: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

10.28 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Kuon ja Unconditional Love. Mainitsin tuossa aiemmin, että mikäli sattui teille yöllä nyt sitten katselemaan taivaalle, niin olet kenties nähnyt jotain poikkeuksellista. Nimittäin jälleen kerran viime yönä on loistanut mansikkakuu. Joo, no se on siis semmoinen ihan tulipunainen yhdessä kohtaa, mutta tämä nimi ei tulekaan siitä värityksestä, mitä mä oon aina luullut. Nimittäin siis kesäkuun täyttä kuuta kutsutaan mansikkakuuksi ilmeisesti siksi, että Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat alkoi käyttää tätä nimitystä aikanaan, koska siis kesäkuun täysikuu ties mansikkasadon kypsymistä. No tätä näyttävää kuuta on kuvattu nyt jälleen kerran eri puolilla Eurooppaa viime yönä, jolloin siis se täysikuu oli pyöreimmillään ja matalimmillaan. Se on siis ihan käsittämättömän näköinen möllykkä. Mä oon nähnyt sen muutamia kertoja livenä ja nyt sitten ihailen näitä kuvia, näitä on ihan joka ikisessä lehdessä ja median sivustoilla. Mutta eteläisessä Suomessa kuu on korkeimmillaan vaan runsaan 1,5 asteen korkeudella, joten suurimmassa osassa maata se ei nouse lainkaan. Eli etelässä sitä on pystynyt viime yönä tähystämään, näin kertoo siis tähtitieteellinen yhdistys URSA, mutta esimerkiksi Jyväskylän korkeudella ja siitä ylöspäin kuu ei nouse kesäkuussa täysikuun aikaan ollenkaan. Ja näin Eerokin mulle laittoi hei viestiä studioon, että täällä aurinko nousee 2.37 ja laskee 23.57, että eipä näkynyt siis se mansikkakuuta Oulusta 80 kilometriä etelään, missä Eero asustelee. Hei, tuosta mansikkakuusta tuli mieleen noin mansikat, joita mä tuossa Radionovan kesäaamun Eronikalle ja Veskolle. Hei, tuosta tuli uusi nimitys. Kesäaamun Eronika ja Vesko. Veronikalle ja Eskolle toin. Mä toin siis karkkimansikoita. No ihan käsittämättömän makeita ja hyviä. Et mikä sun mielestä on kesän ehdoton herkku? Mikä on se paras herkku tällä esimerkiksi just superhelteillä? Onko se jätski? Onko se vesimeloni? Onko se mansikat? Onko se kivennäisvesi, mansikkakakku? You name it. Näitähän riittää. Nyt etsitään siis kesän parasta herkkua, koska toi mansikkakuu herätteli meillä nyt mansikkakielet. 0108 06 000. Mikä se on sulle? Kesän ehdoton paras herkku. Ella Langley ja Morgan Wallen tässä seuraavaksi ilahduttaa meitä. I can't love you anymore.

0: Onpa jotenkin letkeen ihana uusi kesäbiisi Ella Langleltä. Tässä on siis Morgan Wallen mukana ja I Can't Love You Anymore. Oikein kivaa tiistai. No, en nyt ehkä huomenta enää tässä kohtaa, kun 10.34 näyttää kello. Tiistai kesäpäivää siis Radio Novasta. Kyselin sulta, että mikä sun mielestä on ihan ehdoton kesän paras herkku. Ja musta oli ihanaa, että näihin viesteihin, joita tuli ihan valtavasti jo tämän yhden biisin aikana, niin mahtuu sekä suolasta että makeeta. Koska mä ajattelin heti ihan itsestään selvästi, että tää on niinku vain makeiden asioiden summa. Mutta siis totta kai, niin kuin tänne esimerkiksi nyt on laittanut viestiä Jossu. Niin kuuntele tätä. Kesän paras herkku on ehdottomasti uudet perunat tillin ja voin kerran. Miten mä en tätä ajatellut? Sehän on. Mitä pienemmät perunat, sen parempi maku. Maistuu kuumana ja kylmänä. Lisukkeita ei tarvitse välttämättä olla. Tiedätkö mitä, jos sun mä oon ihan samaa mieltä? Et varsinkin ne ensimmäiset kesän perunat, joita usein juhannuksena meikäläiset ainakin mökillä syö, niin se pitää syödä vain voin kanssa. Ehkä sit just vähän ripaus tilliin, mutta siihen ei pidä sit sotkea mitään. Jos nyt sitten niin jotain silliä, mutta ai että, ihanaa, että tänne laitettiin myös suolasia. No koska makeitahan tuli vaikka kuinka paljon. Raparperi, piirakka ja jäätelö, käsittämättömän hyvät todellakin. Sitten myös he juomia. Anne laittoi kesän paras herkku, jääkylmä hedelmäinen sangria. Ai jesta sentä. Kesän herkku, muurinpohjan letut, mansikat ja vaniljajäätelö kruunaa kaiken. Leena ja Henna laittaa ton viestin. Tässä tulee semmoinen olo, että tänään pitää tehdä näitä kaikki. Näitä muurinpohjan lettuja tuli aika monelta. Vasta paistetut lätyt, tuoreet mansikat ja kermavaahto oli sitten taas kailla. Mä menen enemmän tuohon jätskiporukkaan noiden lettujen kanssa. Maija, kesän ehdoton herkku on kyllä vaniljajäätelö ja hillat, eli siis lakka tai hilla. Ai että, palaa niin lapsuuteen ja mummula. Se on, tiedätkö, muuten todella hyvä makuyhdistelmä ja sehän yhdistyy siinä, mikä se on, se ei ole kuningatartuutti, vaan se on se sininen semmoinen iso jäätelötuutti. Voi hyvänen aika, sitä on ollut ihan lapsuudesta saakka. No joku, joka muistaa, niin voi mua muistutella. Mutta siis siinä yhdessä jäätelötuutissa on just lakkaa tai hillaa mukana. Sama juttu. Tulee ihan lapsuuden kesät mieleen. Jatketaan näitä viestejä, koska näitä on ihan valtavasti. Tuu mukaan. Mikä on sun ehdoton kesän herkku? 0108-06000.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oi, nyt tulee hyvä biisi. Benjamin Ingrosso ja Look Who's Laughing Now.

0: on niin hyvän mielen biisi. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Nyt haetaan siis kesän ehdotonta kesäherkkua, niin tää voisi olla biisinä kesäherkku. Näitä viestejä on tullut ihan valtavasti. Aika monelta tullut siis just mansikat, vaniljajäätelö, muurinpohjan letut ja siihen just mansikkaa tai vaniljajätskiä tai sitten kermavaahtoa. Mut sit mentiin myös sinne suolaisen puolelle. Ja kuunteles mitä, siellä oli esimerkiksi toi gazpacho-keitto. Mut sit ennen kuin mä kerron yhden mielettömän hyvän suolaisen lisukkeen perunoille, niin Katskin viesti tähän kohtaan. Meillä on täällä Kotkassa sellainen ruokavaunu, josta saa kuplavohveleita jäätelöllä, kermavaahdolla ja kaikella muulla hyvällä. Mun lemppari kesäherkku on vaniljajäätelöllä, kindersuklaalla ja mansikoilla päällystetty kuplavohveli. Siis ihan käsittämättömän herkullisen kuulonen. Mä en ole siis tota kuplavohveleilta varmaan koskaan syönyt, että ei muuta kuin kohti Kotkaa sitten tänä kesänä. Päivi laittaa taas suolasta. Herkkusienet homejuustolla pekoniin käärittynä ja grilliin. Miten tää klassikko on unohtunut multa, todella hyvän kuulonen. No nyt sit se lisuke, kun puhuttiin noista uusista perunoista. Tää tulee Markalta tää viesti. Ehdottomasti huonosti tunnettu lisuke. Pari nippua pilkottuja sipulinvarsia, kermaviiliä ja aromisuolaa. Helppoa ja hyvää. Vähän tzatzikin tapasta kannattaa kokeilla. No tämäkin menee kokeiluun. No sit tuli noin 2 miljoonaa viestiä. En yhtään liioittele. Siihen kun mä kerroin tuossa, että täällä oli yhden ehdoton kesäherkku, siis justiin vaniljajäätelö ja sitten hillat tai lakka. Eli siis tämä marja. Ja siitähän tuli mulla heti mieleen siis se lapsuuden tuutti, se semmoinen sininen tuutti. Ja mä en muistanut tätä nimeä, että mikä se on. Missä on just lakkahillo? Niin ihanaa, teihin voi aina luottaa. Tänne tuli siis, kuten sanottu, noin 2 miljoonaa viestiä, mutta kuunnellaan se oikein.
1: Se on juhlatuutti, missä on vaniljaa ja lakkaa. Ihan tosi hyvä.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Todella meneväänä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

Jennifer Lopez ja Save Me Tonight, se on just Radio Novan kesäpäivässä. 10.51 näyttää kello, se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kello 11 uutisia ja säätiedotukset sitten sinne perään. Bossonin One in a Million meidät sinne saattelee. Ja uutisissa hei asiaa, aika haikeeta sellaista. Lankapuhelin liittymistä. No mut kuuntele, niin se selvii sulle. Mut ihan pakko ottaa tähän kohtaan vielä muutamia näitä kesän ehdottomia herkkoja, joita me kerättiin. Ja tännehän tuli ihan super paljon viestejä. 0806000, nimittäin tosi moni mainitsi ton yhden saman. Kesäkeitto tuoreista aineksista. Mä en ole koskaan ollut mikään tommonen maitokeittojen ystävä, mut kyllä mä sen sanon, että tiiätkö, just kun sä menet torilta hakee perunat, porkkanat, herneet, kaikki tuoreet, niin kyllä silloin maistuu ihan sama, mikä se liemi siinä olisi. Ja sitten Teijolta yksi todella klassikko. Ei kun Teijolla oli just toi kesäkeitto. Oota, mä kaivan sen tuolta. Tässä, tää klassikko tuli Heinzilta. Muikut ja kylkeen kylmä olut kautta kokis ikään riippuen. Ei mikään voita rapeita muikkuja. Kyllä, nyt on niin herkullisia juttuja tullut, että tässä on ihan hirveän nälkä koko ajan. Bassanin One in a Million ihan just soimaan ja sitten tosiaan uutisia säätiedotuksia. Sen jälkeen mennäänkin asiaan. Nimittäin saadaan valittaa oikein luvan kanssa. On tehty tutkimus, mihin suomalaiset on erityisen tyytymättömiä. Mihin asioihin. No niin, tämä kerron uutisten jälkeen.

0: kertakaikkisen ihana klassikko Bossonilta One in a Million. Mä tulin sen verran vielä kertoa ennen uutisia sulle Fintrafikin liikennepalvelusta, nimittäin tie 25 Lohjalla on sattunut onnettomuus. Tää tarkempi paikka on välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Käynnistynyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten tiedetään tämän päivän säästä pian enemmän, kun mä sen tästä sulle kerron. Tänään kylmä rintama sade ja ukkoskuuroinen liikkuu maan yli itään. No iltapäivällä sateet painottuu jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot on vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan on sitten laajalti selkeätä. Lännen ja luoteen välinen tuuli, se voimistuu kohtalaiseksi ja on puuskasta koko maassa. Päivän lämpötilat, ne on kuitenkin vielä tosi helteiset tänään, varsinkin etelä- ja keskiosissa maata. Nimittäin 20-26 astetta plussan puolella mennään. No pohjoisessa tuntuu sitten vähän toi kylmä rintama. 12-22 astetta on lukemat.
20: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan oikein mukavaa tiistaita. 11.04 näyttäisi kello ja hei, kesäkuun viimeinen päivä meneillään. 30. päivä kesäkuuta. Huomenna keskiviikkona astellaan sitten heinäkuun puolelle. Mut nyt asiaan, josta mä mainitsin sulle jo ennen uutisia. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Miten nämä liittyy toisiinsa? Niin sen mä kerron sulle Viberexan New Religionin jälkeen.
20: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Soita ihmeessä tai laita WhatsAppia 0108 06000, niin kuin kuulit. Oli asia sitten mikä tahansa. Bebe Rexha ja otetaan vielä Sinead O'Connoriakin sitten vielä perään ja sitten itse asiaan.

0: On se luojan lykky, että nämä mikrofonit oli kiinni, koska mä lauloin tämän biisin kokonaan. Tämä on niin ihana klassikko, Sinéad O'Connorin Nothing Compares to You, mutta ehdottomasti paremmin laulettuna Sinéad O'Connorin kuin minun tekaistuna. Hei, mä mainitsin sulle, että ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät, miten nämä liittyy toisiinsa? Nämä on siis asioita, jotka ärsyttää meitä suomalaisia kaikkein eniten. Voitko samaistua? Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Musta on jotenkin huvittavaa, että nämä puhelinmyyjät liitetään tähän. No heti perässä tulee hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Ihan yleisesti tyhmyys. Tämä liittyy nyt siihen, että viestintätoimisto Tekir tutki, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä, eli toki tämä on pieni otanta, mutta kyllä se aina jotain kertoo. No, mennään siitä vähän tarkemmin tähän. Noin kahta kolmesta opiskelijasta ärsyttää työnhaku sekä hallituspolitiikka, jos nyt katsotaan vähän ikäjakaumaa. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita enemmän kuin muita ryhmiä. Tästä oli muuten tutkimusta. Mä just luin jonkun jutun, jossa niin kuin tämä nuorin sukupolvi, niin heitä inhottaa tämä tekoäly. Voisi luulla, että toisinpäin. No sitten taas eläkeläisiä suututtaa sodat ja lähes 2/3 eläkeläisistä harmittaa verojen välttelijät. Ihana, verojen välttelijät. Mutta ihan ilahduttavaa tässä on tietysti se, että tässä tutkimuksenkin jälkeen, että ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisina. Mutta samaistutko sä näihin juttuihin? Puuttuuko tästä nyt joku ehdoton, mikä meitä oikein varsinaisesti ärsyttää? Mä luen sulle vielä nämä eniten ärsyttävät. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät edelleen, hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys yleisesti. Nyt saa hei valittaa, luvan kanssa. 0108 06000. Mikä sua ärsyttää eniten?
1: Looking at you through the glass.
0: Stone Sour Through Glass ja Beemin Kaiken arvoinen. Ja sitten hetkellisesti otetaan tämmöinen ärsytyskalluppi. Nyt saa oikein luvan kanssa hei valittaa. 0108 06000. Mikä sua kenties meidän yhteiskunnasta tai muutenkin vaan elämässä?

0: Kertakaikkisen ihana beam ja kaiken arvoinen. Sitä ennen kuultiin Stone Sourilta Through Glass. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. Mä kerroin sulle tutkimuksesta, jonka Tekir, viestintätoimisto Tekir, tutkitutti ja tämän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Ja tässä mentiin, kuulkaa, suomalaisuuden ytimeen, eli selvitettiin, mikä meitä suomalaisia eniten ärsyttää. No, nämä asiat oli ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys, puhelinmyyjät, hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Ja sit mä annoin sulle luvan tällä kertaa, tai mikä mun lupaa siihen tarvi, mutta nyt me niinku luvan kanssa täällä kollektiivisesti saatiin nyt lupa valittaa, että mikä sua ärsyttää, että sä saat lisätä tähän listaan. 0108 06 000, otetaan muutamia, nämä oli ihan hauskoja. Eetulta: ärsyttää ihmiset, jotka on ilkeitä asiakaspalvelijoita. Esim. Kaupan kassalla. Tai siis toki eihän tässä mitään hauskaa ole, mutta siis näitä tuli paljon. Titiä ärsyttää epäkohtelijat. Tyypit menee vähän samaan. Sitten Mervi: eniten ärsyttää, kun ei noudateta sääntöjä. Erityisesti liikenteessä. Näitä tuli hei tosi paljon. Mutta myös yleisesti. Säännöt ovat kaikille samat. No, tuosta liikenteestä tuli ihan eriytetysti se, että ärsyttää, kun ihmiset ei liikenneympyrässä osaa käyttää vilkkua oikein. Hei, kuulkaa, ans olla, kun menisit tuonne Keski-Eurooppaan, kun ne vilkkusäännöt on vielä eri. Siellä siis vilkutetaan sit siihen, että sä jäät siihen liikenneympyrään, eikä silloin, kun sä poistut sieltä liikenneympyrästä. Se on ihan sotkun motku. Mutta sitten mun mielestä tämä oli kuitenkin tämmöinen ihan keventävä tähän loppuun, joka tuli Pekalta. Hei, tällä hetkellä ärsyttää työkoneen lähes tauoton piippaus, kun se kuuluu kesämökin terassille. Menee loma fiilis. Pekka, pistä se pois päältä. Jotta tästä jää nyt ihan täysin valittamisen maku sun pintaan, niin otan tähän kohtaan Karin ääniviestin. Tämä liittyy meidän edelliseen aiheeseen, kun tänään on etsitty parhaita kesäherkkuja. Niin mennään nyt tästä valittamisesta herkullisuuksien pari hetkeksi.
1: Oli kysymys tämmöisistä kesäherkkuista, niin sanotaanko, että semmoinen tuli puoli vahingossa tässä tehtyäkö. Raparperit alkaa olla niin hyvällä mallilla nyt, ja noita mustikoita on vielä pakasteessa, että saa entiset uusien alta pois, niin tuli keksittyä, yhdistettyä nämä piirakkaan, mustikka ja raparperi, ja siihen sitten purkki kremefraissia, johon ne sekoitti siihen pintaan, niin ai että, mustikka, raparperi, yhdistelmä toimii, tiedotus päättyy.
0: Ihana. Rakastin tätä tiedotusta, Kari. Kiitos.
2: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
2: No just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertaa, no niin, tää
9: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO.

Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä on summer.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Paras sekoitus.

lepposa kesäbiisi. Ne on tässä Bedingfield ja Unwritten. Kiva tiistaita, hei. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Osu silmiin mielenkiintoinen juttu, mikäli oot esimerkiksi uutta kahvinkeitintä nyt valitsemassa. Ja yleisestikin, minkälainen keitin nyt sopii minkälaisellekin kahvinjuojalle, koska me perinteisesti me suomalaiset kyllä ollaan aika kovia kahvinjuojia. No täällä sanotaan, että perinteisen kahvin ystävälle sopii suodatinkeitin, vahvaa makua arvostavalle espressokeitin ja kiireiselle helppokäyttöinen kapselikeitin. Ja niitähän nyt nykyään löytyykin jos jonkin näköistä. Mokkakeitin ja pressopannu vaatii kahvinkeittäjältä hieman vaivan näköä, tosin kuin sitten tämmöiset täysautomaattiset kahvikoneet, joissa on muun muassa maidon vaahdotin. Sitten on hyvä vinkki. Nyt mulla tulee vähän semmoinen olo, että herranen sentään, koska mä oon viimeksi tehnyt tai putsannut meidän suodatin kahvinkeittimen näin. Puhdistamalla kahvinkeittimen saat maistuvampaa kahvia ja pidennät laitteen käyttöikää. Huuttele suodatin suppilo ja kannu joka käytön jälkeen ja pese viikoittain. Sitten hei, pyyhi lämpölevy ja laitteen ulkopinnat säännöllisesti. Toi lämpölevy, unohdan aina. Sitten pitäisi muistaa myös kalkinpoisto kerran kuussa. Ja sitten täällä on tämmöisiä erilaisia kalkinpoistopuhdistusaineita, mutta käsittääkseni ihan niin kuin joku ruokasoodakin ajaa vissiin tämän asian. Mutta sitten, tiesitkö mikä on lyhenne ECBC? Ja miten se liittyy kahvinkeittimiin? No tästä mä kerron sulle Teddy Swimsin jälkeen. Ai, tää on niin hyvä biisi. Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Mä niin tykkään tästä biisistä. Teddy Swimsin uutta musiikki Mr. Know It All. 11.38 just äsken kääntyi kello. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet. Hei, mä kerroin sulle äsken kahvinkeitin vinkkejä. Ja sitten tuli vastaan tällainen lyhenne kuin ECBC. No nyt kannattaa käydä kurkkaamassa sitä omaa kahvinkeitin. Löytyykö sieltä tällainen lyhenne? Tai en mä nyt tiedä, ei ne varmaan siinä kahvinkeittimessä, olisiko ne sitten jossain niissä paketeissa, jonka ostaa. Koska tämä sana siis, tai tämä lyhenne tulee sanoista European Coffee Brewing Center. Ja se tarkoittaa, että laite on asiantuntijoiden testaama. Suodatusprosessia arvioiva ECBC-laatutesti mittaa muun muassa veden lämpötilaa ja uuttoaikaa. Ja tämä merkintä kertoo, että keittimellä valmistuu todistetusti aromikasta kahvia kuppi toisensa jälkeen. Aikamoista.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Se olisi Eminemia tähän väliin. Houdini.

0: On se nopea sananen, melkein yhtä nopea kuin minä. Tämä oli siis Eminem ja Houdini. Ihan kohta meidän kesäpäivää ilahduttaa Pink, You and Your Hand ja Harry Stylesia vielä sieltä perään American Girls. Kurkkasin tuossa Fintrafikin liikennepalvelusivustolle ja näyttäisi siltä, että liikenteessä kaikki hyvin. Mutta hei, muista laittaa mulle viestiä, mikäli jotain raportoittavaa löytyy. 0108 06000.
1: Sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Paras sekoitus.

leppoisuuden perikuva Harry Styles ja tämä biisi American Girls, joka soi just nyt Radionovan kesäpäivässä. 11.52 näyttää kello. Ollaan menossa kohti kello 12 uutisia ja säätiedotukset perään. Sitä ennen Septemberin Cry for You ehtii vielä soida. Hei, puhuttiin noista kahvin keittimistä ja niiden pesemisestä, niin tänne tuli tosi hyvä vinkki, kun mä olin ihan sillä, että no oliko se nyt ruokasooda vai mitä siihen käytetään, niin Minnalta tuli vinkki. Etikalla puhdistan keittimen kerran kuussa. Mittaan kannuun pari desiä etikkaa ja siihen vettä loput. Se säilöön ja kone päälle. Antaa valua puoleen nesteeseen asti. Pois päältä ja antaa vaikuttaa 20 minuuttia. Sitten kone uudestaan päälle. Kun on liuos valunut lasipannuun, kaadan liuoksen pois ja keitän pelkästään vedellä pari kertaa, että etikan maku lähtee pois. Varsinainen pro-tippi. Ihan siis superhyvä. Lähtee kokeiluun. No, kohti uutisia lähdetään valumaan. Siellä asiaa muun muassa siitä, että Kiinan ulkoministeri tulee ensivierailulle Suomeen. Säätiedotukset perään. Ja sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen puhutaan nukahtamisrituaaleista. Löytyykö sulta sellaisia? Mulla nyt ei ihan varsinaisia, mutta mun miehellä on yksi sellainen. Siitä mä kerron kohta.

0: suullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Pian pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesä se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taas sen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma. Ideapark.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää uutisista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Kello on 12.03, siirtää huomisen säätiedotteiden puolelle. Huomenna keskiviikkona tuuli heikkenee maan etelä- ja keskiosassa. No, pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa ja sitten enimmäkseen on kuitenkin poutainen päivä. Lännessä ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötilat, ne on maan etelä- ja keskiosassa edelleen helteiset, 20-25 astetta ja pohjoisessakin 13-21 astetta.
12: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein mukavaa kesäpäivää. Oikein virallisesti puolta päivää. 12.04 nimittäin on kello. Ja vielä viimeinen kesäkuun päivä käsillä. 30. päivä kesäkuuta, tiistai tänään. Huomenna siirrytään sitten heinäkuun puolelle. Katy Perryn Watch It Burn ja Naturi Nortonin Fame soi vielä tohon seuraavaksi. Ja sitten me keskustellaan aiheesta, josta mä mainitsin sulle jo ennen uutisia, nimittäin nukahtamisrituaalit. Löytyykö sulta sellaisia? Mä luulen, että aika monella on se sama, mikä mun miehellä. Mulla ei mitään semmosia, että mun pitäisi niinku aina tehdä se sama asia ennen kuin mä menen nukkumaan. No toki hampaat mä pesen. Mutta sitä mä en nyt laske siihen nukahtamisrituaaliin. Tää on semmonen asia, että se on niinku pakko tehdä, jotta uni tulee. Mikä se on? Mä kerron sen Katy Perry ja Nortonin jälkeen.
12: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108-06000.
11: Ja jos et vielä huomannut, se ehkä hiukan ärsyttää mua, siis toi mun miehen nukahtamisrituaali, koska se pitää tehdä, siis on kello sitten 10, 12 tai 03 yöllä. No mut näihin ihan kohta.

0: Notori Notonin uudestaan tekemä upea teos tästä vanhemmasta biisistä, Fame. 12.11 näyttää kello, ollaan turvallisesti puolen päivän toisella puolella, niin voidaan ruveta puhumaan hei nukkumisesta. Eikö se näin mene? Enemmän kuin nukkumisesta, niin nyt puhutaan nukahtamisesta ja siihen liittyvistä rutiineista tai rituaaleista. Uni on siis elämän peruspilareita, mutta nukahtamisvaikeudet voi tehdä jopa täydellisestä päivästä turhauttavan. Mä luin täältä tutkimusta täällä on niin kuin tehokkaimpia tapoja parantaa unen laatua. Lähdetään ensinnäkin siitä liikkeelle. Muokkaa ympäristö niin, että se tukee sun nukahtamista. Pimeys ja viileys. Valo häiritsee melatoniinin tuotantoa, joten pitäisi varmistaa, että makuuhuone on täysin pimeä. Joten kannattaisi käyttää pimennysverhoja tai unimaskeja. Aattele. Ja sitten viileä lämpötila. 16-19 astetta on ideaali unen kannalta. Äänimaisema, hiljaisuus tai rauhoittava taustamelo, kuten valkoinen kohina tai luonnon äänet voi auttaa. Ja sitten pitäisi välttää turhia häiriöitä siellä makuuhuoneessa, siis poistaa esimerkiksi kaikki teknologiset laitteet. No sitten mennään näihin rauhoittaviin iltarutiineihin, jotka on kuulemma avain parempaan uneen. Valmistautuminen uneen. Pitäisi yrittää lopettaa kaikki intensiivinen toiminta vähintään tuntia ennen nukkumaan menoa. Nämä on aika kovia vaatimuksia. Tämä sisältää siis työhön liittyvät tehtävät ja fyysisesti vaativat harjoitukset. No sitten kannattaa vaikka vähän kevyesti venytellä ja ajattele lämmin kylpy tai suihku. Kehon lämpötilan lasku kylvyn jälkeen lähettää signaalin, että on aika nukkua. Aika ihania. No tässä oli nyt tällaisia ammattilaisten vinkkejä, mutta nyt mennään siihen itse asiaan, josta mä jo mainitsin, että löytyykö sulta jonkinnäköisiä nukahtamisrituaaleja. Ja tällä mä tarkoitan nyt sitä, että esimerkiksi, niin kuin mä sanoin, mun miehellä on yksi tällainen, joka vähän ärsyttää mua sen takia, että hän siis tykkää lukea kirjaa. Kyllä mäkin useasti iltaisin luen kirjaa. Mutta hän lukee sitä kännykän niin kuin, kirjasovelluksesta. Että siinä on aina se valo päällä. Ja sitten hänen täytyy tehdä tämä kaikella rakkaudella sinne kotiin. Aina on se kellonaika sitten mikä tahansa, kun ollaan menossa nukkumaan. Me tultiin toissa yönä Kreikasta 3:00 yöllä. Keskiyöllä. Ja kun nukkumaan mentiin siinä ennen 4:00, niin mitä hän tekee? Hän kaivaa sen kännykän ja alkaa lukea sitä kirjaa sieltä sovelluksesta. Kyllä. Siis tosiaan, hänellä on semmoinen nukahtamisrituaali, että se on tehtävä aina. Sitä on luettava ainakin se muutama sivu. On kello sitten mitä tahansa. Löytyykö sulta joku tämmöinen rituaali, joka sun on aina tehtävä ennen kuin sä meet nukkumaan? 0108 06000.
1: Radio Novan kesä.

0: Niin kova tää loppu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pisti tossa nyt liekin heittimen roihuumaan. Samoin olette laittanut te ihan upeasti viestit roihumaan tänne meidän studioon 0806000 numeroon, kun mä kysyin sulta, että löytyykö sultakin jonkinnäköisiä nukahtamisrituaaleja iltaisin tai missä vaiheessa tahansa yötä, kuten esimerkiksi mun miehellä. Hänen täytyy siis aina lukea se muutama sivukirja, on se kello sitten vaikka kello 3 yöllä. Niin kuunteles tätä, tässä on kyllä Leenalla, mä voin oikein nähdä sieluni silmin tämän touhun. Nukahtamisrituaali. Sängyssä ihan hirveä meuhkaaminen. Jalat pitää olla millilleen oikeassa asennossa ja tyyny polvien välissä just oikein. Pyjaman lahkeet pitää olla kohdillaan. Jotenkin jalat tietää, että mihin lahje päättyy. Oli sitten kyseessä polvipituiset tai pitkät housut. Kädet ja sormet oikeassa asennossa, lisäksi täysi hiljaisuus. Ja kas kummaa. Kun joskus nukkuu päikkärit sohvalla, niin ihan sama mikä asento, melu tai muu haitta, niin siihen nukahtaa ihan helposti. Niin mikä siinä on? Mikä siinä muuten on? Että se sohva on sellainen, että varsinkin iltaisin, niin kyllä se silmä rupeaa vaan lerppuun. Mutta Leena, toi oli niin hauska. Musta jotenkin niin kun mä niin näin sieluni silmin tämän sun meuhkaamisen. No sit Timo Hartolasta laittaa hauskan viestin. Me ei olla vielä ihan tähän asti päädytty meidän kotona. Hei, olen miehesi kanssa samaa koulukuntaa. Tosin luen perinteistä kirjaa. Mun mies siis lukee semmoisesta sovelluksesta sitä kännykästä ja sehän mua just ärsyttää se kännykän valo. Vaimo muutti nukkumaan toiseen huoneeseen, kun luin kaverini kirjoittamaa kirjaa. En pystynyt olemaan nauramatta. Eli Timo on pistänyt illan siellä hekottaen menemään, niin vaimo on joutunut siirtyä toiseen huoneeseen. No onneksi sentään vaan naurun takia.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei! Lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
12: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
11: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
12: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
21: easy ja nauti edelleen. Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuli lasi rikki. Pistefi.
21: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
23: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale-hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Anastasia ja Left Outside Alone. 12.30 näyttäisi kello 30. päivä kesäkuuta tiistai. Tarkat tiedot tuli tohon kohtaan päivää. Huomenna on siis ensimmäinen päivä heinäkuuta. Heinäkuun puolelle siirrytään. Nyt on tämmöisiä ennätyksellisiä aiheita meiltä Suomen maasta. Nimittäin Tampereen kaduilla nähdään lähiviikkona Pohjoismaiden pisin ratikka. Go Tampere. Tampereen Raitiotie Oy testaa nimittäin kaduilla 10-metrisen lisämoduulin ansiosta. Kuuntele tätä. 47,2 metrin mittaiseksi kasvanutta ajopeliä. Siis melkein 50 metriä ratikkaa. No tämän monsteriratikan nimi on Valma. Se on saanut tämän nimensä, kun se tuli Tampereelle saapumispäivänsä mukaan, eli Valman nimipäivän mukaan 12. päivä syyskuuta. Ja tämähän tapahtui siis jo 2020. Mutta nyt huomenna lähiviikkoina siellä tullaan siis näkemään tämä 10-metrisen lisämoduulin ansiosta se jopa melkein 50-metrinen ratikka. No tämähän on ihan syy lähteä Tampereelle. Céline Dionin upea dansons tähän väliin ja sitten lisää ennätysuutisia, mutta nämä seuraavat tulee Oulusta.

0: ihana. Tämä on niin ihana. Céline Dion ja uutuusbiisi Dansons. No hei, mä lupasin kertoa sulle lisää ennätysuutisia Suomesta, kun äsken kerroin siis Tampereella pian nähtävästä monsteriratikasta, jopa 50-metrisestä sellaisesta, niin eilen on avattu maayhteys Hailuotoon, eilen maanantaina siis, ja samalla lopetettiin 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys. Eilen meni viimeiset lauttavuorot siis Riutusta ja Huikusta, ja toi lauttaliikenne päättyi virallisesti eilen kello 12. Hailuodon kuntajuhlisti historiallista päivää liputuksella. No sieltä löytyy nyt tällä hetkellä 8,4 kilometriä pitkä maayhteys Oulunsalosta Hailuotoon. Ja tämä koostuu 6,9 kilometrin pituisesta Meripenger-tiestä ja kahdesta yli 700 metriä pitkästä sillasta. Ja toi Meripenger-tie on Suomen pisin. Ihana. Koko toi nimikin, Meripenger-tie. No jatkossa siis Hailuotoon pääsee ympäri vuoden autolla ja matka Oulunsalosta kestää noin 10 minuuttia. Onhan toi nyt tosi hienoa. Voi että, nyt on niin kivoja uutisia ympäri Suomea, että pitäisi melkein lähteä ajelemaan kaikkiin näihin paikkoihin.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Smith & Tell tähän kohtaan. Energinen ihana biisi Year of the Young. Oikein kivaa tiistaita.

0: Eikö ollutkin energinen? Ihan hyvän mielen biisi Smith & Telliltä Year of the Young. Ihan kohta sitten toisenlaisiin fiiliksiin James Bluntin You're Beautiful. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tähän kohtaan hei liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että Kalajoki-Suomussalmi välillä menee erikoiskuljetus. Se on lähtenyt tänään 8.30 liikenteeseen ja toi kuljetusaika kestää 3:30 eli 15.30 saakka. Tämän kuljetuksen pituus on 74 metriä. Nämä on aina mun mielestä mielenkiintoisia. Ja liikenne pysäytetään tuolla ajoittain, siis tällä reitillä, joka kulkee tieltä 28 Kärsämäki Kajaani, tielle 5 Kajaani Paltamo Kontionmäki. Elikkä tuommoinen. Eilenhän näissä erikoiskuljetuksissa meni muun muassa näiden tuulimyllyjen siipiä. Musta on aina tosi mielenkiintoista tietää, mitä ne on. Et jos joku nyt sattuu olemaan Kalajoki-Suomussalmi-akselilla ja näkee tämän erikoiskuljetuksen, niin kerro ihmeessä, mitä siellä nyt tänään kuljetellaan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Ootko jo kuullut uutiset?
15: Eh.
14: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä.
14: Mm.
15: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: Lähi-Tapiola. Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Ihana James Blunt ja You're Beautiful. Voi että, tänään on kuulkaa ison aikakauden päätös. Aika moni ennen 2000-luvun alkuun lapsuutta ja nuoruutta elänyt muistaa, millaista elämä oli lankapuhelimien aikakaudella. Koko perhe käytti hei samaa puhelinta ja sitä tärkeää puhelua piti odottaa kotosalla puhelimen äänen kantaman päässä. Kaukopuhelut oli kalliita, erityisesti arkipäivisin ja sitten ajattele, kun sä joudut soittamaan vaikka ihastukselle. Niin joudut soittamaan mahdollisesti molempien perheiden hiihitellessä vieressä, koska et sä nyt siitä mihinkään päässyt. Mä kyllä muistan, että sitten alkoi olla sellaisia puhelimia, jossa oli niin pitkä se lankaosa, että sä pystyit sitten raahaamaan sen vaikka omaan huoneeseen tai johonkin vessaan, että sait oven kiinni ja sait puhua rauhassa. Ajattele sitä aikaa. Mä todellakin muistan sen. Tekstimuotoinen viestintä tarkoitti tosiaan paperin kynää ja postimerkkeihin turvautumista, että ei ollut mitään tekstareita. Tämä aikakausi on nyt jäämässä siis historiaan, sillä kesäkuun viimeisenä päivänä tänään, 30. päivä 6. niin lankapuhelinliittymät vaikenee lopullisesti. Lankapuhelinverkko on palvelu meitä suomalaisia aina vuodesta 1882 lähtien, aattele. Mutta matkapuhelimet alkoi sitten vallottaa maailmaa 2000-luvulla ja on syrjäyttänyt nämä kympelymmät lankapuhelimet. Ja nyt se ajanjakso on sitten kokonaisuudessaan ohi meillä Suomessa tänään. No nyt alkaa sitten hirveä savotta, kun noita oikeasti niitä lankapuhelinverkkoja, niitä johtoja joudutaan ruveta purkaa pois kaikkialta. Ja tuossa oli hyvä juttu siitä, että esimerkiksi se vaikuttaa siihen, että siis linnut, jotka on ennen istunut siellä puhelinlankojen päällä, niin joutuu etsiä nyt uuden paikan. Minkälaisia lankapuhelinmuistoja sulla on kenties omasta lapsuudesta tai nuoruudesta? 0108-06000. Robin Pakkalen 1001 tapa. Ai että mä muistan, kun sit tuli niitä eri muotoisia hampurilaispuhelin ja niin edespäin.

0: Tämä oli Super Robin Pakkalen 1001 tapaa. Ihan samalla tavalla teillä on 1001 muistoa tuosta lankapuhelin ajasta, joka siis tänään tosiaan historiallisesti päättyy Suomessa. Tänään soitetaan viimeiset lankapuhelin puhelut ja sitten se on kaput. Koko tuo verkosto päättyy. Päättää niin kuin aikakautensa. No mä kyselin, että minkälaisia muistoja sulla on tuolta lankapuhelin ajalta. 0806000 tuli hauskoja juttuja. Esimerkiksi sukunimelle vastaaminen ja kaikki se, mikä lankapuhelimeen liittyy, on muistissa. On viimeistä ikäluokkaa, joka nämä muistaa. Näin siis meille kertoilee viestissään Eero. Ja tietysti se, että perheen lankanumero muistaa varmaan ikuisesti ulkoa. Mä muistan edelleen. En tiedä, muistatteko te. Marko Tampereelta laittaa, että itsellä oli Panasonic langaton puhelin, jonka sai hoitolapsien takia. Ja kun antennia tehosti rautahenkarilla, niin kuuluvuus riitti jopa hiekkalaatikolle asti. Ja siinä oli jopa puhelinvastaaja. Huhhuh, Marko, sulla on ollut kova peli. No mitä sitten Juha? Lankapuhelimella aikanaan 50 vuotta sitten oli parhaat. Tavoitti kerran viikossa kaverin. Mutta jos ei tavoittanut, mentiin soittaa ovikelloa. Parasta aikaa oli. Ei ollut mitään ongelmaa ikinä. Ja tästähän me puhuttiin vähän eilenkin just siitä, että kun nykyään ollaan niin tavoitettavissa koko ajan. Ennen vanhaa se oli, että sovittiin, missä nähtiin ja sitten nähtiin. Ei ollut sitä instanttia, että koko ajan pystyttiin vaihtamaan esimerkiksi suunnitelmia. Sitten tuli hauska muisto myös viestitse.
1: Pauliina Tuusulasta, heippa. Minun lapsuudessa me harrasteltiin semmoista keppostelua, eli me soiteltiin pilapuheluita summittain puhelinluettelosta. Valittiin sieltä joku nimi ja numero ja soitettiin. Ja sitten kun siellä numerossa vastattiin, niin sitten me tietenkin vaan hihiteltiin ja sitten suljettiin puhelin. Semmoinen muisto tuli nyt ensisijaisesti mieleen. Kivaa päivää sinne.
0: Joo, kyllä toi valitettavasti oli varmaan aika monen arkeen silloin lapsena nämä pilapuhelut. Kiitti siitä. Tässä toinen Pauliina, tämä on Pauliina Rubio, niin una sola palabra ja sitten mennään 13:00 uutisiin.

0: Monika. Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sai vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 7. ja 8. heinäkuuta, tiedottaa presidentin kanslia. Kokouksen aiheita ovat muun muassa viime vuoden huippukokouksen päätösten toimeenpanon seuranta ja Ukrainan tukeminen. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen 4. Naton jäsenenä. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Finanssivalvonta kertoo asiasta tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla Finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten katsaus huomisen tiistain säähän. Huomenna... Tänään on tiistai, vaan huomisen keskiviikon. Säähän voi hyvänen päivä sentää. Huomenna keskiviikkona tuuli heikkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa ja enimmäkseen poutasta. Lännessä ja Pohjois-Lapissa tulee sitten paikoin sadekuuroja ja päivälämpötilat on edelleen tosi lämpöiset. Maan etelä- ja keskiosassa varsinkin 20-25 astetta ja pohjoisessa 13-21 astetta.
17: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan ihan loistavaa kesäkuun viimeistä. 30. päivä kesäkuuta siis tänään. Tiistai. Kyllä, tiistai. Ei vielä keskiviikko, niin kuin äsken tuossa säätiedotuksessa meinasin virkkoilla johonkin suuntaan. Ja 13.04 näyttää kello. Se tarkoittaa sitä, että tunnin verran mennään vielä yhdessä tätä tiistaista päivälähetystä. Damian David Tyler ja Nile Rodgersin ihana Talk to Me tulee tuohon seuraavaksi sitten Alan Walker. Ei, mutta tätä Alan Walkeria tuohon, mutta tätä A-Lock ja Dime Me tuohon seuraavaan väliin. Mutta nyt mä haluaisin puhua sellaisesta asiasta. Mä oon puhuttu tänään jo kahvin juonnista useampaankin otteeseen erilaisessa yhteydessä. Mutta nyt me puhutaan siinä yhteydessä, että löytyykö sulta joku semmoinen vakkarikahvimuki, jota sä käytät aina. Esimerkiksi duunissa aina se sama kahvimuki tai kotona, että on useasti saatava se kahvi just siitä sun kahvimukista.
17: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
9: Ja siinähän se numero tuli, aina saat soittaa tai laittaa sitten WhatsAppia tai ääniviestiä. 0108 06000. Vakkari kahvimukista puhutaan. Ja hei, kuvan kerran olisi ihan kiva.

Loistavaa energiaa tuotti tässä A-Log ja Dive Into Me-biisi. 13.11 näyttää kello. Oikein kivaa tiistaita Radionovan päivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Mä kyselin sulta, että löytyykö sulta joku semmoinen vakkarikahvimuki, josta sä aina juot sun kahvit, tai sit kahvi ei maistu samalta. No täällähän paukkuu viestit numeros 0108-06000. Teemu laittaa, että itsellä on ollut vakio kahvimuki varmaan jo 25 vuotta. Se on sellainen vanha sininen muumimuki, joka on kulkenut myös eri maissa, kun olen ollut töissä niissä. Ja siitä en kyllä hevillä luovu. Aamukahvi ei vaan maistu samalla mistään muusta mukista. Vitsi Teemu, arvostan, että sä oot ottanut ton mukin mukaan jopa siis reissuihin, missä, siis jos sä oot ollut töissä toisessa maassa. Musta se on ihana, koska sit noi kahvimukit, ne oikein patinoituu sillä, että semmoinen pinttynyt kahvi pyörähtelee sinne sisäpuolelle, varsinkin jos käyttää kahvia ja sitä sekoittaa, niin tiedätte varmaan mitä tarkoitan, sinne tulee semmoset sekoittamisen jäljet sinne kahvimukin sisälle. No sitten Jaana laittaa ihanan kuvan, missä on siis täällä kahvikupissa hänen Vilma-tyttärensä kuva. Vilma kupillisella kahvia lähtee päiväkäyntiin. Tyttäreni siis, ihana. Mun lempikahvikuppi on täällä nyt kuvassa Minnalta. Olisiko toi joku arabian kuppi? Mutta tämä tärkein asia on se, että tämä on tämmöinen ohutreunainen. Minna selkeästi kuuluu tähän samaan klubiin kuin mun äiti. Hänellä on siis oma kahvikuppi, kun hän tulee esimerkiksi meillä käymään. Ei suostu juomaan kahvia niistä paksureunaisista kupeista. No niin sanoo myös Jaana siis. Ei kun Minna, hän sanoi, että mun lempikahvikuppi, tykkään juoda pienistä ja kauniista kupeista kahvini, en niistä isoista mukeista. Joo, mä tiedän, tässä on joku semmoinen juttu, että siitä ohut reunaisesta se tuntuu ja maistuu paremmalta. No nyt sit Jaana, kyllä mulla meinaa Jaana tulla joka väliin, mutta Jaanalla on siis kahvikuppi töissä, joka on Alanian tuliaiskuppi ja se onkin todella kaunis. Kyllä mä kans väitän, että sillä on väliä, mistä kupista, minkä näköisestä kupista esimerkiksi sen kahvinsa juo. Se jotenkin niin kuin tekee, tiedätkö, siitä kahvihetkestä vielä ekstra spesiaalimpaa. Jatketaan tätä keskustelua ihan kohta. Siellä on muun muassa Jonatanilta tullut hyvä ääniviesti tähän aiheeseen liittyen. Jenni Vartiainen Väärään suuntaan ja Ray Dalton Blood Running ja siihen perään. Ja sit sun lempikahvikuppi vielä kehii. 0108 06000.

0: Ray Dalton ja Blood Running. Ei vitsi, miten upeita kuvia ja viestejä mä oon saanut teiltä, kun puhuttiin siitä, että löytyykö sulta joku vakkarikahvimuki. Tosi monella on siis vakkarikahvimuki ja mä täysin ymmärrän sen. Se on jotenkin semmoinen niin kuin rituaalinen juttu toi kahvijuonti. Tiedättekö te, kun esimerkiksi jääkiekkoilijat tekee jotain hienoa tai jää veläkkeelle tai jotain, en mä edes tiedä mistä syystä. Mutta siis heillä siis nostetaan aina se paita, niin sanotusti jäädytetään sitten sinne kattoon. Niin täällä on käynyt nyt aika samalla tavalla Annella tämän kahvimukin suhteen. Hänen vakkarimukinsa on siis ollut tämmöinen muumimuki, jossa on toi taikuri. Töissä ollessani join kahvini tästä mukista ja työkaverini betonoi kuppini jäädessäni eläkkeelle. Tuossa kuvassa on siis toi kuppi, josta Anne aina joi, niin laitettu siis tonne niin kuin tämmöiseen seinäkoristeeseen betonoitu kiinni, jossa voi pitää sit kukkia. Ihan täydellinen juttu. No sit löytyy tällaisia erilaisia niin sanotusti vähän vinkkaavia kuppeja. Nimittäin Mary Jo laittaa luumäkikuppi. Mökillä mun vakkarimuki on toi ja sitten töissä vakkarimuki on ihmisvihaaja. Kaikella rakkaudella kahvimuki. Tosi kiva. No sitten Sirpa laittoi kuvan upeesta, todella upeesta. Tämä on niin mun mielestä uniikki kahvimuki. Tämä on tämmöinen valkoinen keraaminen muki, jossa on sitten kivoja kuvia. Tytär vei minut keramiikkakurssille. Kerran kävin. Ei minusta tullut keraamikkoa, mutta oma tekemä kupponen on aina käytössä. Ruma kuin mikä, mutta pysyy hyvin pystyssä ja kahvaan mahtuu koko kämmen. No niin mahtuu. Mutta Sirpa, mun mielestä toi on superhieno. Jonathan laitteli myös viestiä aiheesta.
1: Tuohon vakkarikahvimukiin, niin mulla ei nyt valitettavasti kuvia on niistä kahvimukeista, mutta on kaksi semmoista vakkarikahvimukia. Toinen on Berliinistä ostettu tuliaismuki tai matkamuistomuki itselleni, missä John F. Kennedyin kuva, ja siinä lukee Ich bin ein Berliner, eli hänen sanomat tunnetut sanat. Ja toinen on sitten New Yorkista matkamuistona ostettu muki, Jimmy Fallon Tonight Show TV-muki. Eli molemmat on näistä mun vakkarin mukeja, niitä käytän oikeastaan vuorotellen. Hyvää päivänjatkoa.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
4: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
5: No sillä me mennään. Tulipa hyvä mieli.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
9: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
8: Mitä?
9: Mitä?
8: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Go-Auto, miten voi...
12: Yli 5-kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Ihastuttava Natalie Imbruglia tässä ja Torn. Hei, huomisesta lähtien kuulkaa. Huomenna keskiviikkona heinäkuun ensimmäisenä päivänä jokaiseen EUn ulkopuolelta tilattuun verkkokauppaostokseen tulee vähintään 3 euron tullimaksu. Tämä tullimaksu määräytyy niin sanottujen tavaraerien mukaan. Jos samassa lähetyksessä on paita ja sukat, ne on eri tavaraeriä ja siitä maksettavaa tulee sitten 6 euroa. Mutta 3 samanlaista T-paitaa sen sijaan lasketaan 1 eräksi. No, verkkokaupat tulee hoitaa tämän tullauksen kuluttajan puolesta ja sisällyttää maksun sitten hintaan. Eli niin sanotusti hinnat nousee huomenna. Pienempien kauppojen kohdalla saattaa joutua tullaamaan paketin itse tullin verkkopalvelussa. Tämä on mun mielestä ihan hyvä juttu ja tässä nyt yritetään kitkeä näitä halpaverkkokauppojen Sheinin ja Temun tilaamista, että siihen nyt sitten tätä tullia laitetaan. Viime vuonna Suomeen tuli 55 miljoonaa alle 150 euron arvosta tavaraerää ja yli 98% niistä tuli Kiinasta, eli just näistä verkkokaupoista. No, huomisesta lähtien sitten tullailemaan.

0: Walker ja Sing Me to Sleep. Oikein kiva tiistaita, Radionovan päivää kuuntelet, Sara täällä. Ja nyt on myös ihanaa Nanna Bose täällä mun kanssa. Moikka Nanna.
1: Hei Sara.
0: Hei, sulla on alkanut nyt kesävieraat.
1: On, siis joka päivä tulee joku mun kanssa 2-3. Eli oli Jaakko Parkkali ja tänään tulee Niina Lahtinen.
0: Okei, siis näyttelijä Niina Lahtinen.
1: Kyllä.
0: Mä rakastan Niinaa.
1: Niin
0: mäkin. Eiks niin? Siis vitsi, teillä tulee. Ja onko se aina niin, että sulla on niinku tunnin verran se vieras?
1: Joo, 2-3.
0: Joo. Ja eilenkin oli Jaakko siis. No, mun täytyy mainita, että kyllä mä rakastan Jaakkoakin.
1: Niin mäkin.
0: Ja mä koko ajan kattelin teitä tuolta ikkunan takaa, kun mä olin sitten tekemässä lähtöä. Mä ajattelin, että kehtaako mennä ottaa semmoisen, tiedätkö, fanikuvan. Koska hän on siis myös mun, ja tietysti mun pojan Aaron ihan siis suuri niin kuin idoli.
1: Siis mä oon löytänyt Jaakko vasta nyt tässä niin kuin tämän liekinheittimen kautta. Kun
0: niin,
1: mä nyt en ole tubettajia seuraa sille, eikä mulla lapsia, jotka niitä seuraisi. Mutta siis mä en tiedä, milloin mä oon viimeksi tavannut niin aitoa, autenttisesti, vaan läsnä olevaa, joka kohtaa kaikki ihmiset, kenet hän kohtaa. Hänelle mitään yritystä tai tee näistä siinä. Se on niin aidosti just sitä, mitä se on suurella sydämellä. Siis mä olen aivan siis rakastunut kyseiseen hahmoon. Aivan ihana ihminen.
0: Ihana kuulla. Ja mikäli tämä meni ohi, niin toi haastattelu löytyy Reijosta, eikö niin?
1: Kyllä, se löytyy sieltä podcastista.
0: Ja tänään siis Niina Lahtinen.
1: Jep.
0: Kello 14.
1: Jep.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.

0: ostin taulut. Poets of the Fallen Lift soi ihan kohta tässä tiistain kesäpäivässä. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että onnettomuuksia ei tällä hetkellä. Siellä on toi Kalajoki-Suomussalmi välillä erikoiskuljetus meneillään ja se kuljetus liikkuu reitillä 28 Kärsämäki Kajaani, tie 5 Kajaani Paltamo Kontionmäki.
1: Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
6: on puuhamaa. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

kaksi Tayloria tässä. Taylor Swift ja biisi, Elizabeth Taylor. No ihan kohta hei, Limp Bizkitti ja Behind Blue Eyes. Se soi vielä ennen kello 14 uutiseen ja säätiedotukseen. Sitten päästetään ihana Nanna studioon. Radio Novan kesäiltapäivä starttaa ja rannalla. No Nanna ei ole nyt rannalla. Ehkä on sitten lähetyksen jälkeen. Nanna on siis studiossa ja Nannalla on mukanaan kesävieras. Tänään ihana näyttelijä Niina Lahtinen. Eilen oli siis Jaakko Parkkali ja sä löydät joka päivä sitten lähetysten jälkeen Reijosta sieltä podcastista noi haastattelut, mikäli se menee ohi. 14-15 on aina se aika, kun Nannalla on kesävieraita. Mut nyt hei, Limp Bizkit soimaan. Nanna kohta studio ja mä kiittelen sua tästä tiistai-keskipäivästä. Huomiseen kello 10. Moikka!

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhtäs kierrot.
8: Kyllä. Tohon.
9: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa elonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Oikein mukavaa tiistaita. Tässä on Niina Lahtinen ja kesäteatterinäyttelijän sääennuste. Todella näinhän on ollut, että hellettä on puskenut viime lauantaina. Christopher Strandberg hikoili Riihimäen kesäteatterissa niin, että ajatte, että ihminen kuolee nestehukkaan. Mutta nyt alkaa onneksi vähän helpottamaan helle. Sää nimittäin muuttuu epävakaiseksi. Keskiviikkona on poutasta ja vähän pikkasen pilvisyyttä. Tulee paikoin sadekuuroja ja kohtalaista tuulta, mutta lämpötila pysyy kuitenkin aika mukavana. 23-25, keskiosassa 19-23 ja pohjoisessakin kuulkaa sitten 12-20 astetta. Tämmöisellä linjalla jatketaan koko loppuviikko, sillä torstaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue. Ja
14: ei tarvi mennä torstaihin, kato. Riittää huominen.
8: No mut kato, kun mä oon kiinnostunut, että mitä, kun meillä on torstaina Riihimäellä, meillä on tuplanäytös, perjantaina tuplanäytös ja se on kaikkein jännittävintä. Okay.
14: No mitä ensi viikolla?
8: Ai, ensi viikolla?
14: Niin.
8: Siis viikon kuluttua
14: niin.
8: Vai?
14: Sitä? Miltä näyttää?
8: Ei tässä sitä sanota. Tässä vaan sanotaan, että muuten me jännitetään, mutta sillähän ei tavallaan sillä ole väliä, koska meillähän on enimmäkseen kesäteatterit on katettuja, joten yleisö voi istua vesisateessakin aivan kuivana.
14: Nimenomaan.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
14: Ei ole Nanna Bous yksin täällä nyt, nimittäin mulla on täällä herskyvä seuralainen, Niina Lahtinen, tervetuloa.
8: Ihana sana, herskyvä. Miten se semmoinen on? Mutta jo, mä oon mielelläni herskyvä sun kanssa.
14: Mutta sä oot myös tohkeinen.
8: Mä oon myös tohkeinen, joo.
14: Etkö
8: ole? Olen, mä oon niin tohkeinen, kyllä.
14: Mä tuossa äsken kysyin sulta, että onko jotain sellaista, tässä kuuntelin, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Sä oot kirjoittanut, nyt sä oot musikaalissa siellä laulamassa, sä oot kirjoittanut musikaalin, sä oot esiintynyt. Mitä sä et oo tehnyt?
8: Mitä mä en ole tehnyt? Mä en ole toiminut Suomen presidenttinä.
14: Vielä.
8: Siihen voi joku tovi mennä kyllä ja ei ole ehkä ihan sinne, niin kuin lahjat ei ole parhain. Mä en tiedä, arvostettaisiko sellaista presidenttiä, joka hölöttää ihan ohi suunsa kaikkea, mitä mieleen
14: tulee. Meillähän on semmoinen tuolla Jenkeissä.
8: No se on totta, mutta onko niin hyvä lopputulema, niin en osaa sanoa.
14: Okei. Mutta Niina, tänään mun kanssa ensimmäisen tunnin ja nyt kuunnellaan ensin Airplanes, B.O.B.ltä, Hayley Williamsilta ja Bess jatkaa siihen kuudes aisti-kappaleella.
8: Ihanaa.
15: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: se on kuulkaa Radio Novan kesäiltapäivässä. Oli siinä, äsken kuultiin Bessin kuudes aisti ja nyt kuullaan Nannaa ja Niinaa. Täällä me ollaan, tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa mukaan, täällä me ollaan kello 14.11. Aivan ihana, Niina, että olet täällä tänään. Mun on pakko sanoa tässä nyt myös tässä lähetyksessä, että mun mielestä yksi semmoinen piirre, mikä meidän kaikkien ihmisten pitäisi tässä elämänmatkalla opetella, ja on se, että me osattaisiin nauraa itsellemme.
0: Niin, se on.
1: Että me ei otettaisi niin, kuin niin vakavasti näitä asioita, koska jos ei osata nauraa itsellemme, niin on aika puristamiseksi menee.
0: Näin se on.
1: Ja sä osaat todella.
0: Joo, ja sitten se on musta tietenkin ihana. Me tehdään Norosen Paulan kanssa Podimolla semmoista podcastia, kun joko saa luovuttaa. Ja mie on siellä, minulla tuli pseudomurrekki yhtäkkiä, kun mie niin innostuin tästä. niin mä oon siellä kertonut paljon mun semmoista mottoa kuin halivilivoo. Että okay. Kun mulla tapahtuu kaikennäköisiä asioita, niin sitten mun ei auta muuta kuin sanoa itselleni, että halivilivoo, että ei se ole niin väli. Että tiedätkö,
1: niin, just näin.
0: Siinä se menee.
1: Niin, ja sitten hei, come on, meillä on tää yksi elämä.
0: Niinpä.
1: Niin, miksi pitäisi puristaa, kun pitäisi vähän niin kuin antaa vaan mennä.
0: Niin, näin se on.
1: Mutta mä arvostan tuota piirrettä ihan älyttömästi, koska se vaatii semmoista heittäytymistä, se vaatii sen, että sä oot sinut itsesi kanssa.
0: Niin, ja sitten täydellistä häpeän tunteen poistumista. Se on meillä riihimäkeläisille, joku sanoo.
1: Onko?
0: Että me riihimäkeläiset, no oot sekin kattonut Katajajännen touhuja,
1: no, kun olen
0: se painaa
1: todellakin
0: menemään tuolla noin. Niin siinä on joku sanoo mulle, että kyllä teidän riihimäkeläisten pitäisi googlettaa häpeä.
1: Se on mulle jotenkin äidin maidossa siellä, että millaista vettä te juotte
0: siellä. En mä tiedä, se johtuu kato sitten meidän nuorisoteatterihistoriasta. Kato, kun me ruvettiin jo lapsena tekemään siellä sitä teatteria ja sitten me jouduttiin vaan tekemään kaikennäköisiä juttuja, mihin ei, niin kuin meillä on sellainen motto myös, että tekeminen on osaamista. Että vaan tehtiin kaikki asioita. Ja sillä linjallahan mä katson nykyäänkin jo vielä, kato, niin. Kun mä teen nykyään näitä musikaaleja, niin en mä ole mikään niin kuin valtuutettu musikaalin tekijä. Niin. Mä vaan rupesin tekemään.
1: Niin,
0: ja nyt tällä hetkellä kuule Riihimäen kesäteatterissa pyörii opehuone musikaali, missä saan myös näytellä. Ja siihenkin mä oon ihan tämmönen itse oppinut kuule. Kaikkea tässä vaan kato tekemällä oppii.
1: Mut tiedätkö mitä, toihan on niin kuin motto mun mielestä elämään ihan kaikessa. Siis silleen pystyn samaistua tohon, että itse olen vaihtanut ja tehnyt aika monta erilaista uraa tässä elämäni aikana.
0: Joo.
1: Ja sitten on aina hypännyt. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt, en ole opiskelusta alaa välttämättä, on hypännyt sinne ihan hemmetin isot liian saappaat, mulla jalassa niin. Pitää hiihtää, kun ei pysty vielä kävelemään. Mutta kun tekemällä, askel kerrallaan, sit sä opit koko ajan sitä mukaan, kun sä teet.
0: Niin ja sit kun meet kato taitavien.
1: Eikä pelkää niitä virheitä.
0: Taitavien seuraan kato menee.
1: Just.
0: Niin kuin esimerkiksi Paula Noronen esimerkiksi hyvä, että en minä tuommoista puhehommaa tehnyt varsinaisesti. Niin sit vaan menee kato parempiensa seuraa ja siinä sitten katsoo, mitä ne tekee perässä ja vähän.
1: Paitsi mä katsoin, kun tulitte Huomenta Suomessa Paulan kanssa. Mä katsoin yhden semmoisen haastattelun.
0: Niin vietiin kuin metrin mittaa, eikä mikä litran
1: Paula,
0: mittaa.
1: Se toimittaja kysyi sulta, että miten tämä niin yhdessä tekeminen, niin Paula sanoi, että no mä heitän jonkun aiheen tähän ja sitten Niina puhuu.
0: Niin se vähän menee. Joo, mä sanoin siitä palautettakin, että aina nyt toisenkin ihmisen puhuu sitten. Mutta en oikein, mä innostun.
1: Se on se tohkeisuus.
0: Joo, kato, mä oon täynnä elämänvirtaa. Mä oon niin kuin, tiedätkö se Obelix, kato, mä oon pudonnut pienenä johonkin taikapataan, joka oli nimeltään Riihimäen nuorisoteatteri. Olenpa maininnut vielä, että olen Riihimäeltä. Tämähän on ihan sietämätöntä. Joo.
1: Kuule Riihimäkiläinen, sulla oli yksi biisi toive täällä, minkä sä haluaisit, että me kuunneltaisiin. Nyt me ollaan tässä nimittäin puhuttu vähän musiikista ja sen merkityksestä ja miten vahvasti sanat meihin molempiin vaikuttaa ja kuinka monen kappaleen kanssa ollaan itketty erilaisia tilanteita elämässä ja muuta vastaavaa. Ja nyt sulla oli täällä yksi kappale. Kerropa, minkä sä halusit nyt soittaa meille.
0: Mä halusin soittaa meille hyvin energisoivaa ja voimauttavaa musiikkia. Florence and the Machine, joka on tulossa muuten Flow-festivaaleille tänä syksynä. Että jos joku tykkää festivaaleista, itse en ole hirveästikään festivaalit. On enemmän sellainen, että mökkilaiturilla ja aurinko paistaa ja kajareista kuuluu Dog Days Are Over.
1: No se on tässä nyt.

0: vaan ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Mitä sä naurat?
4: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: kymppiin. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimaalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alelöydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Pieniä suuria ongelmia tarkoittaa Niina sitä, että kuulijat on lähettänyt meille tämmöisiä erilaisia pieniä suuria ongelmia. Ja nyt mulla on yhden kuulijan pieni suuri ongelma, jota sun ja mun pitäisi tässä nyt pohtia ja ratkoa.
1: No niin, annas tulla. Minä olen valmis.
0: Mitä olette mieltä, jos lapsenne hakisi reality-ohjelmaan mukaan? Minun lapseni puhuu jatkuvasti siitä, kuinka hän haluaa mukaan Love Islandiin ja Big Brotheriin, mutta minä en vanhempana pidä ajatuksesta yhtään. Jopa hävettäisi, jos oma lapseni riehuisi valtakunnallisessa TV-ohjelmassa.
1: Kato, kun ihmiset hän ei ymmärrä realityn ja varsinkaan lapset ei ymmärrä sitä, että siis sitähän leikataan ja kenestä tahansa voidaan tehdä ihan minkälainen tahansa. No ei tietenkään ihan minkälainen tahansa, jos et saa väkivaltainen, ei susta voi leikkaamalla saada väkivaltaista. Mutta että tavallaan ihmisistä tehdään tämmöisiä karikatyyrejä sillä tavalla, että niistä päätetään esimerkiksi vaikka, että toi on tyhmä. Ja sitten otetaan siitä ihmisestä, aina kun se sanoo jotain tyhmää, niin leikataan se mukaan siihen ohjelmaan. Sitten yhtäkkiä saat 100% tyhmä, vaikka sä oot vaan 20% tyhmä. Siis tavallaan, mutta miten sen voisit sille ihmiselle kertoa lapselle, että tosi TV:ssä on...
0: Että sä oot vaan 20% tyhmä.
1: Niin. Voisiko ehkä, jos lukis hänelle semmoisien tosi TV:ssä traumatisoituneiden ihmisten haastatteluja. Niistähän on ollut lehdissä, on ihmiset kirjoittaneet tai antaneet haastatteluja siitä, kuinka tosi TV johonkin Big Brotherin osallistuminen pilas elämää.
0: Okei, toihan on hirveän hyvä keino.
1: Mä ajattelin, että toi voisi auttaa. Ainakin siis omille lapsille, niin jos he ovat sillä, että nyt haluaa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Ja näin, niin meidän semmoisia naurukohtauksia oli leikattu siihen ohjelmaan, mitä me ei siinä liveissä oikeasti oltu naurettu.
6: Ei.
5: Niin kyllä meillä vähän oli niin kuin silleen nyt vakava keskustelu, että tätäkö tämä nyt on.
6: On, siis mä yleisesti ottaen, kun tein noita televisio-ohjelmia, niin noi livet on musta yleensäkin ottaen, siis musta on ihanaa, että on leikkaamisen mahdollisuus. Ja sanonkin aina, jos teen kova viikon iltaa tai jotain muuta, että jos mä yhtäkkiä teen jotain tosi tyhmää ja niin kuin ajattelematonta, mitä tulee tehtyä, ja mä voin kuvitella, että Love Islandissa tulee tehtyä vielä enemmän kaikkea tyhmää ja ajattelematonta. Niin se on ihanaa, että sulla on tuottaja, joka on sun puolella, leikkaaja, joka on sun puolella, jotka on sellainen, että me yritetään saada susta niinku fiksumman oloinen. Mutta realityssähän valitettavasti ei ole näin, vaan siellä yritetään saada ihmisestä mahdollisimman tyhmä.
5: Mahdollisimman tyhmä. Vaikka olisi 20, niin saattaisi olla sitten TV 100.
6: Niin.
5: Otetaanko Halo Helsinkiä? Voiko enkelitkin eksyä?
6: No nehän voi.

0: Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 14.34 ja se on Niina täällä Nannan kanssa.
1: Ihanaa olla täällä näin.
0: Ja superihana, kun sä oot täällä.
1: Ihanaa, kun on tiistai, ihanaa, kun ulkona on ihana keli. Tänään illalla Norjan peli. Tässä on kaikkea kesä parhaimmillaan.
0: Eikö oo?
1: Oh.
0: Onko sä syönyt paljon jäätelöitä muuten jo tänä kesänä?
1: Oon. Mä jonkin verran, mutta en tarpeeksi. En ollenkaan tarpeeksi.
0: Kato, kun mä en tiedä, mistä mun nyt yhtäkkiä tuli, mutta kun sä tätä ihanaa kesää tässä maalailit, niin mulla on nyt joku ollut tämmönen jäätelöpuumi tässä menossa, että melkein niin kuin joka päivä pitää jonkunlainen tuutti saada.
1: Mulla oli kato siis esimerkiksi viime viikolla mä kutsuin kavereita, kun me tehdään tosiaan sitä kesäteatteria, sitten mä kutsuin illalla kato työpäivän jälkeen meille, sitten me tehtiin jotain safkaa ja sitten mä otin kato litran vaniljajäätelö ja mansikoita. Ui juma ja kaikki
0: sanoo, täydellinen.
1: Että, ja siis ruoka oli, nyt mä muistankin, se oli lohta ja uusia perunoita ja niin miten täydellistä kesäruokaa, täydellistä.
0: Hei, nyt kun sä sanoit ton, niin mitä sulla on semmoinen paketlista, mitä tänä kesänä pitää vielä tehdä? Onko sulla jotain sellaisia tiettyjä asioita, mitkä pitää joka kesä tai ainakin nyt tänä kesänä?
1: No ehdottomasti, siis mun ihan suosikkijuttuja on esimerkiksi, mä mietin, riippukeinu ja hyvä kirja. Ihana Tatjana Elfin dekkareita mä suosittelen esimerkiksi kaikille, huijari ja mestari. Sitten on pakko käydä katsoa kavereiden kesäteatteriesityksiä. Tänä vuonna on aika hyviä, mä oon käynyt jo Heinolassa ja Törnävällä ja Samppalinnassa ja kaikkialla mä olin ihan sellainen, että kaikkien pitää nähdä nämä näin. Ja sitten kavereiden mökillä pitää käydä, mulla ei ole omaa mökkiä, mutta mähän on sellainen tunnettu mökkilokki, että tungen itteni, niin olen menossa kaverin mökille, tuosta parinkin kaverin mökille. Oi, kun minä odotan jo innolla, että mä tykkään sitä, kun saunaa järveen. Siitä minä tykkään.
0: Kun sä saat tuonne mökkilokki, niin oot sä semmoinen, että sä soittelet, että moi, mitä kuuluu, että ootko ajatellut mennä mökille?
1: Joo.
0: Ja sit sille, ootko se?
1: Justiin se. Eikö mä oon semmoinen, missä mä soittelen sillä, että ai että, mä oon justiin tässä Itä-Suomessa liikkeellä ja mietin, että onkohan se kaverini siellä mökillä. On mulla siis, suurin osa on siis sovittu jo etukäteen, kun talvisin on usein niin kiireen, että mä en ehdi nähdä kavereita. Niin sitten kun me ollaan sillä, että koska oikein ehditään nähdä, sitten mä sanon, että heinäkuussa mä tuun teidän mökille ja sitten me oikein saunotaan ja parannetaan maailma oikein huolella.
0: Mutta siinähän se parantuu, kun saunoo.
1: Siinä se parantuu.
0: Ja sä nimenomaan, mitä sä sanoit tuossa, että saunajärvi, ja sitä pitää tehdä aika
1: sitä
0: tavalla.
1: Pitää tehdä paljon. Ja niin sitten pitää. Tavallaan kierrokset laskee. Sitten sen jälkeen just istutaan siinä terassilla höyryten ja just. Sitten kysytään, että mitä sitten oikein niin kuin tosissaan kuuluu.
0: Niin just
1: ja
0: näin.
1: Sitten niin kuin käydään oikein tosissaan kuulumiset läpi.
0: Niin, sen sauna, sen että järvisauna löyly laala, edestakas kun juostaan, niin siinä kuoritaan.
1: Niin,
0: vasta
1: kuoritaan.
0: Niitä kerroksia, eikö vaan?
1: Joo,
0: ja sitten kun on tarpeeksi monta kertaa. Just, kato. Mä oon niin tässä jutussa mukana.
1: Joo.
0: Kuunnellaanko yksi biisi väliin?
1: Kuunnellaan.
0: No niin, se on Train ja Drive By.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Train ja Drive By kello 14.40 ja Niina Nanna täällä sun kanssas vielä tohon kolmeen saakka.
1: Ja musiikkia on tulossa, kuulkaa, Saksa tippui MM-kisoista, näin se on, mutta heidän maatoveriinsa Leoni-niminen laulaja lohduttaa Don't Worry. Ja hänen jälkeensä vielä Taio Cruzin Break Your Heart.
2: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaava.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
13: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
13: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
13: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Paras sekoitus.

0: 14.47 näyttää kello Niina ja Nanna sun kanssa vielä tuohon kolmeen saakka. Se on Leonia ja Don't Worry on kappale. Kuules Niina.
1: No kuules Nanna.
0: Mitäs kaikkea tänä vuonna 2026 pitää sisällään sun elämässä?
1: No, jos olen rehellinen, niin aika paljon töitä, mutta ihania töitä, koska itse on, siis kun mä oon ryhtynyt näytelmäkirjailijaksi. Kun just tämä katsoi, että tekeminen niin. Osaamista, niin mä oon kirjoittanut erilaisia näytelmiä. Just tämä Opehuone, joka pyörii tällä hetkellä kesäteatterissa, jossa näyttelen. Ja sitten syksyllä tulee Helsingin kaupunginteatteriin.
0: Oho.
1: Niin tulee kuule mun kirjoittama Kotijoukot. Ja siinäkin mä näyttelen kuule Joonas Nurmanin kanssa, kun mulla on sellainen pieni kotijoukko, tai toi erikoisjoukko fetissi. Että mä katson sitä erikoisjoukkoa.
0: Ai mä luvin siitä.
1: Joo, sit mä oon sillä, että ihan hirveetä. Miten ne voi mennä ihan hirveetä, tällaista näin.
0: Niin nyt oot tehnyt siitä näytelmän.
1: Näytelmän, että jos tällainen keski-ikäinen rouva menisi erikoisjoukkoihin, niin mitä tapahtuisi? Niin sitä, eli sit mä odotan kauhulla sitä, koska mun täytyy varmaan aika paljon sit siellä syksyyn siellä lavalla punnertaa. Mutta mä oon varmaan jouluna ihan hirveästi tikissä sitten, kun mä punnerran
0: no
1: koko syksyn siellä.
0: Eli kuule. Sä et ole siis nyt kouluttaja tässä sun kotijoukossa. Sä oot yksi rouva, joka osallistuu.
1: Nyt kun mä itse asiassa rupesin miettimään, että en mä kyllä varmaan ole hirveä tikissä, koska se mun roolihahmo ei pysty punnertaa yhtään. Se on heti alkuun kysyä, että saanko punnertaa polvillaan. Ja sitten ensin on sellainen, että en aio luovuttaa yhtään. Ja saako punnertaa polvillaan? Se on, niin sit mä rupesin miettimään, että ei mua sittenkään varmaan kunto nouse kauheasti, kun mä sitä teen sitten. Mutta joo, tämmöistä, eli komediaa on luvassa ja se on aika kiva. Ilman muuta tuut katsomaan.
0: No hei kuule, sitten yksi juttu vielä.
1: No.
0: Kerro itsestäsi joku semmonen fakta, se voi olla hauska tai ei niin hauska, ihan mitä tahansa, mitä vielä ei kukaan tiedä.
1: Mitä ei kukaan tiedä? Sittenhän
0: no ainakaan julkisesti ei tiedä.
1: Mitä nyt ei julkisesti? Mä oon kertonut.
0: Mutta mä tiedän, että sulla on vielä jotain siellä komerossa.
1: Niin onks mäkin kertonut, että mä käytän pelkästään varvassukkia?
0: Käytätkö?
1: Käytän, kato kun sä käyt siellä Intiassa. Mä arvasin, että sä varmaan tiedät, kun sä vanha jooga-ihminen vai mitä sä siellä Intiassa oot tehnyt, niin varvassukkia kuule.
0: Se on maailman parhaat.
1: Niin ne on maailman parhaat, kuule nytkin kun mulla ei ole niitä, koska mä oon vaan sandaaleilla liikenteessä. Niin. Niin mä oikein niin tunnen, kuinka nämä varpaan välit hikoo. Niin kato, ei varvassukis.
0: Ei hiko
1: varpaan
0: välit. Eikä hierrä. Tämä oli hyvä mainos.
1: Filmax, nyt lähimmäistä internetistäsi.
0: Nimenomaan. Hei Niina, kiitos ihan. Mahtava. Ei kun vielä me jatketaan. Meillä on vielä hetki aikaa.
1: No niin. Mitä myö nyt sitten vielä paukutettaisiin sitten? Olenko jo maininnut Riihimäen kesäteatteri, koska siitä mun piti tulla kertomaan, että meillä on tällä viikolla siis. Tän huomenna esitys torstaina perjantai tupla. Voi olla, että mä siihenkin kuolen sitten, mutta ehkä mä oon lauantaina superhyvässä kunnossa sitten, kun mä jumppaan siellä nyt, niin vimmaisesti.
0: Nyt kun sä oot tommonen nopeatempoinen, tohkeinen ihminen, niin millä tavalla sä rauhoitat itseesi kaiken tämän luovuuden, joka pursuaa susta ulos niin, että sä joudut niinku sulkemaan niitä kattiloita, kun sieltä tulee yli. Niin mikä on sulla se tapa, että sä saat rauhoitettua itsesi niin, että se luovuus ei mene tukkoon?
1: Siis mullahan on koira. Australian paimenkoira. Sehän on mielenterveyseläin. Kato, mähän on sitä joskus luinkin semmoisen jutun, että pitäisi antaa semmoisia mielenterveyskoiria. Niin kuin on näkövammaisille on koiria, niin pitäisi olla mielenterveyskoiria, kun mun koira on semmoinen. Että se vie mua 3 kertaa päivässä, me mennään mettään, me hengitellään siellä, me katsellaan sitä kaikkea vihreyttä, sitten iltaisin me katsellaan, että onko punkkeja tullut jalkoihin. Ja sitten me annetaan vaan tämän kaiken luonnon. Ja ai että Eeva Kilven muistoa kunnioittaen, niin runoja mietiskellään siellä ja nautitaan vihreästä luonnosta ja kesästä ja auringosta ja toivottavasti kaikki muutkin nautitte siellä.
0: Tuo kuulostaa ihan täydelliselle. Nyt, mikä sun hauvelin nimi on?
1: Metku.
0: Metku?
1: Metku.
0: Onko Metku nyt sitten poika?
1: Metku on poika.
0: No niin, mä ajattelinkin. Ja kuinka vanha Metku on?
1: Metku on 10-vuotias ja nyt sillä on ollut siis ärsyttävästi niin jotenkin koko ajan tassut rikki. Mulla on semmoinen olo, että hajoako se nyt käsiin toi koira tuossa noin.
0: Eikä.
1: Se on näin, kato asfalttia, kato anturoista lähtee nahat. Ja sit mä oon laittanut sille semmoiset tossut, millä se kulkee ja ihmiset nauraa silleen.
0: Onko se tennarit?
1: Silloin on semmoinen tennarit.
0: Oi.
1: Jalassa sitten, ettei hänen mutta ihmiset, jos näette mun Metkun sitten kävelevän etutassuissaan kengät, niin se johtuu siitä, että hänellä on lähtenyt anturoista vähän pihkasalvaa niihin ja toivon, että ne elpyy.
0: Kyllä ne elpyy. Metku elpyy. Niina, kiitos. Tämä oli ilo.
1: Tämä oli ihanaa.
0: Aivan mahtavaa. Tuotaan joskus toistikin.
1: Mietun ilman muuta.
0: Haluaisin, että sä jäisit tähän vielä 3 tunniksi, mutta me ei joudu nyt sen päästämään vapaalle.
1: No niin, nähdään seuraavalla kerralla.
0: Näin me tehdään.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
4: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
5: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Ihanne jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Poliisi epäilee, että viimeöisestä Helsingin itäväylän onnettomuudesta epäilty ajoi taksia. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistaiyönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. Uhriluku voi kuitenkin kasvaa vielä runsaasti, sillä kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta. Paikoin monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna keskiviikkona, niin se on sää on poutainen ja semmoinen vaihtelevan pilvinen ihan suuressa osassa maata. Tuolla Pohjois-Lapissa ja maan länsiosassa niin saattaa tulla paikoin joitain sadekuuroja. Ja lämpötilat etelässä ollaan ihan heille lukemissa 23 ja 25 asteen välillä ja sitten maan keskiosassa 19 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa 12 ja 20.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
4: Se on Anna täällä sun kanssa. Jatkaa tiistai kesäistä iltapäivää kellon ollessa 15.04. Voi että mä tulin niin hyvälle tuulelle tästä Niinan kanssa olevasta yhteisestä hetkestä, toivottavasti sinäkin. Itse kun jotkut ihmiset on sellaisia, että sä oot ihan täynnä virtaa tapaamisen jälkeen, ja jotkut ihmiset on sellaisia, että sä oot aivan kuollut tapaamisen jälkeen, niin Niina on ehdottomasti ihminen, jonka jälkeen sä oot niin täynnä virtaa. Se olisi Lady Antebellumia Need You Now'n kappale. Kaigo ja Dan Tyminski jatkaa siihen. Heaven on your mind.

Geigo ja Dan Tyminski, Heaven on your mind, 15.11 näyttää kello. Kesästä aurinkoista iltapäivää toivotan Anna täältä studiosta sulle. Se on kesäkuun viimeinen päivä, kuulkaatte. Nyt on sitten huomenna siirrytään heinäkuuhun. Tiedätkö, mä kuulin mun yksi tuttava muutti ja osti itselleen uuden asunnon. Ja sitten aina kun ostaa uuden asunnon, niin sitten tietenkin kiinnostaa, se oli tämä rivitaloasunto, niin kiinnostaa, että millainen taloyhtiö ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja sitten hän kuuli sitten naapureilta tällaista keskustelua, että kukaan ei halua enää kulma tulla hallitukseen. Kun yleensähän aina hallituksessa sitten pääsääntöisesti, ainakin niissä aikoina, kun mä olen ostanut asuntoja, niin hallituksessahan istuu aina jotkut, jotka vaikka kerrostalossa itse asuvat. Niin ilmeisesti nyt sitten tässäkin taloyhtiössä oli semmoinen kyse, että kukaan omistaja ei halua olla hallituksessa, eli nekin sitten ostetaan ulkopuolelta ihmiset sinne hallitukseen. Ja sitten toinen asia, kun hän kysyi, että no miten sitten kaikki, kuinka paljon täällä tehdään talkootöitä tässä taloyhtiössä yhdessä liittyen tähän piha-alueeseen ja muuhun, niin ei kuulemma tehdä ollenkaan. Että ketään ei kiinnosta talkoot taloyhtiössä. Niin mä aloin miettiä, että onko maailma mennyt nyt tähän vai onko mulla mennyt jotakin ohi, että tämä on aina ollut vähän tällaista, kun nyt mulla on vaan sellaisia kokemuksia, että sitten yhdessä tehdään ja talkoot on ja hallituksessa istutaan ja totta kai myöskin riidellään ja aina on joku yksi, joka sitten saattaa olla asioita vastaan. Silloin kun mä ostin ekan kerran asuntoa, niin tämä kiinteistövälittäjä sanoi, että on semmoinen sanomaton sääntö, että joka seitsemäs ihminen, vaikka kerrostalossa tai rivitalossa, niin on jollakin tavalla hankala. Eli jos sä mietit, että sä asut jossain, niin kuin minä tällä hetkellä asun kerrostalossa, niin joka seitsemäs ihminen asuu, joka asuu siinä talossa, on se, joka on vähän on sellainen vastarannan kiiske, eikä oikein halua lähteä nyt niihin juttuihin mukaan ja tekee asiat hieman vaikeaksi. Mutta eikö tämä ole joku tämmöinen niin kuin, tiedätkö, yin ja yang balanssi, että jos kaikki olisi aina vaan, että samaan suuntaan yhdessä ja mahtavaa ja näin tehdään, niin se kyllä kuulostaisi aika täydelliselle. Niin kyllä se nyt joku soraääni pitää siellä mukana olla. Mutta ollaanko me nyt jotenkin niin kiireisiä vai onko nämä jotenkin semmoisia asioita, että meitä ei enää ollenkaan kiinnostaisi, että joku yhdessä tehtäisiin talkohommia, pihahommia tai sitten siinä paistettaisiin makkarat sen jälkeen, kun ollaan jokainen päästy vähän hikoilemaan ja revitty rikkaruohoja ja jotakin muuta vai miten sun taloyhtiössä? Onko tämä niinku ihan sulle täysin, ei ollenkaan uusi uutinen vai oliko tämä sulle yhtä uusi uutinen kuin tämä oli mulle? Koska mä en ole koskaan kuullutkaan mitään tällaista, että tähän ollaan nyt siirretty. Tämä on selkeästi se trendi, että nyt nämä palvelut ostetaan ulkopuolelta, eikä asuntojen omistajat ole mukana näissä. Ed Sheeran ja Perfect, maailma muuttuu.

0: Ed Sheeran ja Perfect. Ihana kappale. Kello 15.18. Kerroin tuosta taloyhtiöasiasta, kun ystävä osti uuden asunnon itselleen rivitalosta. Niin Jaana kirjoittaa mulle 0806000. Vesalassa rivitaloyhtiössä yhdessä hoidetaan asukkaiden kanssa taloyhtiöitä ja päätökset yhdessä tehdään. Ei ulkopuolisia meillä hoitamassa taloyhtiön asioita. Vitsi, miten ihana kuulla, että tätä vielä on, tätä yhdessä tekemistä. Kun jotenkin tuntuu, että se on... Olisiko se jotenkin jäämässä pois, kun luen näitä kaikkia? Mire taas kirjoittaa, meillä oli joskus taloyhtiössä lipputanko ja liputusvuorot, koska liputusvuoroista ei päästy sopuun ja yksi hankki myös lääkärin todistuksen, että ettei voi osallistua, niin järjestettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin sitten luopua koko lipputangosta. Sitten se yhden yön pimeinä tunteina kaveripariskunnan kanssa kaadettiin. Tätä mä niin kuin tarkoitin. Tätä mä just tarkoitin. Voi jempula pentäs. No mitä sitten täällä kirjoitetaan, että moi tuohon talkoasiaan. Meidän rivariyhtiössä muutama osakas ilmoittanut, etteivät talkoihin aio osallistua. Talkoisiin kun ketään ei voi pakottaakaan. Hommia kuitenkin riittäisi. Nämä samat tyypit myös vastustaa esim. Pihatöiden ulkoistamista, koska maksaa. Just nyt tullaan siihen, mitä se kiinteistövälittäjä sanoi siitä, että joka seitsemäs on hankala. Kaikkea mahdollista vastustetaan. Mä asun itse vuokralla tällä hetkellä, että mulla ei ole niin kuin mitään tällaisia. Mun ei tarvitse olla mukana missään tällaisessa, koska sä oot vuokra-asunnossa, niin ne ei tavallaan koske mua. Mutta ymmärrän ihan täysin tämän, että sit kun sulla on se oma asunto siinä ja sä haluaisit... tehdä asiat hyvin ja parantaa pihaa ilmapiiriä ja tiedätkö, laittaa kauniita kukkajuttuja ja näin. Ja sitten siellä on joku, joka sanoo, että ei käy. Niin miten siinä sitten parannellaan? Love the way you live laulaa Eminem ja Rihanna.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
3: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
6: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
15: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
14: Ai.
15: Aina on fotosynteesi käynnissä.
14: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
15: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
0: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
0: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
0: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
14: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi.
14: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
2: Tää hyvältä näyttää!
20: tarkoitus.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: ...30 ja Nanna sun kanssa 6 saakka täällä.
2: Radio Novan kesähetki.
4: Nyt on se aika päivästä, mitä minä aina odotan. Se on se kesähetki. Koska me siirrytään huomenna jo heinäkuuhun, tänään nautitaan kesäkuun viimeistä päivää ja monihan aloittelee nyt sitten, moni on aloittanut jo lomansa, mutta suurin osa suomalaisista varmaan kuitenkin lomailee tuossa heinäkuussa ja sehän tarkoittaa sitä, että varmaan tällä viikolla sitten viimeiset työpäivät tuossa tehdään ja sitten ihmiset pääsee jo nauttimaan kesälomasta. Niin etteikö tämä kesä nyt lirvahan meiltä ihan täysin ohi niin, että me ei yhtäkkiä huomataankin, että mitä ihmettä ollaan elokuussa ja mitä tässä nyt oikein tapahtui tässä välissä, koska kyllä sen tietää, että kun ne odotusarvot siihen kesälomaan, niin kasaantuu ihan valtavaksi. Ja sit sä ajat itsesi aivan tappiin siinä viimeisellä viikolla ja teet ihan hulluna töitä ja kaikki duunit kasaantuu siihen. Ja sit kun se alkaa se loma, niin aivan töttörö. Ja se ensimmäinen viikko on aivan kauhean kuin mä tämmöistä negatiivista nyt tässä rupean kertomaan tässä, kun kesähetki on kaikkein muuta kuin negatiivista. Mä otan toi heti pois sivuun. Nimittäin, mä kiinnostaa nyt, ettei kesä mene ohi ja siitä syystä me tässä kesäiltapäivässä pysähdytään joka päivä kesähetkeen. Missä on sinun kesähetkesi tällä hetkellä? Mitä sinä teet? Missä sinä olet? Se on aivan sama, vaikka se olisi töissä. Niin minäkin olen tässä. Nyt katselen tonne. Vähän enemmän tullut pilviä taivaalle. Aurinko ei paista tällä hetkellä, mutta ihana pilvimaisema mulla tuossa ja meri tuossa edessä. Tämä on mun kesähetki ja niin kuin arvaat varmaan, niin kahvikuppi on mun vieressä. Niin kuin se on aina. Niin mikä on sun kesähetki? Ootko töissä, ootko lomalla, ootko autossa, ootko matkalla johonkin? Kenties nautit jo jäätelöä. Mitä teet? Missä on sinun kesähetkisi? 0806000. Laita mulle ääniviestiä, valokuvaa, WhatsApp-viestiä, voit soittaa kesähetkiä. Niitä me, niin siihen me pysähdytään nyt. Mirella ja vähän enemmän, kuunnellaan tähän väliin.

0: Mirella ja vähän enemmän Radionovan kesäiltapäivästä. 15.35 on kello ja me ollaan kesähetkeen pysähdytty just nyt. Ihania viestiä 0806000. Mites Petterin kesähetki?
1: No Petteri täällä, terve. Luopioisissa on mun kesähetki. Aurinko paistaa täydeltä terältä ja auton mittari näyttää 26 astetta lämmintä. Luopioisten kyläkaupalta tai K-marketilta just mansikota lättyjen kanssa paistellaan tuossa mökillä lättyjä ja aurinkotuolissa köllötellään ja kuunnellaan äänikirjaa ja käydään uimassa ja saunassa välillä ja ensi viikolla sitten pakuretkelle tuonne Suomeen, johonkin päin Suomeen viikoksi, katsoa vähän Suomeen pakettia tai retkiauton kyydistä.
0: Ai vitsi, kuulostaa ihan täydelliselle. Letut ja mansikat. Letut en ole tänä kesänä vielä tehnytkään niitä. Mitäs muita täällä on? Täällä on perunoiden koorimista puolivuotiaan kanssa. Siinä on puolivuotiaan touhusta kuva mulle laitettu. Ihana kuva. Kesähetki. Nyt on kaunis puutarha. Sama kuin eilen. Ei mitään. Perunat keitin ja silliä passinkin hain. Muuten ei mitään. Onneksi tuulee. Nyt nautitaan selkeästi auringosta siellä ja kauniit on kynnet varpahissa. Mun kesähetki just nyt auto laturissa ja kuorman purku. Terveisin Heli. Ja nyt ei puhuta ihan mistään pikkuautosta, vaan ihan kunnon rekka tuossa Helillä. Hienolta näyttää. Janne laittaa kuvan. Mun kesähetki on tässä. Pääsin juuri asiakkaalta kotiin. Kuulostaa ihanalta tuokin. Kotipihalta. Laitettiin mulle kuva tässä ja nyt on tehty, ai vitsit, muistatko, ootko lapsena joskus tehnyt sitä, että laitat marjoja tollaiseen heinään tai mikä toi nyt on? Ai. Ihania kesähetkiä. Hei, hikisessä traktorin ohjaamossa ja kylvän viimeisiä kylvöjä auringon kukkaa menossa maahan 15 hehtaaria Timo Hartalosta. Nyt saa painaa. Hyvä Timo. Ei muuta kuin kukkia kukkimaan. Bruno Mars ja Marry You on kappale.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Mars ja Marry You. Kesähetkissä ollaan ja ihania kesähetkiä ja kuuntelet mitä Riitalla.
1: Riitta tässä Paimiosta, hei. Mun kesähetkeni on se, tultiin aamulla Ruotsin puolelta Naantaliin laivalla pienen kupuolivuotiaan koiranpennun kanssa, joka tarttui meidän matkaamme sieltä Ranskan maalta. Nyt opetellaan ja totutellaan ja tutustellaan yhdessä.
0: Oi vitsit, pieni koiranpentu Ranskan maalta. Ei muuta kuin onneksi olkoon uudesta perheenjäsennestä. Täällä on aivan ihania. Ensimmäiset kesän mansikat on päässyt nauttimaan. Sari laittaa mulle mansikkakuvaa täällä. Heli on päässyt just töistä, ihana sää ja nyt ulkoilemaan. Ja tässä on kuva sinisestä taivaasta ja valkoisista pilvistä. Oletteko koskaan pysähtynyt miettimään, miten hieno toi sininen väri on meillä? Se on oikeasti tuo taivaan sininen, on vaan niin mun mielestä. Sitä voisi niinku tollotella ihan loputtomiin. Ihania kesähetkiä.

0: 6000.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Paras sekoitus.

0: Maailma on sun laulaa tehosekoitin. Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 15.53. Tiedätkö, mä rupesin miettimään tuota biisin nimiä, Maailma on sun. Niin kyllähän se vaan on totta niin, että mun elämässä, niin maailma on mun. Koska se on niin kuin mun elämä maailma. Ymmärrätkö? Mä lähden vetää tää vähän tämmöistä filosofista. Mutta hieno biisin nimi, Maailma on sun. Mutta sen verran haluan sulle tieliikenteestä kertoa tilanteita. Kakkostiellä nimittäin Pori-Mäntyluoto välillä on onnettomuus tapahtunut ihan näillä näpeillä. Se on välillä Ulasoori-Pihlava. Eli tämmöistä tietoa tien päältä. Ja muistutan samalla numerosta 0806000, jos tien päällä liikut ja siellä jotain tapahtuvaksi näet, niin arvostan kovasti, laitat mulle viestiä tai soitat ääniviestiä, niin sitten saadaan liikennetietoja kaikille liikujille. Kaikille liikujille haluan täältä studiosta lähettää mukavaa matkaa, turvallista sellaista. Saas plankka vielä soolokappaleella ja sitten me mennään STT-uutisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0806000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se... Radio Novan... mikä se olikaan?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: No just toi. Just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
8: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tuulilasirikki.fi.
14: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Ootko jo kuullut uutiset?
16: Eh.
15: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
16: Eikä? Missä?
15: Sitä ei kerrottu.
16: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
17: Tansukker, suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituslupahakemuksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Trump sai 3 sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 miljoonan korvaukset. Carrollin mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen 1990-luvulla. Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kutsuttuaan Carrollia huijariksi sosiaalisessa mediassa. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna keskiviikkona sää on poutainen ja semmoinen vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata, mutta tuolla Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja maan länsiosassa myös. Lämpötilat etelässä minun mielestäni helteiset, jos on melkein 25 astetta, 23 ja 25 välillä liikutaan. Maan keskiosassakin päästään 23 ja pohjoisessa 20. Studiossa Nanna Bose. Nanna toivottaa täältä sulle aurinkoista kesäkuun viimeistä päivää, kesäiltapäivää. Kuuntelet Radio Novaa, Nanna, sun seurana, sanoinko jo kerran. Sanon kolmannenkin kerran vielä, että Nanna on sun kanssa täällä. Kello 16.04 tällä hetkellä. Hyvillä biiseillä viihdytän sua seuraavaksi. Mika laulaa Relax, Take it easy. Sopii mun mielestä hyvin tähän kesäiseen tunnelmaan. Ei puristeta nyt mailaa, vaan päästetään hetkeksi irti, annetaan lämmön. Lämmön pehmentää ja kuumaa jatkaa siihen vielä. Tuun vielä himaan.
14: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 010.

vaan laulaa kuumaa Radionovan kesäiltapäivästä. 16.10 näyttää kello tällä hetkellä. Tuli mieleen tästä tuun vielä himaan, niin kotona on aika kuuma tällä hetkellä. Meillä oli kotona lämpötila tänään 25,3 astetta. Se täytyy sanoa, että se siinä kun sitten pikkasen jumppaat, niin se on vähän sellainen niin kuin hikijumppa. Ihan vaan muutenkin hikihikinen jumppa. Mä sain Mikolta viestin tässä, kun näitä kesähetkiä tullut 0806000, niin Mikko laittoi mulle kuvan, että se on laittanut sen sinisen pyyhkeen ja sen paljaat varpaat on sen pyyhkeellä. Hän kirjoittaa näin, by the way, kylmä märkä pyyhe jalkojen alle ja sumutinpullosta kosteutta auttaa. Eli tämä on varmaan älyttömän hyvä keino. Mä saan kuvitella, kun kylmä pyyhe jalkojen alla, niin keho rupeaa viilenemään. Niin mä mietin, että nyt kun tässä moni munkin lisäksi, niin kotona on pienessä höyrykaapissa nyt, koska aurinko paistaa ja nautitaan nyt siitä höyrykaapista kohta. Me taas palellaan, mutta joka tapauksessa täytyy yrittää nukkua ja selvitä siinä kuumuudessa. Niin tämmöisiä pieniä kikkoja. Tämä oli mun mielestä loistava, mitä Mikko laittoi tuohon. Jos ei ole ilmalämpöpumppua eikä ole mahdollista niin kuin tällaisia, niin semmoisia pieniä, nopeita tapoja viilentää itseään. Mä luvin kerran sellaisen, että kun kastelet jääkylmällä vedellä kädet niin, että sun ranteet myös kastuu, niin sieltä kun sä saat ranteet sinne jääkylmän veden alle, niin sun kroppa rupeaa viilenemään myös. Mä oon itse testannut tätä. Se on toiminut mulla. Toi kylmä pyyhe on ihan loistava idea tohon. Ja sitten toinen juttu, minkä mä haluaisin jakaa, niin kun nyt myydään niin hirveästi kaikenlaisia elektrolyyttijuomia, tämmöisiä valmiita jauheita ja pulloja ja muita sitten, että nyt olisi niin kuin tärkeää sitä suolaa saada sinne kroppaan, mikä on täysin totta, kun me hikoillaan paljon, niin me menetetään niitä suoloja. Mutta niissä on sitten suurimmassa osassa niissä, tai oikeastaan melkein kaikissa, on sitten jotain keinotekoista makeutusainetta. Ja ainakin mun masuli ei tykkää yhtään semmoisesta. Niin mä en oikein voi niitä harrastaa. Niin Intiassa käytettiin tätä tosi paljon silloin, kun siellä asuin. Ja nyt olen itse sitä alkanut taas käyttämään. Siis laitan kylmää vettä ja laitan siihen ripauksen suolaa ja puristan joko laimin tai sitten sitruunan sinne sekaan. Ja siihen voi laittaa vielä luraus hunajaa ja sitten sekoitat sen. Se on täydellinen. Itse tänään olin polderoimassa aamupäivän tuolla, oli ihan älyttömän kuuma ja menin sitten vielä juoksumatolle ylämäkeen vetämään siihen, niin se hien määrä, mitä musta voi lähteä, niin mä ihmettelen, että mä en ole sellainen kurttunen rusina tällä hetkellä. No ehkä mä oonkin, mä en ole kattonut peiliin. Mutta joka tapauksessa, niin tää on mulla se keino, jolla mä saan pidettyä ne suolat, kun on muutenkin tämmöinen hikipallo ja siihen jotenkin taipuvainen. Niin. Jos sulla on jotain tämmöisiä pieniä nopeita vinkkejä, miten me selvitään kuumasta ajasta, saadaan itseemme viilennettyä niin, ettei nyt aivan sitten pahduta. Niin laita ihmeessä 0806000, niin jaetaan sitten muillekin. Don't be so shy, nimenomaan. Nyt ei kannata olla ujo tämän asian suhteen ja se on Imani, joka siitä laulaa.

Don't be so shy, laulaa Imani Radionovan kesäiltapäivässä. 16.16 näyttää kello ja tuossa pyysin äsken jotain vinkkejä, että miten tätä kuumuutta vastaan voitaisiin pienillä keinoilla ja tavoilla ja toimilla, jos ei nyt sitten ole mahdollista ruveta ostelemaan ilmalämpöpumppuja ja asentamaan ilmastointia ja muita viilennyslaitteita sinne kotiin. Niin täällä on tullut hirveästi kaikkea, mutta nyt mä en ole kuule ihan varma, Tuire, onko tämä nyt paras tapa nimittäin? Hän kirjoittaa näin, mä nukun pitkät villasukat jalassa. Keväällä julkaistiin tutkimus, mikä kertoo, että sukat jalassa auttaa parantamaan unta. No tohon toi varmasti toimii ihan täydellisesti ja kuulostaa itse asiassa ihanalta, mutta nyt en ehkä tällä lämmöllä laittaisi niitä villasukkia. Mutta toisaalta, minkäs nyt tietää, sehän saattaa jopa auttaakin. No sitten tulee hyvä vinkki on myös laittaa tuoreen inkiväärin paloja vesikannuun ja vaikka kurkun paloja. Antaa tekeytyä jääkaapissa mahtava hellejuoma. Inkivääri on supertuote. No sitä se kyllä todellakin on. Toihan on loistava keino. No täällä on ilman viilentimet kotona, aika kivaa ja ilman lämpöpumppua asennettu. Erittäin hyvää. Mutta sitten onkin vähän tämmöinen rohkeampi. Kaikkein ekstriimiin on totta kai märät kylmät alushousut, mutta ketä niitä nyt kesällä käyttää? Märät alushousut. Hieman epämukava, mutta osaan kuvitella, että viilentää kyllä. Kylmällä vedellä huuttelee pään ja sitten kylmän kostea hattu päähän. Sillä pärjäsi mansikkapellolla aikoinaan. No toihan on ihan älyttömän hyvä. Mutta tiedättekö mitä? Olisiko nyt aika kohta kuunnella ääntä? Soitan sen tässä sulle kohta. Nimittäin on yksi paikka, yksi kauppa, josta pystyy hakemaan ihan mihin tahansa tarpeeseen. Onpa se sitten fiksausta tai piknikille menoa tai matkalle lähtemistä tai keittiön tarvitaan jotain tai makkarinkin tarvitaan ja latureita tarvitaan ja sitä sun tätä. Se on nimittäin Clas Ohlson. Ja joku onnekas saa 100 € lahja. Kortin nyt on sen aika, että arvuutellaan, mistä äänestä on nyt tänään kyse. Ja mä soitan sulle sen äänen nyt

0: No niin, mitä ihmettä tapahtui tästä? Mistä on kyse? Mistä tuotteesta on kyse? 0806000 ääniviestiä mulle, mistä on kyse? Kohta kuunnellaan. Robbie Williams soi tässä välissä. Kappale on Feel.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eike. Mikä se oli?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
5: Tyyppivika.
0: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Todella meneetä.
7: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
20: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
22: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
23: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
24: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
25: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
24: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
26: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
27: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams ja Feel. 16.28 näyttää kello. Arvauksia, hyviä arvauksia. Katsotaan, kenellä osuu oikeeseen.
1: Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No niin, arvuteltiin taas ääntä ja täällä on tullut valtavasti erilaisia ehdotuksia tässä. Nyt ihan ensimmäisenä Maria kirjoittaa, että ääni, kananmunan rikkominen ja paistaminen. Olisi voinut ihan hyvin olla, mutta ei ollut. Mites mieltä Paula on?
2: Nanna, toi oli retkisuihku. Ihan selvästi. Just on retkellä täällä Pallastunturissa ollut, niin heti tuli mieleen, että retkisuihku.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Uniklubin voittaja. Onpa se positiivinen biisi. Timantti syntyy paineesta ja meissä kaikissa on oma elämän voittaja. Se on kyllä niin totta. Liikenteestä sen verran, että Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa mulle kovasti, että Kehä Kolmosella on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä ja tämä haittaa nyt ajosuunnassa, kun ollaan matkalla itäänpäin menossa. Tarkemmin paikka on siis välillä Kuninkaalan liittymä ja Kuusikon liittymä. Tällaista tien päältä tietoa mulla sulta, jos siellä päin liikut, niin saattaa sitten hieman hidastaa sun matkan tekoa. Superihana biisi Celine Dionilta, A New Day Has Come.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: A new day has come, laulaa Celine Dion Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna on sun seurana kuuteen saakka. Kello tällä hetkellä 16.38. Siellä liikenteessä tapahtuu nyt vähän enemmän myöskin tie kolmonen, Tampereen läntinen kehätie. Siellä on nyt sattunut onnettomuus ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Liikenne on pahasti jonoutunut. Ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä ja haittaa ajosuunnassa itään mentäessä. Ja tarkemmin paikka on Sarankulman liittymä. Tällaista tietoa tuli juuri äsken tähän liikenteestä. Katy Perry ja ihan kohta Watch It Burn ja kotia jatkaa siihen Somebody That I Used To Know.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katso

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Koti ja Somebody That I Used to Know. Kello on 16.51. Nana toivottaa kesäistä tiistai-kesäiltapäivää täältä studiosta. Sun seurannas vielä tohon kello 6 saakka. Ja nyt Eeva Maxia ja Kings and Queens on biisi, mitä kuunnellaan ennen kuin mennään STT:n ja Radionovan uutisiin.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Eva Max ja Kings and Queens Radio Novan kesäiltapäivässä. Kesäkuun viimeistä päivää vietetään kellon ollessa 16.54. Kehä kolmosella vielä vilkuttaa onnettomuutta siellä välillä Kuusikon liittymä ja Kuninkaalan liittymää. Ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä tästä johtuen, ja tämä nyt haittaa sitten ajosuunnassa mentäessä itään päin.
1: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Julianna Jokela.
4: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
14: Ootsä muuten kattonut tiliä?
13: En. Miksi?
14: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
13: Ai mitkä?
14: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
13: Ai joo, vähän hienoa.
14: No eks niin?
15: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
16: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
17: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
18: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Mediatilaisuudessa Orpo kielsi, että päätökseen Garden Helsingistä liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoo. Onnettomuus sattui tänään noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Poliisin kertoman mukaan nainen kuoli tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuoleman tuottamus. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää. Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkaisua Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä keskeytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Keskusrikospoliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Malmilla viime perjantaina tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Tätä tutkitaan törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomisen sää näyttää ainakin lämpötilojen osalta aivan superihanan kesäiseltä. Etelässä 23 ja 25 välillä vielä nautitaan lämpöä. Maan keskiosassa 19 ja 23 välillä ja pohjoisessakin 12 ja 20 välillä. Poutaan ennen huominen päivä ja semmoinen vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata. Vähän jotain paikoin sadekuuria saattaa tulla Pohjois-Lapissa ja maan länsiosassa. Nanna sun kanssa täällä viettämässä aurinkoista kesäiltapäivää kellon ollessa 17.02 tällä hetkellä. Ihan tuossa kohta puoleen päästään kisaan vastaan väärin kisassa, kunhan Mikko Suursalmi saapuu paikalle. Mutta sitä ennen vielä monta juttua, muun muassa Antti Tuisku ja Hyöku Aalto on kappale, jota kuunnellaan seuraavaksi. Ja Jennifer Lopez ja Save Me Tonight.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0.

0: Send Me Tonight, Jennifer Lopez, Radionovan kesäiltapäivässä. 17.10 näyttää kello tällä hetkellä, aurinkoista. Iltapäivää Nanna toivottaa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Pupulla pullava, on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
0: Mikä on niin ihana kuin pehmoinen pulla, eikö vaan? Ja pullava 50 vuotta on ihan käsittämättömän hienoa, että 50 vuotta ollaan tällä reseptillä tehty herkkua pullavalta. Nyt mä muistutan sua, että on mahdollisuus voittaa, kun menet Radionova Suomen Instagramiin taikka Facebookiin, niin siellä on nyt tarjolla kesäsetti, pullava kesäsetti, arvotaan. Eli sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sitä, mitä nyt ollaan tehty tässä lähetyksessäkin, että nyt saa sitä kaveria kehua. Kuka ansaitsee semmoisen kiitoksen ihanasta pullakaaviseurasta? Onko hän houkutteleva, kutsuva, ihastuttava, rakastava, hurmaava, juhliva? Ja niin edelleen. Kuka hän on? Kerro siellä kommenteissa Radionova Suomen joko Facebookin tai Instagramissa, niin käypä siellä laittamassa kommentit, että kenestä on kyse ja mikä tekee juuri hänestä parhaan. Niin samalla saat tässä pullava kesäsetin arvonnassa mukana. Ja arvontahan tapahtuu sitten ihan tässä maanantaina 6. päivä heinäkuuta. Ja sitten voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, mutta siellä on nyt kesäsettiä mahdollisuus päästä voittamaan. Lene Marlin, Sitting Down Here, otetaan seuraavaksi.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 5.

0: Sitting down here. Hey, you can see me. Mikko Suursalmi,
1: hei.
0: Sä näet mut.
1: Niin näin. Kiva juttu.
0: Mä näen sut. Lene Marlin Radionovan kesäiltapäivästä 17.15 kello. Ja se on Mikko ja Nanna tässä sun kanssas nyt sitten.
1: Vasta väärin kisa. Siihen on mahdollisuus osallistua 0108-06000 numerossa. Kahvia on luvassa.
0: Ja hyvää kahvia onkin. Mm. Nyt kannattaa ottaa puhelin käteen ja ruveta saman tien rimputtaa siis 0108-06000, niin kuin Mikko sanoi. Niin katsotaan sitten. Saat sitten miettiä, että kumman meistä kanssa haluat kisata. Ihan kohta aloitetaan. Kuunnellaanko yksi hyvä biisi vielä?
1: Yes.
0: Thanks for the memories, Fallout Boy.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tiedossa, mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jet. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
7: Niin, premium laajeni.
0: Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
20: Premium! Premium! Niin mikä se on?
0: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Paras sekoitus.

0: Thanks for the memories, Fallout Boy, Radionovan kesäiltä päivässä. 17.25 ja se on sitten se aika kellosta, että se on Mikko vastaan väärin kisa.
1: Yes.
2: Radionovan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Kyllä, ja meillä on täällä Anne linjoilla, onhan?
3: Oon mä täällä.
0: Mahtavaa.
3: En ole hävinnyt mihinkään.
0: Ihan mahtavaa, maltoit odottaa siellä. Anne on nyt kisamassa vastaväärin kisassa ja se on nyt kuule nakki napsahtaa Mikko sulle.
1: No niin, mä olen tässä Anne venytellyt jo, ootko valmiina?
3: Kyllä, mä yrittänyt tuota aivoja vähän tässä niin kuin, että ne ajattelee väärin, ettei sille oikein.
1: Joo, siellä on muutamia sellaisia kompakysymyksiä ja ne on aika haastavia, mutta kyllä me siitä selvitään. Eli Nanna esittää meille molemmille ensin vuorotellen siis kysymyksiä, 30 sekuntia aikaa. Ja niihin pitää vastata väärin, mutta kuitenkin niin, että se on ikään kuin alueella se vastaus.
3: Niin, tämä on sama kategoria.
1: Sama kategoria, joo. Sitähän.
3: Oikein suunnilleen ajateltu.
1: Kumpi haluaa aloittaa? Oletko sinä vai minä?
3: Sä saat aloittaa. Mä haluan kuulla. Kato, mä en ole kisannut ikinä, niin,
1: no niin
3: mä annan sun pistää tuohon pohjat, niin mä voin tulla sitten takapäin. Katsotaan. Mä en golfia harrasta, niin mä en voi sanoa, että mä tulen silleen. Mä no tiedän niin niitä termejä.
0: Ihan mahtavaa. Toi on hyvä strategia, Anne. No, laitetaan kello liikkeelle sitten. Mikko, yes. Ootko valmis?
1: Olen. Anna tulla.
0: Mitä imurilla tehdään?
1: Liataan.
0: Missä maassa Kuopio sijaitsee?
1: Ruotsissa.
0: Mitä näyttelijä tekee työkseen?
1: Laulaa.
0: Kumpi on pienempi, puhelin vai liitulla taulu?
1: Liitutaulu.
0: Mitä basketball tarkoittaa?
1: Pesäpallo.
0: Mihin kuivaat itsesi suihkun jälkeen?
1: Paperi.
0: Millä voit sammuttaa tulipalon?
1: Pensalla.
0: Oho.
3: Toi oli hyvä, toi viimeinen.
0: Okei, okay. Tässä on yksi, mitä mä en ehtä, mitä näyttelijä tekee työkseen. Näyttelijä voi myös laulaa.
1: Se on ihan totta, joo. Voidaan ottaa heti se pois.
0: Otetaan se heti
1: annetaan
0: pois.
1: Annelle heti vähän siimaa.
0: Selkeä. No niin, Anne, ootko valmis? Mikko veti aika hyvin.
3: Mennään.
0: No niin, täältä lähtee. Mitä eläimiä tupu, hupu ja lupu ovat?
3: Koiria.
0: Mikä on tärkeää keskittyä autolla ajaessa?
3: Katsoa on kaunis aurinkoinen ilma.
0: Kuka tuo lapsille lahjoja jouluna?
3: Nuutipukki.
0: Mikä on hiiri on englanniksi?
3: Frog.
0: Millä eläimellä voi ratsastaa?
3: Koiralla.
0: Mitä kantarelli on? Mikä kantarelli on?
3: Karkki.
1: Okay. Aika hyvin.
0: Tosi hyvin, tosi hyvin.
3: Tämä oli eka kerta. Tuli vähän blackoutit.
1: Todella hyvin. Mä siihen tulee. Mä lasken, että Annella on 6.
0: Kantarelli oli karkki.
1: Joo. Näinhän niin. Se nyt, niin, no joo.
0: Se
1: no,
0: on niin kuin
1: hyvällä tuulella tänään.
3: Sehän on karkki, semmoinen niin. Kantarel karkki.
1: Joo. Mä otin itseltäni pois ja anna.
3: Kyllä mä tiedän, mikä se on.
1: Joo.
0: Okei. No niin, siis katsotaan nyt sitten tilanne. Mikko, 1, 2, 3, 4. Oi. Sulla on 6.
1: Ja Annella on 6 myös.
0: Niin on.
3: Aika kova.
0: Mites mä nyt tässä ratkaisisin sitten, kuka tämän voittaa?
1: No sä viime viikolla, viime kerralla kun me tehtiin, ei eilen, mutta viimeeksi mä olin sitä mieltä, että tasapelistä ei anneta kahvia, mutta sä riemastuit oikein siitä. Hyvä, että et tullut silmille ja sanoit, että totta kai minun kilpailussa tasapelistä saa kuuntelija kahvin, niin kyllä me nyt sitten noudetaan sitä samaa kahvaa ja Annelle pannaan kahvia, eikö niin?
0: Mä en muista tämmöistä ollenkaan, että tämmöistä on käynyt läpi.
3: Joo.
1: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tasapelistä lähtee Annelle kahvin.
0: Matti Ismalleen sanoi.
3: Meillä meni tosi hyvin molemmilla mun mielestä. Mä oon aika hyvin ikäkertaislaisena vedin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Siis mä oon sen tää reenailu monta kertaa.
0: Niin siis Anne, sulla meni ihan älyttömän hyvin ja siitä syystä.
1: Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
0: Te voitte mennä sitten vielä yhdessä kahville.
1: No mennään jo niin. Yhdessä vielä kahville. Kiva päivä jatkoa.
3: Joo. No mä voin katsoa sua Mikko telkkarissa.
1: Niin paljon. Juodaan niin kahvia sitten sillä
0: lailla. Joo, nimenomaan.
1: Hyvä.
0: Okei, hyvää kesää, Anne.
3: Kiitos, Tomo. Moikka.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Taylor Swift ja Open Light. 17.33 ja en päästänyt Mikkoa vielä mihinkään. Tiedätkö, tuli Taylor Swiftistä mieleen sellainen, että juttelin tänään, kun mulla oli kesävieraana Niina Lahtinen.
1: Joo.
0: Ja se on mulle jotenkin tuo artisti jäänyt silleen, mä en oikein saa siitä semmoista otetta. Ja mä en ole hirveästi niinku perehtynyt kuuntelemaan sen biisin sanoja. Mutta Niina sanoi, että hänellä oli sama, mutta sitten kun hänellä on kaksi tytärtä ja ne on kuuntelee sitä paljon, niin hän rupesi kuuntelemaan, että silloin kun ihan mielettömiä sanotuksia. Että ne on tosi niinku koskettavia. Ja siis sehän on ihan mieletön ilmiö koko artisti, miten se toimii. Että tyyliin niinku tietty kohderyhmä ja ikäjakauma tekee mitä vaan, mitä hän sanoo jenkeissä.
1: Kyllä, ja mieti sitä esimerkiksi sitä hyvän tekeväisyyspuolta. Hän on siis valtava yli miljardin omaisuus. Ja kiertueelta jakoi sen 197 miljoonaa bonuksina. Joku rekkakuskit ja tämmöiset tanssijat, niin saattoi saada 100 tonnia bonuksia siltä kiertueelta.
0: Mun menee kyllä.
1: Ihan mieletön tyyppi. Et sit, kun sä ansaitset noin paljon, niin se on mahtavaa, että hän palkitsee niitä ihmisiä, jotka tekee mahdolliseksi.
0: Kyllä. Ja sitten se, että sehän on tosi tarkka niin kuin arvoista ja se puhuu tosi paljon niin kuin tasa-arvon puolesta ja muuta vastaavaa. Että kun sulla on tommonen valta, niin sitä todella silloin kannattaa käyttää hyvin, koska me tiedetään aika paljon vallassa olevia ihmisiä, jotka ei todellakaan aja kuin omaa valtaansa.
1: Kyllä, samaisessa maassa vielä.
0: Niin, nimenomaan. Hei, mitäs tänään illassa?
1: Tänään puhutaan muun muassa sitä, että onko tänä kesänä nähnyt jotain semmoista joka niinku, jota sä jäät hetkinen, että mitä tossa tapahtuu? Semmoista niinku poikkeavaa. Ja se ei tarvitse olla vaikka kahden ihmisen kanssa käyminen puistossa. Mä tässä ihan hiljattain...
0: Ei se ole poikkeava.
1: Aivan niin.
0: Mikko, se on ihan luonnollinen ja normaalinen kahden ihmisen
1: tästä jo ihan tovi aikaa, niin aamukahvia juodessa sitten näkyy meidän keittiössä, näkyy vieressä talon parkkipaikalle ja siinä oli ollut yläkä kova kaste ja siitä naapuritalosta yksi henkilö lähti, meni autolleen ja oli lähdössä. Sitten hän meni yhtäkkiä takaisin sisälle ja haki sieltä erään vempeleen ja valmisteli sitä autoa siihen lähtöön ja Mä en paljasta sitä, mikä se on se juttu, minkä hän sieltä haki ja mitä hän teki sillä asialla. Mutta mun teki mieleen avata tämän parvekkeen ovia huutaa, että hei, tiedätkö, että se voi hoitaa vähän toisellakin tavalla.
0: Okay.
1: Sen verran paljastan, että se asia, minkä hän haki sieltä sisältä, liittyy siivoukseen.
0: Okei, nyt mä kiinnostan.

0: No sua naurattaa tämä etukäteen.
1: Niin naurattaa, joo. Niin tästä puhutaan muun muassa.
0: Okei, saanko mä kertoa, mikä mun mielestä oli hieman liikuttava ja poikkeava, täysin erilainen juttu, mutta mulla oli pakko pysähtyä siihen ja ottaa siitä kuva.
1: No.
0: Mä tulin tuossa yksi päivä matkalla kotiin, kävelin ja sitten kun täällä on näitä Kanadan hanhia nyt aika paljon joka paikassa, niin siinä oli semmoinen lilliputti, tämmöinen tietokoneen kokoinen lätäkkö, missä oli siis hyvin vähän sitten tämmöistä kuravettä. Mm. Niin hänen kaksi poikastaan sitten siinä nukkui päikkäreitä ja sitten se äiti seisoi siinä vieressä, että liekkö ollut lämmin se vesi siinä. No oli jotenkin niin liikuttavaa, tiedätkö, että keskellä tuommoista pyörätie niin kuin vieressä.
1: Niin joo.
0: Niin se äiti siinä vahti niitä ja ne kaksi pientä nukkui siinä pienessä kuralätäkässä.
1: Okei, aika hauska.
0: Musta se oli tosi liikkis.
1: Joo.
0: Että siinä ne niin kuin koisas. Ne just mahtui siellä lätäkköön, se oli niin pieni.
1: Valkoposkihanhia vai kanadahanhia?
0: Ei kun just niitä valkoposkihanhia. Joo, no kato, nämä menee nyt hanhi kuin hanhi,
1: joo.
0: Joka kakkaa hirveästi.
1: Joo, se on ehkä niitä ainoita hetkiä, kun noista valkoposkihanhista on tykätty.
0: Kun ne kakkaa?
1: Ei vaan, kun se on ollut siinä ne kaksi siinä lätäkössä.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.

0: Eveliina ja Tornado. Radionovan tiistai kesäiltapäivässä. 17.40 kello ja Nanna sun kanssa. Täällä nauttii kesäisestä fiiliksistä, vaikkakin sisätiloissa. Siellä on Damiano Davidia tulossa Tylankera, Talk to Me, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, ihan kohta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Paras sekoitus.

0: Swedish House Mafia, se oli siinä ja nythän me lähestytäänkin jo 6 uutisia. Mikko Suursalmi jatkaa sun seurassa tästä eteenpäin. Minä toivotan sulle ihanaa kesäistä tiistai-illan, kesäkuun viimeisen illan viettoa. Huomenna täällä taas ja huomenna mulla vieraana ensimmäisen tunnin eli 2-3 Elias Salonen, tämä mahtava näyttelijä, joka teki merkittävän roolin Kullervossa, Kullervon tarinassa, aivan huikea roolisuoritus. Hänen kanssaan huomenna ensimmäinen tunti ja sitten muuten ihan hyvällä perusmeiningillä. Ei muuta kuin voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Radionovan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna keskiviikkoon suuressa osassa maata poutainen. Pilvisyys vaihtelee tosin. Lännessä ja ihan Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja mukavat lämpötilat vielä huomenna. Etelässä 23-25, keskiössä maata 19-23 ja pohjoisessa ollaan 12 ja 20 asteen välillä.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
7: Näinpä näin. 3,5 minuuttia eli 6. Mukavaa tiistai-iltaa. Kiitos Nannalle iltapäivästä ja mukavaa iltaa hänellekin. Mikko Suursalmi studiossa ja tuttuun tapaan ihan kohta päivän parhaita uutisia esille. Liikenne on asia, jota totta kai seurataan. Tällä hetkellä ei onnettomuuksia ole, mutta jos tiedät niistä jotain, havaitset sellaisia, niin ota toki yhteyttä. 0806000 on numero, johon voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestin. Nyt Linkin Parkia.
8: Radio Novan studioon 0806000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mikä sulla on se asia ollut, joka on tänään aiheuttanut eniten hymyä? Iso tai pieni juttu, kerro se meille. 0108-06000 on studionumero. Voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestin. Mikä on sun päivän paras uutinen? Mulla oli aivan ehdottomasti päivän paras uutinen se, kun käytiin 9-vuotiaan tyttäreni kanssa hänen elämänsä ensimmäinen 9-reikäinen golfkierros tänään pelaamassa. Hän suoritti. Oli ystäviensä, koulukaverensa ja joukkuekaverensa kanssa golf-leirillä tuossa parisen viikkoa sitten ja kaikki saavat suorittaa siihen päälle sitten green cardia. Tänään käytiin semmoisella jokamiehen kentällä Peuramaalla pelaamassa tuolla Kirkkonummella ja hän löi erittäin hyvin ja mikä ennen kaikkea kaikkein tärkeintä, hän tykkäsi. Hän on ollut golfkierroksillakin mukana aikaisemmin ja nyt hän tänään kotiin mennessä sanoi, että iskä, tämä oli paras golfkeikka koskaan. Ei jäänyt viimeiseksi, se oli mun päivän paras uutinen. Mikä sulla on semmoinen, mikä on tänään ollut ylitse muiden? Kerro ihmeessä. Madonna, Harry Stylesin jälkeen. Tässä on American Girls.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kiitoksia kaikille viestin laittaneille. Peralla päivän paras uutinen kohokohtaan huomenna. Hänellä on silloin nimittäin eka virallinen eläkepäivä. Takana on 50 vuotta töitä ja ihana vapaus edessä. Onneksi olkoon kovasti, sitä odotamme. Omalle kohdalle tapahtuu moni muukin. Sarilla on ollut päivän paras uutinen se, että kyy ei purassu, vaikka kerkesi 5 sentin päähän pikkuvarpaasta ennen kuin huomasin. Sitä voi sanoa jo close calliksi, onneksi ei näin käynyt. Ja Päivillä on paras uutinen tänään se, että hän on hoksannut, että enää 3 aikaista herätystä ja sitten kesälomaa 3 viikkoa. Sillä odotuksella jaksaa varmasti aikaiset herätykset hoitaa. Kiitoksia näistä. Huomenna jälleen päivän parhaita uutisia. Nyt Beemiä.

0: Tämä kappale tavoitti vuonna 2024 radioiden kautta eniten yleisöä ja siten se palkittiin reilu vuosi sitten, eli vuoden 2025 radiokaalassa vuoden radiobiisipalkinnolla, Beemin syntymäpäivä. Tuo kappaleen ensimmäiset sanathan Beem on kirjoittanut jo erittäin pienenä nyt sitten. Myöhemmin jatkoisin tekemistä eikä odottanut sitä minkäänlaista hittiä, vaan niinpä siitä kovaa leka tuli. 19.6 näyttää kello mukavaa tiistailtaa. Kuuntelet Radionuvaa, erittäin hyvä niin, Mikko Suursalmi studiossa ja kohta tuoretta meininkiä. Holly Humberstone ja To Love Somebody. Tää soi pian.
1: Radionovan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Mitä sä naurat?
3: Mä luen. Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahmilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: kaikki korjaamoon.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Q-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta–1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Hän on 26-vuotias nykyisin brittilaulaja Holly Humberstone, vision To Love Somebody. Aika nuorella iällä 17-vuotiaana hän on jo alkanut Briteissä kansallista kiinnostusta herättää. Ja sitten muun muassa Glastonburyn festivaalilla vuonna 2019 hän on esiintynyt tämmöisellä BBC Music Introducing tulokkaiden lavalla. Ja nyt kun kuuntelee, niin en ihmettele yhtään, että hän on sieltä noussut jopa kansainväliseen tietoisuuteen. Liikenteessä sen verran, että Vaasa ja Helsingin välillä liikkuu tänään erikoiskuljetus, lähti vartti sitten liikkeelle. Tie 715 Vaasa ja Mustasaaren väliä ja sitten Mustasaaret eteenpäin 673, sitten 679 ja Maalahdesta Närpiöön mennään tietä 8. Ja Kokkola ja Halsua välillä jälleen on erikoiskuljetus. Mennään sitä tuttua reittiä 756, 749 ja tietä 13. Tämäkin lähti noin vartti sitten ja ilta 10 jälkeen pitäisi olla perillä. Tuo Vaasa ja Helsingin välillä kulkeva erikoiskuljetus on vasta huomenna aamulla 6 aikaa, joten Vaasa ja Helsingin väliä liikkuvat, niin kannattaa varautua siihen, että liikenne pysäytetään ajoittain ja Kokkola ja Halsua välille samanlaiset terveiset.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow. 22 minuuttia vaille. 7 näyttää kello. Mukavaa tiistai-iltaa Radionovasta Mikko Suursalmin studiossa. Ja nyt on, jos on yhtään semmoinen fiilis, että tarvii vähän vauhtia iltaan, on vaikka jonkinlaista semmoista tanssimeininkiä itsellä siellä päällä, niin kohta on luvassa sellaista musiikkia, että veikkaan, että menee sinne tennarin alle. Pitbull ja Mark Anthony, Rain Over Me. Tää nautitaan ihan pian.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Poimispa joku meidät piirakkaan.
16: Se olisi ihan super.
15: Tai illoon.
16: Ihan super.
15: Tai jogurttiin.
16: Super.
15: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
16: Ihan super.
17: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Ihan super.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Paras sekoitus.

Vauhtia tiistailta. Mark Anthony ja Pitbull, tässä on Rain Over Me Radionovassa. Maikkarin nettisivustolta löytyy aurinkovoiteisiin liittyvä uutinen. Tämmöistä ihosairaalan ihotautilääkäri Carl Kirklundia on otettu huomenta Suomessa. Ja tässä on otettu tietysti esille kolmen V:n sääntö. Voide, eli aurinkovoide, varjon hakeutuminen ja ihon peittäminen suojaavilla vaatteilla. Tämmöinen helppo 3V:n ohje, jotta auringolta pystyisi välttymään ja sen haittavaikutuksilta. Tasaisesti on ihosyöpien määrä noussut viimeisen 10 vuoden aikana. Terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuusala syöpäjärjestöstä muistuttaa, että vähintään 30 suojakerrointa pitäisi käyttää ja mieluummin reilusti. Ihmiset laittaa yleensä aurinkorasvaa liian niukasti, joten se korkea suojakerron on hyvä valinta. Yksi, mikä tässä nousee esille, mistä ei ole oikein näyttöä, niin on Aftersun-tuotteet. Ne ei asiantuntijoiden mukaan oikein korjaa jo syntyneitä ihovaurioita. Toki ne lievittää palaneen ihon tunnetta, mutta niistä ei ole hirveästi näyttöä. Ne on Kirklundin mukaan aika turhia. Ja jos ihon antaa palaa, niin vauriot on jo tapahtunut. Aftersun-tuotteet ei enää tilannetta muuta. Mä kyllä itse käytän Aftersun-tuotteita, musta ne on vaan ehkä semmoista, vaikka en palakkaan, suojelen kyllä ihoani, mutta se on jotenkin semmoinen kiva tunne. Kolmikeilat jää ihan kohta ja Ettala jatkuu. Laulu nimeltään Million Dollar Smile Radionovassa.

0: Colby Kellat ja Bubbly Radionovassa. Reilu 4 minuuttia kuluttua on uutisten aika. Asuntolainan saamista on helpotettu tietyiltä osin ja finanssiala riemuitsee tästä finanssivalvonnan päätöksestä. Myös asuntolainan hakijat varmasti. Tästä kohta uutisista tarkemmin.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yö ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
3: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
2: Huifin ja kesäbeivi puhkaita.
4: No sillä me mennään. Tulipa hyvä mieli.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnis.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Helsingin itäväylän viimeöisen liikenneturman auton kuljettaja toimi Taksi Helsingin tilausvälityksessä. Yritys kertoo tiedotteessaan, että kuljettajan toiminta välityksessä on keskeytetty. Kaksi ihmistä kuoli turmassa, kun auto törmäsi heihin tiistain vastaisena yönä itäväylällä ajoradalla Helsingin Kulosaaren kohdalla. Poliisi kertoi tänään, että turma-auton kuski oli taksin kuljettaja, mutta tuoreeltaan ei ollut tiedossa, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Poliisi epäilee 40 miestä törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna sää on poutainen, pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata, mutta monin paikoin on aurinkoistakin. Lännessä ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja lämmintä on etelässä 23-25, keskiosassa maata 19-23 ja pohjoisessa 12-20.
13: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
12: Näin jo. Kiva tiistaita. 3,5 minuuttia eli ilta 7. Mikko Suursalmi täällä pääsee illan hot or not -kysely. Se on esillä ihan kohtaa. Se liittyy yllättäen kesään ja terassiasiaan. Voit käydä Radio Novan Instagramin story-osiosta jo sen katsomassa ja äänestämässä siellä, että onko kyse hot vai not -asia. Kohta otetaan juttu esille tarkemmin. Ozzy Osbourne ja väliin.
13: Numero Radio Novan studioon

0: Osin klassikon Dreamerin jälkeen muun muassa Robin Pakkalinilta 1001 tapaa.
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Tämä kysymys liittyy niihin tilanteisiin, kun pukeudutaan vähän monen mielessä sopimattomasti. Mutta onko se sun mielestä sopimattomasti? Mä törmännyt usein ulkomaillakin esimerkiksi siihen, että jos ollaan vaikka altaalla ja siinä on sitten vieressä allas ravintola, jossa ihmiset syö ja sinne joku menee tälleen pukeutuneena, niin usein laitetaan takaisin. Hei, sir, mene pukeutumaan. Ilman paitaa, jos menee sinne, niin sitä ei katsota hyvällä. Naiset saa kyllä bikineissä mennä ja noin, mutta että miehet ilman paitaa, niin sitä ei hyvällä silmällä katsota. Mitä mieltä sä oot? Illan hot or not -kysymys liittyy siis terasseilla miesten paidattomuuskieltoon. Onko se hyvä asia, että miehet ei saa istua terasseilla, esimerkiksi kaupungin terasseilla, ilman paitaa? Onko se sun mielestä hot vai not? Vastaa numerossa 0806000 kirjoittamalla hot tai not. Ja voit myös meidän Instagramin storiossa, jos käydään äänestämässä.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: City on Come Along Radionovan illassa 16 minuuttia eli 7 kellossa. Ja Shaboosia ihan kohta. Tarkennetaan tuota Hot or Not-kyselyä sen verran, että sinne puhutaan siitä paidattomuuskiellosta. Onko se kielto Hot or Not? Selkeästi monet, jotka ovat vastanneet, niin ovat vastanneet, että se on not. Ei haluta paidattomia miehiä nähdä terassilla, mutta nimenomaan puhutaan siitä kiellosta. Se, että terassit kieltävät miesten olemisen ilman paitaa terassille, niin onko se kielto hot vai not? Siihen voi vastata numeros 0806000 kirjoittamalla hot tai not. Nimenomaan se kielto.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Shaboozy ja Bar Song Tipsi Radionovassa 19.7. Oikein mukavaa tiistailta. Mikko Suursalmi studiossa ja Lady Gaga meininkiä nautiskellaan ihan kohta. Poker Face soi pian ja jos vaikka liikenteestä jotain kerrottavaa, niin 0806000 numero voi tuikata viestiä.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se Radionovan... Mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
1: No just toi. Ensi viikolla se alkaa, siis se.
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
20: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
19: Tuuri.fi.
21: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
22: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
23: Paras sekoitus.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Liam Payne ja Rita Ora, tämä on For You. Radionovassa Euraan tielle 210 semmoinen tieto, että Koskenkylästä parisen kilometriä Kulmalan suuntaan. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Tie on suljettu liikenteelle ja siellä käytetään kiertotietä. Eli Euratie 210, parikilla saa Koskenkylästä Kulmalan suuntaan varaudu käyttämään kiertotietä. Mikko Suurusalmi studiossa 19 minuuttia välillä 8, että kello oikein mukavaa tiistai-iltaa ja tuttuja Faithless-rytmejä uudessa biisissä ihan kohta. Bieber Exalta, New Religion soi pian.

0: lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Todella meheltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Sekoitu.

0: Goo Dolls, klassikko, tämä on Iris Radionovassa. Ja hot or not, se on nyt sitten käsillä, että miten siinä tänään kävi. No tulos on aika selvä. Perusteluja on muun muassa niin, että sitten meidän naistenkin pitäisi voida olla terassilla bikini yläosassa. Ihan hygienian suhteen on heitetty myös näin. Ja sitten on myös, Pate kirjoitti, että kyllä se aika rietästä katseltavaa on, kun raavasäijä ja rintakarvat pörrellä istuu mahapystyssä terassilla. Ja vaikka naisia on kiva katsella, niin kyllä niilläkin saisi olla vähintään toppi tai joku mekko tai sortsit. Kysymys oli siis tänään siitä, että onko terasseilla paidattomuuskielto miehille hot vai not. Eli se, että terassit kieltää miesten olemasta ilman paitaa, niin onko se hot vai not. 71-29 jakautuna, eli suurin osa on selkeästi sitä mieltä, että se on erittäin ok, että miehet eivät saa olla terasseilla ilman paitaa. Kiitos kaikille tästä. Huomenna uusi hot or not -kysely. Uutisia Evelinan Kirsikat-biisin jälkeen. Uutisissa on muun muassa erittäin hieno suomalaisyllätys Wimbledonin miesten kaksinpelin avauskierrokselta sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen joutunut pettymään.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: lähettänyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita...

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Auto, miten voi...
7: Yli 5-kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tänään mediatilaisuudessa, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Hän kielsi, että päätökseen liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35€ valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtionavustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt hylätä maan presidentin Donald Trumpin pyrkimyksen puuttua niin sanottuun syntymäoikeuteen. Syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet ovat oikeutettuja maan kansalaisuuteen. Trump allekirjoitti toisen kautensa ensimmäisenä päivänä asetuksen, jossa julistettiin, etteivät laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla Yhdysvalloissa olevien lapset olisi oikeutettuja kansalaisuuteen. Syntymäoikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Huomenna keskiviikkona sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen isossa osassa maata. Aurinkoakin nähdään paljon länsiosassa ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän lämpötila etelässä 23-25, keskiosassa maata 19-23 ja pohjoisessa laaja skaala 12-20.
15: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
14: Hei vaan. 7:30 näyttää kello. Kuuntelet Radionovan tiistailta Mikko Suursalmi studiossa. Kesäkuun viimeinen päivä tämän vuoden osalta. Hienoa, että vietit tätä iltaa Radionovan seurassa. Kohta puhutaan asioista, jotka ovat yllättäneet. Mä tänään hivenen avasin jo sitä, että mitä jännää olen itse tuossa nähnyt. Ja täytyy sanoa, että se oli aika mielenkiintoinen asia tässä eräänä aamuna. Palataan siihen kohta Kasitielle muuten Närpiön. Semmoinen tilanne, että Brennbackin ja Pörtrumin välillä on sattunut äskettäin onnettomuus. Ja edelleen Eurassa tiellä 210. Siellä Koskenkylästä parikilsaa Kulmalan suuntaan tie on suljettu liikenteeltä. Raskasta ajoneuvoa nostetaan ja tapahtumapaikalla on siis kiertotie. Mutta tämä uusi oli Närpiö, Kasitie, Brennbackin ja Pörtrumin välissä. Nyt Poets of the Fallia. Biisi ilmestyi ja albumi ilmestyi 20 vuotta sitten.
15: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Bändi, joka koostuu hienoista miehistä. Tämä kyseinen biisi ja samanniminen albumi Carnival of Rust julkaistiin 20 vuotta sitten ja Poets of the Fall lähtee, tai on kiertueella, tuon kyseisen julkaisun kunniaksi. Me puhuttiin aiemmin tänään Annan kanssa sellaista asioista, jotka on yllättänyt tänä kesänä, jotka on ollut vähän semmoisia, hetkinen, mitäs tuossa oikein tapahtuu? Anna kertoo, että hän on nähnyt valkoposkihanhen sillä tavalla, että se oli ollut keskellä pyörätietä ja ihan pieni vesilätäkkö siinä ja se hanhiemo oli siinä edessä, katseli, kun kaksi sen poikasta uiskenteli tai nukkui päiväunia siinä hyvin matalassa kuravedessä. Yllätti kovasti, otti kuvan. Itse eräs aamu tässä tovi sitten, niin aamukahvia juodessa jäin kanssa katsomaan, että hetkinen, mitäs tuossa naapurin parkkipaikalla oikein tapahtui? Meiltä näkee siis naapuritalon parkkipaikalle oikein hyvin. Ja siellä eräs henkilö tuli autolleen ja hetken aikaa pisti auton käyntiin ja sitten taisi sammuttaa sen auton, nousi autosta pois, kävi sisällä ja tuli takas ja haki sieltä sisältä asian, joka liittyy siivoukseen. Hän otti siis ikkunalastan, sellaisen, millä kuivataan ikkunoita. Yöllä oli ollut kosteutta ja hän kuivasi sen auton ikkunat sillä lastalla. Sen jälkeen lasta-auton kyytiä lähti. Vähän aikaa mietin, että hetkinen, että pitäisikö avata parvekkeen ovi tai terassin ovi ja huutaa, että siitä autosta voi ensinnäkin tuulilasista voi ne tuulilasin pyyhkiöillä pyyhkiä ja sivuikkunoista, niin siellä on semmoiset, millä ne voi laskea sille bzzz, alas ja bzzz, ylös. Mä ymmärrän esimerkiksi joillakin, kenellä on harrasteautoja tai hyvin kalliita autoja, ja käyvät pesussa, niin sen jälkeen ei lasketa ikkunoita alas eikä nostaa ylös sen takia, että niihin jää ne raidat. Mutta kyseessä oli ihan tämmöinen keskihintainen perus perhefarmariauto, niin kyse ei ollut siitä. Tämä henkilö siis haki sisältä ikkunalasten ja kuivasi ne yön kosteudet niistä ikkunoista pois. Oot sä nähnyt tänä kesänä jotain sellaista, joka on jollain tavalla pysäyttänyt sut? Pistä viesti. 0806000 on studionumero. Siihen voit tuikata WhatsApp-viestin taikka ihan soittaa. Milo on AO Technology ihan kohta ja Taylor Swiftillä jatketaan.

0: Mailun jälkeen Dua Lipalta Love Again Radionovan tiistai-iltaan tuosta autojen ikkunan lastauksesta tuli parikin viestiä. Birgitta kirjoitti, että metkaa, en ole koskaan pitänyt itseäni omituisena sen suhteen, että pyyhin lastalla auton ikkunat, kun on satanut tai on muuten huurussa. Mun auto on vanha Toyota, ei kuitenkaan museoauto, mutta siinä ei ole niin tehokkaat puhaltimet kuin nykyautossa, niin lastaamalla pääsee nopeammin liikkeelle. Ja Maarit kirjoitti, että ikkunalasta toimii oikeasti hyvin auton ikkunoiden kuivaamiseen. Mulla on ollut käytössä jo vuosikausia. Mun auton sivuikkunat eivät pyyhkiydy kunnolla ikkunoita laskemalla. All right. Varmasti toimii. Itse vähän ihmettelin sitä. Kysyin myös samalla, että jos sulla on ollut jotain semmoista, jota olet tänä kesänä jo nähnyt ja ihmetellyt, että mitäs tuossa oikein tapahtuu, niin tuikkaa viesti. 0108-06000. Vielä voi viestiä laittaa.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Dua Lipa ja Love Again, mukavaa tiistai-iltaa, 20 minuuttia eli ilta 8 Radionovan studiossa. Mikko Suursalmi, kiva, että olet kuulolla. Ja jos tänään on tällä hetkellä vähän semmoinen kaipuu vauhdista tiistai-iltaan, niin kohta sitä on luvassa. Avicii saa nimittäin Waiting for Love ihan kohta.
1: Radionova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos vaan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
16: tulilasirikki.fi.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
20: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu, sale!
22: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oikotie, suos uuteen kotiin vie.
24: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
25: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kulmalan suuntaan sattunut aiemmin semmoinen onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on ollut mukana. Sitä nostetaan paraikaa. Eti on suljettu liikenteeltä. Siellä on kiertotie käytössä, eli 210 eurossa Koskenkylä ja Kulmalan välillä. Ja sitten jos ajelet Vaasasta Helsinkiin, siellä liikkuu tänään huomisen aamuun 6 asti. Aika iso erikoiskuljetus, tai se on leveä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Se tällä hetkellä taitaa olla Närpiön ja Porin välillä 8 tiellä. Ja se pitäisi olla sitten Helsingissä 6 aikaan aamulla. Ja Kokkola ja Halsua välillä on jälleen semmoinen erikoiskuljetus, joka vaikuttaa liikenteeseen niin, että välillä se pysäytetään ja liikkuu tiellä 13 ja tiellä 751. Tämän pitäisi olla sitten jo 1,5 tunnin kuluttua perillä. Liikenteen häiriöstä voit tuikata meille viestiä 0806000 on studionumero. Ja siihen voi soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Adelelle jatkuu tämä ilta.
0: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Adele. Laulan nimeltään Someone Like You. 21 minuuttia väliltä 9, oikein mukavaa. Tiistai-iltaa Radio Novasta. Norja teki juuri norsunluurannikkoa vastaan futiksen MM-kisoissa maaliin. 39 minuuttia on pelattu. Mikko Suursalmi studiossa. Me fiilistellään kohta Katy Perryä. Watch It Burn on biisi, joka soi kohta ja ihastuttaa meidän tiistai-iltaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
3: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
2: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
4: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena

0: Areena. Täyttä eloa.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterilla.
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös...
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin...
4: On, on! Ja osoite on...
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Uransa suurimman konsertin tänä keväänä Helsingin jäähallissa heittänyt Samuli Putraisessa oli häneltä Olet puolisoni nyt. Ihan kohta on uutisten aika. Uutisissa selviää muun muassa lisää tuosta medioiden selvityksessä, jossa selvitettiin, että mitä venäläinen karttapalvelu on Venäjältä sumentanut sotilaskohteita aika lailla paljon. Deepfake-vaikuttaminen on myös esillä ja kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä nyt tuo tekoälyllä tehty deepfake-vaalivaikuttaminen tulisi kriminalisoida. Tästä myös lisää uutissa. Ennen niitä vielä Tiestön ja Oaksin versio lykkeliin I Follow Rivers-kappaleesta.
1: Radio Novan kesä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Todella mereetä.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
20: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
19: Autoliitto auttaa.
20: Kala nappaa.
19: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. 4. kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna suuressa osa maata pilvisyys vaihtelee. Sää on kuitenkin poutainen ja monin paikoin aurinkoinenkin. Lännessä ja ihan Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Lämmintä on etelässä 23-25, keskisessä maata 19-23 ja pohjoisessa 12-20.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
1: Kukkuu. 3 minuuttia oli ilta 9 kesäkuun viimeinen päivä. Tämä on tiistai. Hienoa, että vedät sitä Radio Novan seurassa ja kohtaa jälleen paikkakuntajahdin aikaa, eli mä kerron kohta paikkakunnan, ja jos satut olemaan juuri sillä hetkellä siellä, niin toivon, että ilmi annat itsesi. Tähän mennään Amy McDonaldin jälkeen.
3: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No, studion siellä konkreettinen kartta, johon laitetaan aina sydämiä silloin, kun paikkakuntajahti osuu kohdalleen. Idea on siis vain se, että mainitsen paikkakunnan, jos satut olemaan siellä, niin toivon, että soitat tai laitat viestinumeroon 0108 06000. Näin tämän kyseisen paikkakunnan kohdalle tuohon karttaan laitetaan sydän. Kyse ei ole mistään sen suuremmasta asiasta, mutta toivottavasti olet nyt paikassa nimeltään Pomarkku. Se löytyy sieltä läntisestä Suomesta. Jos olet Pomarkussa tällä hetkellä ja kuuntelet Radionovaa, niin tuikkaa viesti tai soita 0108 06000. Alokilla jatketaan. Biisi on Dive Into Me Radionovassa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Paikkakuntajahdissa haettiin tänään pomarkkulaisia. Itsekin tunnen muutamia heistä, ketkä ovat ainakin siellä syntyneet ja sen ymmärrän, jos he ei ole kuullut. He on varmaan baarissa tällä hetkellä, mutta tänään ei pomarkusta kukaan ollut yhteydessä ja huomenna jälleen paikkakuntajahti. Me jatketaan Rosalinin Snapilla Radio Novan iltaan.
0: Radio Novan kesä. Mikko Suursalmi.

0: Snap.
1: Rosalyn Radionovan tiistai-iltaan biisimmältään Snap. Mikko Suursalmi studioissa, mukavaa iltaa sinne päin. Ja muistathan, että jälleen tänäänkin on oma toivebiisin mahdollisuus saada soimaan hivenen ennen 10. Tuikkaa viestillä hyvät perustelut, mieluiten ääniviestillä. Kerro, mikä biisi on kyseessä ja erityisesti miksi muidenkin Radionovan kuuntelijoiden pitäisi tuo kyseinen kappale kuulla. Ja voi olla, että ennen 10 se soi. Ihan kohta soi. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Pian kuullaan Radionovassa.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
7: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
7: Jäätelö sulaa.
4: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla.
9: samalla puolella.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
21: Paras sekoitus.

0: David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, tämä biisi on Gone, Gone, Gone ja huomenna aamulla jälleen 6:00 eteenpäin Esko ja Veronika Radionovan kesäaamussa ja huomenna on jälleen kesäpuhelimeen soittu. Se on ollut useamman päivän Rovaniemellä ja tänään puhelimeen vastasi meille aika tuttu kaveri, joka sitten tämä tuttuus selvisi vähän myöhemmin siinä kohtaa, kun selvisitte kuinka paljon kaveri treenaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin vastattu melkein joka kerta. 2 kertaa ollut kuukauden aikana vastaamatta.
3: Mutta akku ei ole myöskään loppunut.
2: Ei. Jesse piippaa.
4: Lauri.
2: Lauri. Terve Lauri. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
4: No terve, terve.
2: Sä olet pirteänä siellä. Odotitko tätä hetkeä?
4: Odotin. Hieno. Tässä ottelin ja kattelin puhelin tästä, koska se soi. Ja ajattelin, että te olette jo unohtanut soittaa.
2: Tämä on nyt se. Tämä oli se kutsu. Tintin. Nyt Lauri, kerro meille kaikille, että missä sä olet.
4: Mä oon Rovaniemellä.
2: Ei. Jee, hyvät vastasit, mutta Rovaniemi. Eli tämä puhelin ei ole päässyt mihinkään sieltä.
3: Me ollaan jumissa Rovaniemellä tällä hetkellä.
4: Kyllä, mutta täytyy hoitaa paremmin tämä asia.
2: Okei, Lauri, kerro, mitä sä sait tämän luurin eilen.
4: No, olin siinä illalla palauttamassa pulloja tuossa City Marketissa ja sitten tuli joku pysähdys ja kutsun myyjä ja viemäri oli mennyt kuulemma tukkoon ja siinä sitten myyjä tuli käymään ja sanomaan, että ei mene kauaa ja ei mennyt kauaa, niin sitten tämä kaupan täti toi tämän puhelimen ja sanoi, että hän ei siihen pääse vastaamaan, niin hoidapa sä tää.
2: Ah, okei. Okay. Eli tää on mennyt siis niinku, joo, tää on mennyt niinku, sä olet sanonut niinku reboundin tästä puhelimesta. Eli se oli annettu jollekin toiselle, mutta sit se tyyppi tunnollisesti sanoi, että ei pysty vastaan, että on tässä nyt tää, kun sä sait tämän viemärin tukkoon.
4: Juuri näin.
2: Eli kesäpuhelin ja Rovaniemi, tää on nyt siis 3. päivä, kun se on se puhelin ollut siellä Rovaniemellä. Että kohtahan se on käynyt koko Rovaniemen läpi. Nyt Lauri, meillä on sulle tehtävä. Nyt sun pitäisi saada se puhelin pois sieltä Rovaniemeltä.
3: Joo.
2: Eli kun huomenna joku vastaa, niin se ei ole huomenna Rovaniemellä, Lauri. Tämä on nyt sun tehtävä.
4: No niin, ei auta kuin suorittaa.
2: Mitäs sun kesän kuuluu?
4: No ihan hyvä, että aika tommonen lenkkipolun makunehan toi kesä on niin kuin aina.
3: Aika kiva.
2: Paljon tulee viikossa kilsoi.
4: Mitä mä haluaisin, useampi 100.
2: Siis mitä? Viikossa?
4: Joo, kyllä.
2: Hirveessä tikissä ja mihin
3: siis
2: sä treenaat?
3: Ja millä sä meet siellä lenkkipolulla? Meetkö pyörällä vai meetkö juosten?
2: Niin totta.
4: No mä meen niilläkin molemmilla ja sitten rullasuksilla aika
2: Aivan. Okay. Siis sä olet hiihtäjä?
4: Joo.
2: Onko sun sukunimi Vuorinen?
4: Ei oo.
2: Okei.
4: Okay. Lepistö.
2: Okei, okay, Lepistö. Lauri Lepistö. Hiihtäjä.
4: Kyllä.
2: Ammattihiihtäjä.
3: Hei, kunnia saada sinut puhelimeen.
2: No siis todellakin. Miten sitten kun kesällä tietenkin, kun on paljon lunta sielläkin Rovaniemellä, mutta sitten talvella nimenomaan nämä lenkit rullasuksilla. Eikö se ole aika vaarallinen se rullasuksi? Ei kai se ammattilaiselle ole.
4: Niin, kyllähän niitä aina välillä jotain pieniä haavereita sattuu, mutta ennakoin ihan siinäkin auttaa. Ja sitten kun ei liian kovaksi päästä tuolla muun liikenteen seassa vauhtia.
2: Niin, ja kun talvella huudetaan havuja perkelle, niin mitäs kesällä huudetaan?
4: No, kyllä se aika huonosti kuulee ihmiset, että kun melkein semmoinen sauvojen rohina tuohon asfalttiin on paras.
3: Niillä hakkaa menemään. Joo, ja kun sanoit Esko, että se on vaarallinen, mun just yksi ystävä, hän ei ole ammattiurheilija, mutta hän veti mullin mallin niillä suksilla, niin se on kyllä vähän erilainen osuma se asfaltti kuin sitten taas lumi esimerkiksi, niin
2: kyllä.
3: Siinäkin mielessä.
2: Niin tulee vähän semmoista ihot.
4: No näin, se on kyllä se joo. Keskimäärin aina sattuu, kun siihen asfaltin pintaan mätkähtää.
3: Joo.
2: Ja tiedätkö, samaan aikaan kun tässä Lauri sunkaan jutellaan, niin meille tulee ihan älytön määrä viestiä WhatsAppin kautta. Tässä esimerkiksi Josefinan äiti laittaa viestiä.
4: Jaha.
2: Terkkuja Laurille Maarittilta tuli viestiä. Tämä tuli perille ja sitten Jämin hiihtäjä tuli viesti sieltä. Ja sä olet meidän Rovaniemen julkis. Tähän meidän WhatsApp räjähti, kun Lauri puhui. Siellä on jo... Onpa siinä komean kuulonen mies, laittoi helviä.
3: No niin, nyt tämä menee jo vaaralliseksi.
2: Joo, niin menee. Hei Lauri, kiva päivää sinne Rovaniemelle.
4: Kiitos samoin.
3: Hyvää kesää. Moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Tuoretta Kampetta Bessiltä, biisi nimeltään Kuudes aisti. Muista, että sun oma toivebiisi on vielä mahdollisuus päästä tänä iltana soimaan, kun laitat nyt nopeasti perustelut ja biisin nimen WhatsAppilla numero 0108 06000. Tämä on Lähi tulevaisuutta aina. Damina David Taila sekä Nile Rodgers, Talk to Me, soi pian.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Mitä sä naurat?
3: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka

0: hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökillä onkin sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset. Jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers Talk to Me Radionovassa ja olemme illassa siinä hetkessä, että on illan toivebiisin aika. Sen myötä toivotan sinulle erinomaisen kivaa tiistailla jatkoa. Me tavataan huomenna Radionovan illassa. Tämä toivebiisi tulee Marialta. Tässä on tavallaan surua, mutta myös hienoa tulevaisuuteen katsomista tässä hänen viestissään. Hän kirjoittaa näin, että 13 vuoden suhde päättyi pari kuukautta sitten. Eroa tehtiin jo pidemmän aikaa. Totta kai se kirpaisi, kun se lopullisesti sitten konkretisoitui. Mutta nyt osaan kesän alettua jo katsoa tulevaisuuteen positiivisin mielin. Tämä biisi kuvastaa erinomaisesti mun tämänhetkistä tunnetta. Tämä on Marian toivebiisi, JVG:n Frisbee sen myötä. Moikka!
1: Radio Novan kesä. Studiossa.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
3: No sillä me mennään. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: mennä!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Ristinarkun liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 9, Ristinarkun liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Idea Park.
24: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
0: Paras sekoitus.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Alasjärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 12. Alasjärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoille. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan.

0: mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tiedossa, mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
18: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Paras sekoitus.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaan.

0: Mulla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
0: Eivensillä?
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
0: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Poimintoja uutispäivästä. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 54, Loppi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Launonen, Huhkajanlammi. Eläimiä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 54 välillä Launonen, Huhkajanlammi. Eläimiä tiellä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras seko.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 54, Loppi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Launonen, Huhkajanlammi. Eläimiä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 54 välillä Launonen, Huhkajanlammi. Eläimiä tiellä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Poimintoja uutispäivästä. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se... Radionovan... mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
0: No just toi! Just toi! Ensi viikolla se alkaa, siis se...
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 4, Kemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ajoksen liittymä, Etelänväylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Ajoksen liittymä, Etelänväylän liittymä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
6: Poimintoja uutispäivästä. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90%,